0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק צ'ק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירות

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

איתי. שלוש בבוקר אני ערני, לקחתי עוד כדור זה לא עוזר, דפיקות בדלת וזה לא חבר, אני חלש מולך כמו צריף עזוב.

בפריים של הלב רק כמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בצלב

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: אסטרטגית אישית, בהגשת אבישי סגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: אם כן, שלוש בדיוק עכשיו, כאן ברדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית מזווית אישית, התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן אבישי סגל. זה לא סוד שבשנים האחרונות כל הנושא של אלימות משטרתית בפרט ויחסה של המשטרה לאזרח הקטן בכלל הפך לאחת הסוגיות היותר מדוברות כיום במסגרת הדיון הציבורי בישראל. החל מהתעלמות ויחס מזלזל כלפי תלונות ופניות שונות מצד אזרחים, דרך הקירות שלא מתנהלות כשורה בלשון המעטה, ועד הפעלת כוח בלתי סביר ולעיתים אף אלימות של ממש, שמופנית כלפי אזרחים בהפגנות ובסיטואציות שונות. עם ייסודו של גל המחאות הגדול שבא בעקבות ההכרזה על הרפורמה המשפטית לפני מספר שנים, הדבר קיבל משנה תוקף בעקבות שורה של מקרים שכללו אימותים ותקריות אלימות שנגרמו בין אזרחים לשוטרים במהלך הפגנות קפלן והפגנות בכלל. מזווית אישית מערכת הפעם את ניצב ודימוס אמנון אלקלאי. בין יתר תפקידיו שימש אלקלאי גם כראש אגף מבצעים במשטרת ישראל. שלום אמנון.
2: אחרי צהריים טובים.
1: גם לך כמובן כיף להריח אותך כאן, תקפיד רק...
2: תודה, חג לא שמח גם.
1: חג שמח, מועדים לשמחה. אז קודם כל, מה שלומך? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
2: בימים אלה, במישור האישי, אני עושה דוקטורט בנושא של ניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב. אני גם מרצה באקדמית רמת גן בתחום, וחוץ מזה אני... באופן אישי, גם מוטרד, כמו כל, אני מניח, כל עם ישראל, במה שצפוי להיות לנו בתקופה הקרובה, ולאן העם יכריע, לאן גורלנו יהיה.
1: כן, טוב, זה נאמר גם בהקשר של הבחירות, וראית גם מה היה אתמול.
2: נכון.
1: אתמול היה אירוע מאוד מז'ורי ודרמטי.
2: אגב, זה מאפיין, צריך לקחת לזה בחשבון, שמנתחים אירועי מצבי חירום ואסון, אנחנו רואים לא אחת, מצבים, גם במצבי קטסטרופה, שבאמת אזרחים מגלים יכולת לבוא ולהתמודד, וראינו את זה אתמול, את הגבורה של האזרחים שבאו ומנעו פיגוע נוראי ואסון נוראי באומץ לב ובגבורה רבה, ואני חושב שזה דבר שהוא לזכותם ולזכות החברה פה, שיש לנו אנשים כאלה.
1: כן, בהחלט. אני חייב לומר שגם אותי זה מאוד מאוד הפתיע לטובה. למרות שישראלים אנחנו הרבה פעמים גיבורים גדולים גם לטוב וגם לרע, אבל הפתיע אותי מאוד, כי זה כביכול, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. זה בדרך כלל עבודה ששוטרים עושים, לפרוץ לתעטייס, להשתלט על מחבל. פה נאמר... עשו את זה אזרחים בלי שום...
2: בוא נאמר, אני לא מכיר שוטרים שפרצו לתא טייס והשתלטו על מחבל, זה אירוע נדיר, וזה אירוע שצריך גמישות ויכולת מחשבתית, יכולת לבוא ולהתגבר על גם פחד וחשש וליזום, ואני חושב שפה האזרחים גילו יוזמה רבה, ראינו גם את זה בשבע אוקטובר, אזרחים רבים, שלא מעטים נקרא לזה כך, שבאו וחילצו אנשים ועזרו לאנשים, זו תופעה אנושית מוכרת, שיש בינינו אנשים שיודעים לעשות את זה, ובין השאר גם המחקרים שלנו שעוסקים בנושא של התנהגות אנושית במצבי אסון, אנחנו מכירים את התנועה הזאת.
1: טוב, אם יהיה לנו זמן לקראת סיום, אני חושב שאני אשאל אותך קצת על זה, כי זה קצת מעניין התחום עיסוק הזה, וגם זה נושק באופן עקיף למשטרה, כי המשטרה לא פעם גם נמצאת במצבים, אתה יודע, פיגועים או כל מיני קטסטרופות וכאוסים כאלו ואחרים. אבל קודם רציתי לשאול אותך בפתח הדיון הזה באופן מאוד ככה כללי. מה אתה חושב על ההתנהלות הכללית של המשטרה כיום, גם כלפי אזרחים וגם בכלל?
2: אני חושב שהמשטרה מתמודדת קודם כל, אם נסתכל על זה בצורה רחבה, ממבט על, מתמודדת באחד המצבים הכי בעייתיים למשטרה להתנהל. משטרה מאוד זקוקה ללגיטימציה חברתית. יש שתי תנאים למשטרה טובה, בטח מדינה דמוקרטית. שני תנאים מתחייבים. האחד, שהציבור הכולל יאמין במשטרה שהיא משטרה שלו, שהיא משטרה הגונה, ישרה, שפועלת לטובתו וכולי. והדבר השני זה שמה שמניע אותה זה המקצועיות שלה, הנאמנות שלה לחוק, המקצועיות שלה, שהיכולת שלה להביע או להביא את הדברים לידי מימוש. ושתי הדברים האלה מאותגרים היום. וזה המסד שיושבת עליו המשטרה. והם מאותגרים לאו דווקא רק מהסיבות המשטרתיות הפנימיות על ידי מפקדי המשטרה, אלא יותר מאותגרים על ידי גורמים חיצוניים. בין אם עושים למשטרה, עשו למשטרה לאורך הזמן דה-לגיטימציה מתמשכת לגבי הכנות שלה, לגבי ההתנהלות שלה, לגבי זה שמפלילים לכאורה מישהו בזדון, ומשם המשיכו ברצון לעשות פוליטיזציה של המשטרה, והדברים האלה באופן טבעי גרמו לזה שבמשך השנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר טענות כלפי המשטרה שהיא מוטה פוליטית, עד כדי שאתה לא יודע באמת אם במתי היא באמת מוטה או במתי זה מחדל בכלל. כלומר, מתי זה באמת חוסר יכולת, או מתי זה כתוצאה מעניין פוליטי שמישהו משפיע עליה לרעה. אני בטוח אבל שמפקדי המשטרה, חלומם הגדול הוא שבאמת הציבור יאמין בהם, ירצה אותם, יחשוב שהם ראויים, שהם כנים והם מקצועיים. זה חלומם הגדול. זה השאיפה שלהם. בפער הזה בין הרצון שלהם, שאני בטוח שהוא קיים, לבין מה שקורה ומה התחושות של הציבור, יש פער. עכשיו צריך לנתח את הפער ולמה הוא.
1: טוב, הפער, אני מתאר לעצמי שלחלק מזה אנחנו נספיק להגיע. אני רק אומר, לפני שאני מתחיל ככה לצלול איתך כבר ממש לתוך העניין, כל העניין הזה של הטיה פוליטית, אני גם מודאג ממנו, אבל לא רק מהאופן שאתה מדבר אליו, אלא גם מאופן אחר. תראה, לכל שוטר, אני מדבר על שוטרי סיור, או מה שקראו פעם שוטרי מקוף, שנמצאים בשטח ומתמודדים עם כל מיני סיטואציות. אני מיד מגיע איתך להפגנות. אני מתאר לעצמי שחלק מהשוטרים, של, כמו שאמרתי, לכל אחד יש דעה פוליטית, מתמודדים עם מפגינים שלגמרי במקרה הם חושבים פוליטית הפוך מהם. אני רוצה לומר לך, ניצב אלקלעי, שאני מאוד מאוד מקווה שלשוטרים יש את היכולת הרגשית הנכונה מבחינת האישיות שלהם להפריד באופן מוחלט בין הדעות הפוליטיות שלהם לבין הפגנות, שייתכן שההפגנות האלה מייצגים דעה נגדית, ולא מערבבים את ההתנהלות שלהם ואת האמוציות האישיות שלהם עם ההתנהלות כלפי המפגינים, אם אתה מבין למה אני מתכוון. כי אם אילו אני הייתי שוטר, אני הייתי גוזר על עצמי לעשות את זה, לא משנה לאיזה מחנה אני שייך. ואני מקווה מאוד ששוטרים עומדים בזה.
2: אני יכול להעיד עליך באופן אישי. אני לא צמחתי להיות גנרל. אני הייתי שוטר גם. אני הייתי שוטר משוטר ועד ניצב במשטרה. אני שירתתי במשטרה 33 שנה. הייתי בהפגנות מכל המינים ומכל הצורות שאתה מדמיין לך. אני פיקדתי על המשטרה גם בדרום, גם בירושלים, לא מעט שנים, ששם זה ארץ ההפגנות.
1: זה אחת הסיבות שאתה פה, כל מה שתיארת עכשיו.
2: אז אני אומר לך שיש קשר ישיר בין המשטרה, תפקוד השוטר, לתרבות הארגונית הקיימת. כלומר, השוטר הוא לא בא עם אג'נדה אישית והוא מכיל את האג'נדה האישית שלו. בסוף של דבר, לתרבות הארגונית יש משקל ומשקל רב מאוד. עכשיו, התרבות הארגונית המשטרתית היא מושפעת מהרבה מאוד דברים, בין השאר בתמריצים שנותנים לקצינים, בין השאר במה שמצוין כהישג או מה שמצוין כמחדל. אז אם באים ואומרים לקציני המשטרה או מביעים להם שמי שרוצה להתקדם או מי שרוצה להצליח הוא צריך לעשות 1, 2, 3, זה מחלחל עד כדי תפקוד השוטר בפועל, וזה לא משנה איך אתה תשיג את זה. לכן, מה שאני רוצה לומר בסוף של דבר, זה לא שכל שוטר הוא בפני עצמו. יש גם אחריות לשוטר, זה ודאי. ובדרך כלל גם המערכת הייתה, בוא נגיד ככה, מוצאים מהשורה מישהו שהוא לא היה מתפקד, כי השוטרים לא אוהבים את זה. לא אהבו את זה. עכשיו, כרגע, התרבות הארגונית מושפעת בין השאר מהתנהלות מהתנהלות שבה, נגיד, אומר את זה בצורה בריש גלי, אומר שר בריש גלי, אתם תקיימו את המדיניות שלי. מה זה מדיניות? זה לא מדיניות במישור הרחב של הדברים, זה מדיניות שהיא התערבות בפועל. אז אם מתערבים לא במדיניות הרחבה, אלא ממש בפועל, ומשפיעים על התרבות הארגונית בזה שאתה פוגש יותר, נגיד, שסרח, או שעשה בעיות, או שהמערכת חושבת שהוא עשה בעיות, ומחבק אותו, ומדבר איתו, ומזמין אותו, ועושה אותו גיבור תרבותי.
1: אני מסכים איתך, זה מאוד חמור גם בעיניי.
2: אז אתה משפיע על התרבות הארגונית. עכשיו, אם אתה משפיע על התרבות הארגונית, אתה גם מפורר את השורות, לא רק שאתה גם פוגע בתרבות הארגונית, וגם מי שרוצה להכיל את התרבות אחרת, אתה מפורר את השורות. אז יכול להיות קצין משטרה הכי מוצלח שיהיה, נדרש לבוא ולהעמיד את השוטרים שלו במה שיקרא בשורות הראויות, ואני עמדתי בשורות האלה, כלומר שעומדים מול מפגינים או כאלה, ואתה צריך הרבה מאוד איפוק, כי זו תחושה מאוד...
1: איפוק,
2: זהו, בדיוק. הרבה מאוד איפוק, כי זו תחושה לא קלה, שמישהו צורך לך באוזן, צופחים לך עם חמקולים.
1: אנחנו מיד נגיע לזה.
2: זה התמודדות לא פשוטה, ואתה צריך משמעת ארגונית מאוד חזקה, ותפיסת תפקיד מאוד ברורה, ושמישהו משפיע על התרבות הארגונית הזאת בצורה כזו גסה, אז יש לזה משמעויות. ואני חושב שאנחנו צריכים לתת לשוטרים להיות שוטרים, ולא שמישהו כזה או אחר יכניס אג'נדה פוליטית.
1: טוב, על הדברים האלה אין לי ויכוח איתך בכלל. אני גם נתתי לך להבין את זה בשיחת הטלפון שהייתה בינינו. אני חושב שעצם העובדה ששר, אגב, לא משנה איזה, לא משנה מאיזה חלק של המפה הפוליטית, מנסה באיזשהו אופן להנחיל את האג'נדה הפוליטית שלו דרך התנהלות המשטרה לתוכה, בעיניי זה חמור ופסול, בלי שום קשר לעובדה שכפי שאמרתי לך, חלק לא קטן מהביקורת על המשטרה זה דברים שהתחילו עוד הרבה לפני עידן בן גביר, ובן גביר בסך הכל או יחמיר אותם או יזניח אותם. אבל שוב, כמו שאמרתי, על זה אין לי איתך בכלל ויכוח, אבל פה אנחנו כבר צוללים, אני בדרך כלל הולך מהקל אל הכבד, פה אני עושה הפוך. תראה.
2: ברשותך, אם אני אוכל לומר בעניין הזה.
1: כן, ודאי.
2: אתה יודע, להגיד שהיו בעבר, זה דומה שהיו גם פיגועים בעבר, אבל 7 אוקטובר היה אחד. כלומר, לכל דבר אפשר להדמות את זה לעבר, אבל זה לא בהיקף ולא בעוצמה. להיקף ולעוצמה.
1: זה החמיר, נכון.
2: לא החמיר, זה לא דומה. כלומר, יש היקף ויש עוצמה. זה לא דומה, לא בהיקף של של ההתנהלות הזאת וההשפעה הרעה, ולא בעוצמה של זה. ולכן... לדמות את זה, שזה מה שהיה דומה לעבר, אני חושב שזה כאילו דימוי...
1: לא, התכוונתי שזה לא התחיל מבן גביר. זאת הייתה הכוונה שלי. זה לא התחיל מהיום.
2: תופעות חברתיות, או גם בעיות של שיטור, ושזה יש מחש, המפקדים, אנחנו, בוא נגיד ככה, אני יכול להגיד לך כקצין משטרה ותיק מאוד, שאנחנו לא רצינו שוטרים שיבואו וישרחו. אנחנו מאוד... לא, אנחנו שוב פעם, השאיפה שלנו הייתה משטרה מקצועית וראויה. זה היה החלום שלנו. כל אחד שהיה מפקד תחנה, אני הייתי כמה פעמים מפקד תחנה, מפקד מרחב, החלום שלו שמשטרת ישראל, ובטח היחידה שלו, הייתה נתפסת כמקצועית וכראויה, ולא אחרת. וכשהיה לי מישהו או שוטר או כזה או אחר, שהוא לא היה מתנהל בתם לדבר הזה, לי זה היה פוגע לי ביחידה. אנחנו ככה תפסנו את זה. היינו צריכים להיות הגונים כלפי השוטר הזה, בכדי לבדוק באמת שזה אכן כך, וזה לא אחרת.
1: כן, כן, ודאי.
2: כי שוטר באופן טבעי, כל הזמן מגיע למגע עם עבריינים, עם רמאים, עם שודדים, עם כאלה ואחרים, ולא חסרים גם כאלה שירצו לטפול עליו. אבל, כי זה לא קל להיות בתווך הזה. אבל אז מצד אחד אתה רוצה להיות הגון כלפי השוטר, אבל המוטו המרכזי הוא היה, הוא לעשות את המשטרה ראויה ומקצועית. לא תמיד הצלחנו, לפעמים גם קשלנו, אבל זה היה המוטו המרכזי. מה שאני רוצה לומר, החלק אפילו, הייתה גאווה, אני אתאר לכם את זה בכדי שתבינו מה זה תרבות. הייתה גאווה מקצועית אם מישהו עמד מול בעל שכרה או בעל כוח. כלומר, אם מישהו מאיתנו היה, נגיד, היו לוחצים עליו, נגיד פוליטיקאי היה יוחץ עליו לעשות משהו, והוא היה בא ומציק לחבר'ה, תראו, הוא אמר לי ולחץ עליי, ואמרתי לו, לא. כלומר, כי זה לא ראוי, כי זה לא דבר נכון. אז הייתה גאווה מזה. לא הייתה גאווה, אני מחובק איתו, קשור לכזה. ההפך, זה היה בושה. כלומר, בנורמות החברתיות המשטרתיות שאני חוויתי, להיות מקורב לפוליטיקאי או להיות מקורב לכזה או אחר, זה היה דבר גנאי. והגאווה, אפילו אנשים הפריזו בזה, אנשים אפילו בלפו לדעתי. היו מספרים סיפורים שכמה הם יודעים לעמוד מול כל בעל שררה וכל בעל כוח. והיום התרבות שבן גביר וכאלה ניסו בכוח להכיל על המשטרה, היא תרבות אחרת, שבו הקרבה אליהם, שבו החיבוק, אפילו החיצוניות, לבוא לבר מצוות, זה דברים שאתה יכול לדמיין אותם, אני לא מדמיין אותם. כלומר, אצלנו, אם היה מישהו כזה דבר, היינו בזים לו. אז כל התהליך הזה הוא תהליך שהוא פוגע בנורמות המשטרתיות, פוגעות בתרבות הארגונית, ופוגעות ביסוד של המשטרה, שזה האמון של הציבור כלפי המשטרה או כלפי השוטר. ומפה אנחנו מתחילים כנס לשרשרת של בעיות.
1: כן, אז זהו, תראה, פה אני... הסיבה שבגללה אני לא נכנס איתך ליותר מדי לעומק הדבר הזה, שפה שוב אין לי בדל של חילוקי דעות איתך בעניין הזה. אני מסכים איתך, אני מסכים עם כל מילה שאמרת, שהנורמות פה השתנו לרעה, ומה שפעם נחשב בזוי היום כבר נרמלו. זה כואב לי לא מעט, ובלי שום קשר למה שאני רוצה לומר לך. כמו שאמרתי, פעם לפחות אולי לשר היה אכפת שהמשטרה תישאר מקצועית, היום זה כבר לא ככה, בטח פחות מכפי שהיה בעבר. אם או בלי קשר לזה, פה אני כבר נכנס איתך באמת לתוך העניין. תראה, זה לא סוד, אתה בוודאי לא טיפול מהכיסא אם אתה תשמע שיש לא מעט ביקורת כלפי המשטרה, בעיקר בשנים האחרונות שמדינת ישראל חוותה הרבה הפגנות נגד השלטון, חלק גם בעד, מכל מיני נושאים, מכל מיני בחינות, בכל מיני הקשרים, ולא פעם ולא פעמיים, גם לפני השבעה באוקטובר עלו טענות על, נקרא לזה אלימות שוטרים. אגב, לא רק בעת הפגנות, זה יכול להיות גם בעת מעצרים, גם בסיטואציות אגב שלא קשורות להפגנות. עכשיו פה אני כבר מכניס את התזה האישית שלי, ומעניין אותי מה יהיה לך לומר על זה. אני בא וטוען, תראה, אני לא נולדתי אתמול, אני מודע לחלוטין לעובדה שיש סיטואציות שבהן אין מנוס משימוש בכוח, לעתים חייבים להשתמש בכוח. אני יודע שזה חלק מהעבודה הבלתי נפרדת של המשטרה לעתים. מה שאני רוצה לדבר איתך עליו זה לא על עצם השימוש בכוח, אלא על אופן השימוש בכוח. אני טוען מבחינתי שכאשר שוטר נקלע לסיטואציה שהוא צריך, אם זה בהפרות סדר, לפנות אדם בכוח שנגיד חוסם כביש, כפי שראית בתקופה האחרונה, המון חסימות כבישים, או לחילופין מעצר לאדם שמתנגד למעצר, אני טוען שאופן הפעלת הכוח צריך להיות באמצעות גרירה ולא באמצעות הקאה. זאת אומרת, אם אני כאזרח, אני אומר לך בשיא הכנות, אם אני מפר סדר, חוסם כביש, מתנגד למעצר, אני מצפה באמת ובתמים משוטר שאם אני מתנגד לו, הוא אמור לתפוס אותי בזרוע ולגרור אותי בכוח. הוא לא אמור להלום בי, להקות אותי. אתה בטוח מבין את ההבדל. ופה אני רוצה לשאול אותך, כקצין משטרה בשיא הכנות, מה עובר בראש לשוטר, ומראש אני מתנצל על הבוטות, מה להזזל גורם לשוטרים להקות במקום לגרור? מאיפה האינסטינקט הזה של לתת לך אגרוף במקום פשוט לגרור אותך כדי לפנות אותך או לעצור אותך? כן. למה זה קורה כך ולא כך?
2: אני מבין היטב את השאלה. תראה, אני מנסה גם, אתה יודע, לנסות לתאר לכם את התחושות הזה. אחד, ודאי ש... או אני אלך אחרת. ראשית, להיות במקומות האלה, ואני נאלצתי להשתמש בכוח בחיי.
1: תאר לעצמי.
2: נאלצתי גם לא פעם ולא פעמיים, גם לתת הוראות להשתמש בכוח. בסדר? זה אחד מהדילמות הכי קשות, בטח בהפגנות. כי בסוף של דבר, לפחות אני, אתה רק רוצה להגיע הביתה בשלום, מה שנקרא, שההפגנה תחזור, תפגין את מה שאני צריך לעשות, תעשה את השאלה ותלך הביתה. אבל לעתים אתה נאלץ, ואפשר לנתח את הסיבות למה זה, אתה נאלץ להשתמש בכוח.
1: גם תלוי איך אתה משתמש.
2: אז עכשיו השאלה היא איך. והשימוש בכוח הוא דבר תמיד כאור, מכוער, דוחה, לא נעים, לאף אחד מהצדדים.
1: ודאי.
2: אני לא חושב שצריך לבוא ולהקות. אגב, אני אתן לך דוגמה, אני הייתי בוויכוח קשה מאוד עם המפכ"ל שבתאי על השימוש בעלות. אם ראית לאחרונה היה שימוש מורחב בעלות, אני כשהייתי ראש אג"ם התנגדתי את זה לחלוטין, לא אפשרנו לשמש בעלות. כי אני חשבתי, בדומה למה שאתה חושב, שמידת הכוח היא צריכה להיות מאוד מאוד מרוסנת. אז יש מחיר למידת הכוח שמאוד מרוסנת, אתה דורש, למשל לגרור מפגין, אתה דורש הרבה יותר אנשים, אתה דורש הרבה יותר זמן, מאשר פעולה יותר אלימה. אז למשל, בתקופתי, נגיד, לאשר עלה, זה הייתה רק בהחלטת מפקד מחוז, ובתנאים מאוד מאוד מיוחדים.
3: לא כל כך מהר, לא בכזאת קלות.
2: והמפכ"ל שבתא החליט שלא, זה לא נכון, שהעלה צריכה להיות זמינה וצריכה להיות בשימוש יותר תדיר של השוטרים, וככה אולי להרתיע ולמנוע הפרת סדר מתמשכת. אז אני כן חושב שבסוף של דבר, בשימוש הבכוח הוא חייב להיות מידתי, הוא חייב להיות מתאים, ואין לי מחלוקת בעניין הזה. מנגד גם, אבל כשאתה מסתכל על שוטרים ועל זה, אני חשוב לי גם להעביר, לפעמים ההתנגדות או האלימות שמתפתחת, שהיא דבר לא נעים, אף אחד לא רוצה, בסוף זה שוטר שבא מהבית שלו לעשות את התפקיד שלו, לרוב, בוא נגיד ככה, כן, הוא ממש שוטר חריג. מתפתחת אלימות כזו שגם השוטר מגיב, גם אם הוא מגיב בטעות או גם אם הוא מגיב בצדק. מתוך הדינמיקה של הדברים שמתרחשים, למשל הוא חוטף בעיטה או חוטף מכה, יש יכול שזה מפגין או יכול שזה מישהו אחר, וגם צריך לזכור, גם לטובת השוטרים, בשוב פעם, ואני לא אנסה להצדיק, אבל לא פעם ולא פעמיים מפגינים ראו בזה כאילו פלטפורמה להביע את הזעם שלהם באמצעות שאתה, השוטר נמצא לידם, ומבטאים את הזעם שלהם או לקבל תשומת לב ציבורית באמצעות התנגחות עם המשטרה, התנגשות עם המשטרה, ואפילו פגיעה בשוטרים, וככה מבטאים את הזעם שלהם. אז לא פעם ולא פעמיים השוטרים מגישים כמו כזה סק אגרוף של חלק כאלה ואחרים. עכשיו, לכן חשוב מאוד התרבות הארגונית, כלומר, אז התחלתי איתך מההתחלה עם זה, לכן חשוב המשמעת המבצעית, כלומר, ברגע שאתה, ואני עשיתי את זה לא מעט, אתה מעמיד שוטרים בשורות ואתה אומר להם, "CIA פה עכשיו." ומישהו בא ומתנגש להם ופוגע בהם וחובט בהם ובועט להם ברגליים למטה, ואתה דורש מהם לספוג. לספוג, כמה שיותר לספוג.
3: תסלח לי, אני גם שנייה קוטע אותך, אתה אמרת פה דבר, גם אם מישהו תוקף פיזית שוטר, לפי דעתי, ואני יודע שאני לא מדבר מנקודת מבט של שוטר, אני מודע לזה, אם מישהו בא לתקוף אותך כשוטר, אתה אמור לתפוס לו את היד ולבלום אותו, לא להחזיר לו. זה ההבדל בין שוטר לאדם שאין עליו אחריות.
2: כן, אבל
3: זאת הכוונה.
2: אני מבין, תראה, בגדול...
3: סליחה על הצדקנות, כן, אבל...
2: כן, תראה, זה ברציונל אתה צודק, אבל בפועל שאתה צריך להשתלט על מישהו שהוא באמת אלים בצורה כזאת כזה זה, אז אתה צריך להשתמש בכלים כדי להשתמש בו. זה לא יהיה יפה. בוא, זה לא יהיה סטרילי, בסדר? אתה צריך להשתמש בכוח ובכוח רב, ולפעמים גם להלום בו. תראה, קרה מצבים כאלה. תלוי, הכל הרבה תלוי בהתנגדות ובצורת ההתנהלות של אותו פורע או מתפרע, או לא משנה מי. כן משנה מי הוא, כלומר, אבל בצורת ההתנהגות שלו. זה צריך להיות מידתי. גם הדין מדבר על מידתיות. בסדר? אתה לא אמור להלום באף אחד. בסדר? אתה לא אמור להלום. אתה צריך בכדי לבוא ולבצע את המעצר. בסדר? במינימום של השימוש בכוח. במינימום של, של, של הפגיעה, בטח בפגיעה בבי אדם. עכשיו, אני לא רוצה שיצטייר ממני שאני אצטדק ויצטייר יפה עכשיו וזה על גבם של שוטרים ולהגיד שמו לא יכול להיות במצב כזה וזה לא יכול להיות במצב כזה שזה יגיע לידי אלימות, כי זה כן יכול להגיד. אני חטפתי כל כך הרבה בחיי, כל כך הרבה פעמים אני...
3: אתה מתכוון פיזית?
2: פיזית, מה זה פיזית?
3: אני מתאר לעצמי.
2: אין לי חלק בגוף שלא חטף ממפגין, וזה לא משנה אם זה היה חרדי, ערבי, ימין, שמאל, מה שאתה רוצה.
3: אני מתאר לעצמי, ודאי.
2: מכל המינים והסוגים. עכשיו, ואני לא נתפס על ידי אף אחד כאדם אלים. אבל לעתים אתה צריך לבלום את זה, כן? מישהו בא, דחף לי פה אבן, מישהו בא, זרק עליי תפוח אדמה לפה על הגב. אז אתה צריך, אני לא מדבר על חיתולים ועל מיליון ואחד דברים. אז אתה צריך, בסוף יש דבר ששוטר עומד, אנחנו מצפים משוטר להיות מקצועי, זה חלק מהמקצועיות שלו.
3: כן, בדיוק.
2: אתה השתלט על החשוד. אבל במינימום הכוח, אני רק מתאר לכם, אני רוצה לתאר את זה שלא דבר סטרילי. אנחנו, שוטרים נמצאים במצבים שזה, אז אנחנו מצד אחד דורשים מהשוטרים, צריכים לדרוש מהשוטרים. וזה צריך להקנות את התרבות הארגונית. וזה מה שהתרד אותי, מה אתך בתחת השיחה עם, עם, למשל, עם בנגביר. למה? כי הוא מקנה תרבות הארגונית שהמשטרה כבר רואה שזה לא תקין. שהמשטרה עצמה אומרת, זה כבר לא תקין, והוא רץ ומחבק וכו' וכו'. זה כבר תרבות ארגונית שהיא חותרת תחת המשמעת המשטרתית שזה, וכבר המשטרה כבר, אנשי משטרה, לא יודע אם המשטרה אפילו פורמלית, אבל אנשי המשטרה רואים ומסתכלים ואומרים, רגע, מה הולך פה? אז אתה צריך בשביל באמת לרסן את זה, אתה צריך תרבות ארגונית ראויה, אתה צריך מקצועיות ראויה, אתה צריך משמעת, שהמפקד יהיה מפקד, שקבל את ההחלטות שלו, תהיה קבל את ההחלטות. הוא צריך לקבל החלטות לא בגלל שמישהו לוחץ עליו ואומר לו, אבוי לך אם מישהו יחסום כביש, אלא הוא צריך לקבל החלטות מקצועיות, מתי לפנות. והמסר הוא צריך להיות מסר אחיד לכל אורך המערכת. אז אתה תקבל שוטר יותר מרוסן. אבל אם אתה מקבל שוטר שיש לו תמריצים שליליים, ואתה מקבל שוטר שפוגעים לו בתרבות הארגונית, בתוך הסיר לחץ הזה שתיארתי לך, בתוך זה שבועטים בו, צועקים עליו, וגם אם לא, אבל בתוך הצעקות והמאומה הזאת, אתה עלול לקבל אנשים יותר במצב אלים. אנחנו רואים את זה גם בעולם, לא רק בישראל. לכן אני חושב שאנחנו צריכים להחליט איזה משטרה אנחנו רוצים. אם אנחנו רוצים משטרה שבאמת המקצועיות היא זו שמובילה אותה, או שאנחנו רוצים משטרה ששיקולים אחרים, ושיקולים זרים אגב, הם יובילו אותה.
3: כן, כמו שאמרתי, אתה רואה ש... אין לי פה על מה להתווכח איתך, כי אני חותם על כל מילה שאתה אומר. זה פה אין לי, בגלל זה אין לי פה על מה להתעקש איתך, כי אני איתך פה לגמרי. חוץ מזה שאני כל פעם חוזר ואומר שזה בסך הכל יחמיר, זה ממש לא התחיל. בן גביר פשוט עושה את זה בצורה שהיא הרבה יותר בוטה מכפי שבעבר. גם בן גביר, דרך אגב, תראה, הרי מה שמעניין אותו זה אכיפה, נקרא לזה בעיקר כלפי המגזר הערבי או הבדואי, כי זה גם מתאים לבייס שלו. עכשיו אני משוכנע, ואני אומר את זה בחרדת קודש, שאם שוטרים היו מתנהגים בצורה אלימה מאוד כלפי אוכלוסייה ערבית או בדואית, זה לא בדיוק היה מצער אותו. ואני טוען שגם אילו אני הייתי מחזיק בדעותיו של בן גביר, ואני לא רחוק משם, אני הייתי מזדעזע מזה לא פחות. כי גם אם אתה מכה ערבי, כשאתה ימין קיצוני, זה עדיין בן אדם. אתה לא יכול, זה לא שק חבטות. עכשיו, בן גביר לא מבין את זה, אבל גם, אני טוען שגם לא כולם במשטרה מבינים את זה. אתה מבין?
2: אין ימין ושמאל. יש להיות בן אדם. עזוב אותך.
3: בדיוק, בדיוק.
2: עזוב אותך, אין קשר לפתרון הפוליטי.
3: אני יודע, אני מסכים איתך.
2: אין קשר לפתרון הפוליטי, מה יהיה המצב בישראל, איך נפתור את איו"ש, האם איו"ש תהיה חלק מדינת ישראל או לא. יש פה עניין של אומניות. שוטר, יש לו אידיאולוגיה. האידיאולוגיה של שוטר צריך להיות אומניות. וברגע שאתה פוגע באידיאולוגיה הזאת, ואני אומר לך, לשוטר צריך להיות אידיאולוגיה. זה האידיאולוגיה שלו. שוטר ראוי, יש לו אידיאולוגיה של אומניות. הוא בא לעזור לאנשים. ולא בא להתאמר באף אחד. הוא לא, גם המושג הזה, אני בא לבית, משילות. אני נגד המושגים האלה, כי משטרה צריכה לשרת את הציבור.
3: נכון. אני איתך לגמרי פה. סליחה, חשבתי שקטעתי אותך.
2: לא, אתה יכול
3: להמשיך. טוב, אז פה אני כבר, זה בהמשך למה שקודם. רציתי גם לדבר איתך, מה שהתחלנו לגעת דרך הנושא של הפגנות, זה על, אני קורא לזה יחסי האנוש של שוטרים, כל האופן שבו הם מתנהלים, אגב, לא רק בסיטואציות קיצון. אני טוען מבחינתי שוב, בהמשך לכל מה שדיברנו גם אתמול, שהשתרשה במשטרה מעין תרבות, נקרא לזה ככה, של חוסר התייחסות רצינית, אני מדגיש, הייתי צריך גם להדגיש את זה פה, לאזרחים פשוטים באשר הם. וזה מונחים שאני מדגיש. וכאן, גם כאן יש דוגמאות שאני נוגע בהן באופן מאוד מאוד כללי, לא מאוד ספציפי. כל מיני סיטואציות של התעלמות, אתה פונה לשוטר במרחב הציבורי, לפעמים מתעלם או עושה לך טובה שהוא עונה לך בכלל, זלזול באמצעות תגובה מזלזלת, לעתים קללות, כאשר קללות זה גם בסיטואציה מסוימת. התנהגות של מה שאני קורא התנהגות של רוקסטארס, של שוטר שמבחינה פסיכולוגית הוא יודע שיש לו סמכות מעל האזרח הפשוט, והוא מרשה לעצמו להשתמש בסמכות הזאת כדי להתעלם, לזלזל, להרגיש שהוא מעל האזרח במרחב הציבורי, במובן השלילי של המונח הזה אני מדגיש. וכאן רציתי גם לומר לך וגם לשאול אותך, אמנון, אני טוען מבחינתי שמה שצריך לעשות זה בעצם במסגרת הכשרות שעושים לשוטרים. כל שוטר הרי מגיע לבית ספר לשוטרים כשמגייסים אותו. הוא עובר שורה שלמה של הכשרות, אני יודע את זה. אני טוען שצריך...

0: צריך לחשוש שאם הוא לא ינהג באופן הזה, הוא ישלם מחיר, ייתכן אפילו כלפי אותו אזרח. וכאן רציתי לשאול אותך, למה על זה לא מקפידים כשמכשירים שוטרים לתפקיד? למה לא עובדים איתם על יחסי אנוש, למשל?
1: אוקיי. אז בואו נחלק את התשובה לשלושה חלקים, בסדר? החלק הראשון, אם אתה שואל אם מכשירים שוטרים, ודאי שמכשירים. בעבר גם היו, ואני חושב שעד היום עושים את זה, שוטר עובר בשביל להיות שוטר, הוא צריך לעבור גיבוש, ובמסגרת הגיבוש בודקים אותו אנשי מדעי ההתנהגות, ואמורים לראות שהוא יודע להתנהל ולהתנהג, עושים לו סימולציות וכו'.
0: טוב מאוד, אז, לא ידעתי.
1: וגם בהכשרה מקפידים על זה, ויש נהלים, אמרתי לך, השאיפה המשטרתית היא לא כזו, השאיפה המשטרתית היא אחרת. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שוב פעם, חשוב לי גם לאזן את הדברים. נקודה שנייה, אני אתן לך תיאור. אני הייתי ראש אג"ם בתקופת הקורונה, ויצאו ותיארו את המשטרה בתקופת הקורונה, שנותנים דוחות לכאלה, וגם פעמים אלימים.
0: אני זוכר, כן, היו כל מיני.
1: אז אני אתן לך את המספרים, כי אז אנחנו בדקנו. בתקופת הקורונה, כמות המגע בין שוטר לבין אזרח עלה בצורה מאוד מאוד דרמטית, במיליונים. איך אנחנו יודעים?
0: נכון, נכון, אני זוכר.
1: אנחנו בודקים לפי תעודות זהות. אנחנו רואים מתי, כמה פעמים שוטר בדק תעודת זהות, או כמה פעמים משטרת ישראל בדקה תעודת זהות. אם אני זוכר נכון, בדקו, הייתה עלייה של 4-5 מיליון, כלומר, כמות אדירה של מספר מקרים שבהם שוטר מגיע למגע עם אזרח נורמטיבי, לא עם עבריין. אז נגיד מ-5 מיליון עלה ל-9 מיליון. עכשיו, שאתה תחשוב על 9 מיליון מפגשים כאלה, ובסוף בטלוויזיה אתה, מתוך ה-9 מיליון, אתה פוגש איזשהו פרומיל של שוטר שהתנהג לא כשורה.
0: המקרה קיצון.
1: והפרומיל הזה עושים ממנו הכללה רחבה על כל ה-9 מיליון המקרים האחרים, שהוא באמת פרומיל. בסדר? אף אחד לא חסך מהמשטרה ביקורת, ובסוף שבדקנו בכמות המקרים, ביחס לכמות המקרים האחרים, כלומר מפגשים, אז המרחק הוא ממזרח למערב. אז התמונה צריכה להיות גם כזו. עכשיו, הדבר השלישי זה עניין של תפיסת תפקיד. אנחנו רואים בשנים האחרונות שינוי בתפיסת התפקיד המשטרתית. אני יכול לדמות את זה, יש מונחים כאלה מקצועיים, עוד שאני, סבא שלי היה מפכ"ל המשטרה בעבר. סבא שלי היה מפכ"ל המשטרה שאני הייתי נער.
0: יפה מאוד, את זה לא ידעתי.
1: הוא נפטר שאני הייתי ממש זמן קצר, הייתי קצין בצבא, אבל נפטר זמן קצר אחרי שהתגייסתי למשטרה.
0: אני חושב שאני קראתי את זה בסוף שנות ה-70 או משהו, נכון?
1: נכון, נכון. עכשיו, אני עוד זוכר...
0: נכון, נכון, שכחתי.
1: אני עוד זוכר שהייתי נער, שמעתי ויכוח בין סבא שלי לבין תת ניצב, הסבא שלי כבר פרש, אני גדלתי אצלו אז בנעורים שלי, ויכוח על האם המשטרה צריכה להיות פאבליק סרוויס או פוליס פורס. בסדר? מה זה פאבליק סרוויס בשביל המאזינים? זה תפיסה משטרתית יותר דומה לבריטית שהמטרה שלה היא שהמשטרה היא שירות לאזרח. בסדר?
0: כן, כך גם אני חושב.
1: אוקיי. לעומת פוליס פורס, זו הייתה שיטה יותר דומה למשטרה שאז הייתה אמריקאית, שהיא המטרה שלה להרתיע את האזרח, להרתיע. שהיא באה מהכוח, היא באה מעוצמה. אנחנו רואים בשנים האחרונות במשטרת ישראל שינוי מאוד ברור כלפי פוליס פורס. אם אני אעשה את זה, זה כלפי המשטרה המרתיעה. גם שומעים את זה מהצד של זה. אפשר לראות את זה גם במדים. המדים שחורים, בסדר? זה חלק מהתפיסות האלה, מדים שחורים, סמי צבעים. הגידול המשטרתי, למשל מג"ב, גדל להיות 10,000 שוטרים, היום בפועל, ש-50% זה קבע בצורה דרמטית, ומידך השיטור הכחול הלך ופחת. הלך וירד. כלומר, תפיסה, אתה רואה יותר מבצעים של המון המון כוח. אתה רואה שיח, אני בא לבית. שיח מיליטנטי. בסדר? כלומר, שיח שאני בא לבית, אנחנו צריכים להרתיע, אף אחד לא יחסום כביש, או אף אחד לא יעשה זה, ואף אחד לא ינוע. כלומר, המיקוד הוא לא המיקוד של שירות לאזרח, אלא המיקוד, אגב, תסתכל גם אפילו בזה של ביעדים של בן גביר ל-23, אתה תראה שלא היה מיקוד לשירות לאזרח, אלא המיקוד הוא משילות. כלומר, האזרח הוא נתין שצריך לשלוט בו, למשול בו, להקפיד שהוא יבצע את הכללים של המדינה. לעומת ההבדל שאתה לוקח משטרה שהיא בתפיסת התפקיד שלה. עכשיו, כשאתה מקנה לשוטר תפיסת תפקיד, אז שהוא הולך במרחב הציבורי, הוא מסתכל על העולם מהזווית הזאת. אתה לוקח אזרח מהרחוב, אתה לוקח אזרח...
0: מעניין מה שאתה אומר.
1: ואתה מביא אותו למשטרה, ואתה בקורסים רוצה להנחיל לו את התרבות המשטרתית. אתה רוצה להנחיל לו את תפיסת התפקיד. מה תפקידו?
0: בדגש על המילה תרבות.
1: כן, אבל האם התפקיד שלו לבוא ולהרתיע את האזרחים? כלומר, כל אזרח שרואה אותו יחש

0: לדרוש ממנו, או, או, או, אתה יודע, אל תתקרב אליי, ואני זה, או שהאזרח צריך להגיש שהוא, שלא, הוא נותן לו שירותים, שירותים אחרים, כן, זה לא של תורות מלצרית, אבל, אבל, אבל זה שירותים אחרים, שירותים של ביטחון, שירותים של סיוע, אז, אז וזה נקודת המבט. אז אתה רואה עכשיו את הניידות שחורות, אתה רואה מבצעים של הרבה מאוד מסות, אתה רואה מגב, כמות המגב עולה וכמות השיטור הולכת ופוחתת. ושוב פעם, אנחנו כציבור צריכים לבחור מה אנחנו רוצים, איזה משטרה אנחנו רוצים. אז אתה מקבל יותר פשיעה, ומצד שני יותר מבצעים של אכיפה. כי מי שהולך לשיטות כאלה של הרתעה וכולי, הוא שם דגש על האכיפה. ומי שהולך על הצד של, של שיטורי, הוא מדבר על תהליכים, והמטרה שלו מניעה, ומטרה של יום המרחב הציבורי, פחות פשיעה, והוא לא מודד את עצמו בצד כמה דוחות דפקתי. בסדר?
1: כן, נכון.
0: אני מקווה שאני מספיק ברור, כי אני מנסה להראות אתכם, אני מנסה להראות גם לך וגם למאזינים, קצת ספירה למעלה. כלומר, אפשר לבוא ולדבר על זה, כן, צריך לחנך את השוטרים, זה בנאלי, זה דבר שהוא קמיר. אבל אני מנסה להראות לכם את התהליכים שקורים באמת כאיש מקצוע. בסדר? שאני איש מקצוע ומסתכל על התהליכים שמתרחשים, אז אם תמיד היינו על הרצף הזה בין שיטור שרוצה הרתעה לבין שיטור שרוצה שירות, היינו על הרצף הזה עם נטייה לשירות, אנחנו היום נוטים בצורה מאוד מאוד גסה להרתעה.
1: להרתעה.
0: אנחנו נוטים, לא רק זה, גם במבנה הארגוני, גם בצורה שהשוטרים הולכים, וגם בחינוך ובתפיסה המשיטורית המבצעית, וגם באופן הפעלת הכוח. מה אתה ראית את כל המבצעים האלה, וכל אחד שבאים ומשכיבים את הבן אדם על הרצפה, כל זה ביטויים של תפיסה שיטורית שמנסה, שהיא בשנים האחרונות הלכה והשתרשה יותר ויותר. אני יכול לומר גם שגם שאתה רואה בעולם, שיטת השיטור הזאת היא לא מביאה לידי הצלחות לירידת פשיעה, היא לא מביאה יותר עדנה לאזרחים, היא לא משפרת את שירותי או את תחושת הביטחון לאזרח, ואנחנו רואים את זה במקומות אחרים בעולם. אבל משום מה, פה בעיקר בהשפעה של ממשלת ישראל דתי, מובילים את המקום הזה לשם, והופכים את המשטרה הזאת ליותר איזה. אני שוב פעם חוזר, במקור כל איש משטרה, אני בטוח שהמפכ"ל הנוכחי, כל איש משטרה רוצה משטרה אגונה ומשטרה מקצועית שיודעת לשרת. בסדר? ולכן, היות ואני מכיר את האנשים ומכיר את מי שגדל, לא מי שהריצו אותו, אז אני יודע לומר שהתפיסה השיטורית היא התפיסה הנכונה שבה אנחנו יכולים לתת שירות טוב לציבור, טוב יותר לציבור, אין מושלם. אנחנו יכולים לבוא ולהקטין את היקפי הפשיעה, להקטין את היקפי האלימות. בכדי לעשות את זה גם אתה יכול לפגוע בארגוני הפשיעה, אבל זה צריך שיטור. אתה לא עושה את זה באמצעות מגב, ואתה לא עושה את זה באמצעות מבצעים של, שפושטים על אנשים ועושים מבצעי רעבה כאלה. ממש לא, זה לא כך עובד. זה פשוט לא עובד כך. אז לכן אני לוקח את זה מפה ומטפס איתך טיפה יותר למעלה.
1: אוקיי, אז אתה בעצם טוען, חשוב לי פשוט להבין, אתה בעצם טוען, אני מבין מתוך הדברים שלך, שאחת הסיבות שהתחלואות שפירטתי כאן כרגע וגם לפני כן התגברו, היא בעצם כתוצאה ישירה של איזושהי דירקטיבה מלמעלה שבה משקיעים הרבה פחות את הדגש בשיטור שירותי, נקרא לזה כך, על חשבון, כלומר, על חשבון זה, ומקצים הרבה יותר משאבים לשיטור מבצעי. אתה טוען שזאת הסיבה העיקרית שבגללה התחלואות האלה התגברו?
0: חד משמעית. תראה את השוטרים, שוטרי התחנות, אני הייתי מפקד תחנה כמה פעמים, תראה את שוטרי התחנות, יש תחנות שממש...
1: אנחנו תכף נגיע לזה.
0: יש תחנות שממש פשטו את הרגל, כלומר, כמות השוטרים היא שם מועטה מאוד, ואז מה הם עושים אנשים? הם תחת עומסים גבוהים מאוד, אז בואו נגיד ככה, גם הם... ומצד שני גם מרגישים תוסכול, אתה יודע, הדבר הכי מתסכל, שאתה משקיע הרבה מאוד מאמצים, ואף אחד לא מעריך את זה. ואני חושב שזו תחושה של השוטרים.
1: אני מכיר את זה אישית, גם מתחומים אחרים, ודאי.
0: אז התחושה של השוטרים היא זה, כלומר, השוטר מרגיש, הוא נותן כל מעודו, בכדי שהציבור יהיה מרוצה ממנו, והוא מרגיש חבות. עכשיו, כי אני אומר, עושים לו חיבוק דוב. לא נותנים לשוטרים האלה להיות שוטרים, לא נותנים למשטרה להיות משטרה, עושים לה חיבוק דוב. ואת החיבוק טוב הזה צריך להסיר. והתסכול הוא קיים, ומנגד הולך ופוחת הכיף, כוח אדם השיטורי, הולך ופוחת, הרבה מאוד אנשים עזבו, הרבה מאוד אנשים פרשו, המקצועיות, בוא נגיד, מאותגרת, אז סוגרים עוד יותר תיקים ממה שצריך לעשות, ולא מגיעים ניידות.
1: כן, כן, בדיוק, אנחנו מיד נגיע לדברים האלה.
0: זה לא בסתם.
1: כן, לא, אני מתאר לעצמי, פה אתה קצת רמת לי להנחתה, אני מיד מגיע לזה, רק רציתי קודם כל לומר בתגובה למה שאמרת קודם, פה אני רוצה, אני כמובן מסכים איתך עם העניין ההרתעתי לעומת השירותי, אבל אני רוצה גם לתת פה איזה טוויסט קטן, תכף אתה גם תבין. תראה, יש סיטואציות מסוימות שבהן המשטרה כן צריכה להרתיע, זה לא שלא בכלל, יש סיטואציות שבהן המדינה מה שנקרא צריכה להפעיל את המרות שלה כלפי האזרחים, זה נכון, אבל, יש פה אבל גדול, אני כאזרח, גם אם אני בוחר לעבור על החוק באיזשהו אופן, או להפר את הסדר הציבורי באיזשהו אופן, העיקרון המנחה הוא כזה, שמה שאמור להרתיע אותי כאזרח שבוחר לעשות את הדברים האלה, זה החשש מפני זה שיפעילו עליי סנקציה חוקית, ולא החשש שאני עלול לסיים את היום הזה בטיפול נמרץ. זאת הנקודה העקרונית כאן. מה שצריך להרתיע אותי זה החוק, לא האגרוף שאני אכתוב בפנים.
0: אני רוצה לענות לך.
1: הבנת אותי, בקיצור.
0: אני הבנתי אותך, הפשיעה, אני רוצה גם אחרי שהציבור יבין את זה. הציבור שמאזין לנו, הפשיעה מושפעת המון מהיחס של הציבור כלפי הפשיעה והרבה מהשיתוף פעולה של הציבור עם המשטרה. בגדול, בגדול, בגדול, למשטרה יש שתי צירי עבודה שאיתם היא יכולה להתמודד מול פשיעה. האחד, הציר העבודה הכי נכון, הכי מהיר, הכי יעיל, שמשפיע על הפשיעה בצורה הכי דרמטית, זה הציר שבו האזרח מדווח על עבירה, הוא מוסר את הראיות שיש ברשותו, המשטרה אוספת את הראיות האלה, מעמידה את, או עוצרת את מי שצריך לעצור, ומעמידה את האיש לדין. אז באמצעות השיתוף הפעולה של האזרח, הוא מבטא את הדברים בשתי פנים. פעם אחת, אותו עבריין, ובטח עבריין מקצועי, יורחק מהציבור, והדבר השני, הוא מונע. כי אז העבריין יודע שהציבור מדווח. שונה הדבר כאשר הציבור לא מדווח או שהציבור פוחד. כלומר, אם למשל הציבור פוחד מהעבריין, אז הוא לא מדווח, והעבריין מרגיש כברחוב כבשלו. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, למשל במגזר הערבי. ואם הציבור מדווח, אז העבריין מתחבא, מסתתר בלילה אם הוא רוצה לעשות, ושלל ההזדמנויות שלו מאוד מאוד פחותות.
1: כן, הגיוני.
0: אז הציבור יש, והציבור יש לו, ואם אגב הציבור מעודד את העבריין, כמו עכשיו ניקח את הנושא הזה של החרדים שהשתמטות, אז הציבור מעודד את מי שמשתמט להשתמט. אז הוא לא רק שהוא לא... אז המדינה צריכה לעשות פעולות בלי עזרת הציבור, אפילו מול הציבור. אז לציבור יש משמעות רבה, לכן במשטרה, שאני אמרתי לך שהמשטרה זקוקה לאמון הציבור, היא זקוקה לו בצורה נואשה, לא בגלל שהיא רוצה להיות פופולרית, כי בכדי לבצע את התפקיד שלה, היא זקוקה לאמון של הציבור, היא זקוקה לו שהציבור יעדוף את הפשיעה, הציבור יגיד, והעבריינים ידעו וכולם ידעו שמדווחים על פשיעה, הציבור מעורב חברתית, ואז זה בשילוב עם המשטרה משנה את פני הרחוב, משנה את פני הזירה. זה לא מושג על ידי הרתעה. וזה מה שאני מנסה לומר לך.
1: אולי לא רק על ידי הרתעה. זה שיתוף של כמה דברים. שילוב.
0: לא על ידי הפעלת כוח שאתה מרתיע את הציבור הנורמטיבי. אתה לא צריך לגרום לציבור הנורמטיבי לפחד מהמשטרה, הוא צריך להרגיש שהמשטרה היא שלו.
1: נכון, נכון. אני מסכים איתך.
0: אז לכן אני אומר, בתפיסה המשטרתית הקלאסית, אנחנו מדברים על זה שמצד אחד יהיה לנו ציר שעובד בשיתוף הפעולה עם הציבור, וכמה שיותר לשפר את היכולת שלנו לשתף פעולה עם הציבור, ולעודד את השיתוף פעולה הזה, ולתת מענה מהיר, ומצד שני גם ליצור יכולת מבצעית שלנו במקרה, ולמשל בפשיעה לא מדווחת, כמו סמים, כמו פשיעה חמורה, פשיעה של ארגוני פשיעה, שם בדרך כלל אין דיווח ציבורי, ולזה המשטרה צריכה ליצור את המקצועיות שלה. אז בשתי הצירים האלה אתה צריך את העבודה, אבל למקום של הציבור יש משקל רב, וביחס בין הציבור למשטרה יש משקל רב איך הרחוב ייראה בסוף.
1: אז זהו, פה אתה נגעת פה בנקודה שאני התכוונתי לחדד אותה עוד יותר. אתה דיברת על, גם אתמול אמרת לי, על הנושא של ההתנהלות הציבורית בהקשר של דיווח על עבריין כזה או אחר, אבל אתה בעצם דיברת על מה שאני קורא צד שלישי, או בלשון העם, על שנה. אני רוצה לחדד את זה עוד יותר. אני רוצה לדבר על התייחסות המשטרה לתלונות של אזרחים, כאשר האזרח הוא נפגע העבירה. ופה, שוב, אני בטח לא מגלה לך סוד גדול, יש איזשהו תסריט קבוע שחוזר על עצמו, וזה מקרים שמגיעים לתקשורת, אני לא מדבר על מקרים שלא מגיעים. כל פעם אתה שומע כל מיני דיווחים חדשותיים, שוב, מכל מיני בחינות ובכל מיני הקשרים שונים ומשונים, של אזרח שנעשתה כלפיו עבירה כזאת או אחרת, בדרך כלל מהעבירות היותר חמורות, אזרח מגיע להתלונן במשטרה, ואז במסגרת הכתבה בחדשות, בתקשורת, תמיד יש את הטיעון הכל כך מפורסם הזה של המשטרה לא עושה כלום, או לא עשתה כלום, אתה בטח מכיר את זה. למה אני מתכוון? אני מדבר על הנטייה של המשטרה לסגור תיקים מכל מיני עילות, כמו שקרוי מה שמכונה חוסר עניין לציבור, או לחילופין חוסר ראיות, או עבריין לא נודע, דברים כאלה. ואז האזרח בעצם מרגיש במידה מסוימת שהתלוננתי, טוב, זה הלך לכפרות כל העניין הזה. ופה רציתי לשאול אותך, שוב, שאלה כנה, בתור מי שפיקד על כמה תחנות משטרה במהלך הקריירה שלך, אמנון, רציתי לשאול אותך, מה למען השם עובר בראש של קצין משטרה, שמחליט לסגור תיק על תלונה של אזרח נפגע עבירה, במקום להמשיך לטפל בה עד שהיא תגיע לפתרון כלשהו? כן. למה זה קורה בעצם?
0: כן, אבל בשוב פעם, כדי שהשפה תהיה שפה אחידה, או שנבין אחד את השני, אז אני אשים כמה דברים על השולחן. אחד, יש מקרים שבהם באמת לגיטימי ונכון לסגור תלונה, כלומר, אנחנו לא רוצים שכל, נגיד, כל ילד שכילל, נניח, וזה עשה עבירה, נגיד, מאומה וילבון במקום ציבורי, אנחנו נפתח לו תיק ונמצא איתו את הדין. או כל אחד שנגיד עשה איזה שטות, כלומר, פעם אחת בחיים שלו, ואנחנו נבוא ונעשה לו רישום פלילי. כי אנחנו נגמור את החיים של הרבה מאוד אנשים. אז שקצין משטרה סוגר את התיק, יש גם סיבות מלא אחת ולא פעמיים, שסוגר את התיק בצדק. ואנחנו צריכים להיות ערים לזה. שאתה מדבר כבר שהתיקים כבר לא נסגרים בצדק, אלא שיש הרחבה של זה. הרחבה משיקולים זרים או שיקולים של אחרים. עכשיו, השאלה היא למה יש הרחבה כזאת. כלומר, למה התחושה היא שזה לא רק נסגר בצדק, אלא לא רק במקרים שעל פניו אתה מסכים איתי, שאתה לא היית רוצה שכל ילד שעשה איזה שטות יפתח לו תיק ואחרי זה...
1: תלוי אם הוא עשה אותה כלפי מישהו אחר או כלפי...
0: לא משנה, גם כלפי...
1: זה העניין.
0: לא, גם דחף מישהו, בסדר. אז אוקיי, אז עכשיו אנחנו ניקח ילד, הוא לא התגייס לצבא, נרשום לו רישום פלילי על תקיפה, בגלל שהוא דחף פעם מישהו, ויש גם שטחים שאפשר להזהיר, יש שטחים שאפשר לבוא ולמנוע, ולא כל דבר צריך לרשום רישום פלילי, אנחנו נגרום לזה שהחלקים רחבים מהציבור שלנו יהיה עם רישומים פליליים, וזה ישפיע על החיים של כולנו אגב. כי בסוף האנשים האלה התקשו להשתלב בחברה. אז יש לפעמים מצבים שאתה, וזה רק לא קטינים, זה גם בוגרים, וזה מינון לאחד מצבים. יש מצבים שאנחנו באמת צריך להיות למשטרה, יכולת לבוא ולסגור תיק ולהגיד זה חוסר עניין ציבור, היום זה קוראים לזה אחרת, אבל לא משנה כרגע, שהתיק הזה להעמיד את הדין ואפילו לפתוח תיק פלילי כלפי כזה או אחר, היא דבר שהוא לא רצוי לחברה. אבל השאלה, האם באמת כל התיקים שנסגרים, הם עומדים בסקנה מידה הזה, ואני מסכים איתך שהם לא. אוקיי. עכשיו השאלה היא למה?
1: זה מאוד מסקרן אותי, לא סתם שאלתי, נכון?
0: אז בואו נחשוב ביחד. אוקיי, למה אתה חושב, אני שואל אותך עכשיו, למה אתה חושב שזה נסגר? בגלל חוסר אכפתיות? בגלל שזה לא מעניין? או מסים?
1: אני משוכנע שהסיבה הפורמלית היא או מסים, אבל... תראה,
0: אז בוא נעשה...
1: אני לא בטוח שלסיבות האחרונות אין משקל כזה או אחר, אני חייב לומר לך.
0: אז אני... אוקיי.
1: האם אני
0: צודק? אני לא יכול לשלול אף פעם שיש מישהו שזה, אבל זה לא הכלל. לא הכלל. ככל שאתה מטיל על המשטרה יותר ויותר אירועים או תלונות, הציבור גדל ואנשים, חברה גדלה והמשטרה היא לא, בוא נגיד, סדר העדיפות של המשטרה או בכלל המשטרה, יש 83 תחנות מול 258 רשויות. בסדר? Okay. יש חוקרים מספר שכל חוקר עומד עם 70 תיקים, אז אם הוא עם 70 תיקים, אז הוא כבר לא יכול לטפל ב-70 תיקים. אז, ואז הוא נאלץ לעשות סדרי עדיפיות. הוא נאלץ לעשות סדרי עדיפיות. עכשיו, אני יכול להגיד קצין משטרה, אני אבקתי מזה לא מעט, בסדר? מול היחידות שאני הייתי, הייתי אומר להם, לא סוגרים, אלא מה זה משנה אם הוא שוכב בארון הזה, או שוכב בארון הזה, אם הוא סגור, שוכב פה, ואם הוא... אבל
1: כן, זה בן אדם שהתלונן, אתה מבין כאילו.
0: מידך, יש לזה משמעות מבחינת תהליכי עבודה, כלומר, אתה בסוף עושה סדרי עדיפיות. אתה בעבודה שלך לא עושה סדרי עדיפיות? אתה עושה סדרי עדיפיות, נכון?
1: כן, סדרה, גם בעבודה וגם מבחינת הזמן שלי, מה יותר דחוף, מה פחות דחוף.
0: אתה עושה סדרי עדיפיות, נכון. עכשיו, אתה מבטר על דברים, לפעמים דברים חשובים. אז אנחנו לא רוצים שאנחנו נוותר על תלונות של אנשים חשובים, אז אנחנו צריכים את המשאבים של זה. כלומר, איך אני אתן לך יותר יכולת, אני מקנה לך את המשאבים. עכשיו, אם אני מתאר לך, תיארתי לך קודם, שכמות השוטרים, השיטור, חוקרים וזה וזה, הולכת ופוחתת. או נגיד הקשב שלהם, החשיבות שניתנת להם, הולכת ופוחתת, ומצד שני אני מלך המגב, וזה כלומר, תנועה כזאת, זה פוחת וזה עולה בצורה דרמטית, אז מה אתה מקבל? אתה תקבל יותר סקירות תיקים. אין מה לעשות, זה ככה זה. זה כמו שאני אקח אותך לרופא. כמה זמן אתה מחכה עכשיו לתור לרופא? זה דומה למה שראית בעבר?
1: תלוי איזה רופא, תלוי מה, תלוי איזה בדיקה.
0: אז זה לפעמים יותר חמור ממה שאתה פונה לשוטר.
1: רופא מומחה בדרך כלל זה יותר זמן.
0: בוא אני אקח עכשיו, אתה היום, אחרי שעזבו כל כך הרבה רופאים, אתה ממתין, אני לאחרונה, אז אתה ממתין חודשים, אלא אם כן יש לך קשרים. חודשים. מה שבעבר היית מחכה הרבה פחות. למה? א', האוכלוסייה גדלה, ב', כמות הרופאים פחתה. אותו דבר גם פה. האוכלוסייה הגדלה, כמות החוקרים הולכים ופוחתים, החברה, הממשלה, או הזה, לא שמים על זה דגש, אלא שמים על כוח מגבי, ואז אתה מקבל תחנות משטרה מוחלשות. אז אם פעם במתח, נגיד פה, במחוז תל אביב, היו לו איקס חוקרים, אז עכשיו יש לו איקס פחות. אז עכשיו החוקרים האלה צריך לעשות סדר עדיפות. על מה אתה מטפל? אז אתה תטפל בהתפרצות, אתה תטפל באלימות, בדקירה, אוקיי, שמישהו דוקר מישהו, או שאתה תטפל במשהו אחר. אוקיי? ועכשיו, איך אתה קובע על מה אתה מטפל? אתה רואה לפי החומרה, ובית הסיכוי שלך להצליח, נכון? כלומר, אז מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שזה לא רק עניין של, ולרוב זה לא עניין של אכפתיות. לרוב זה עניין של א', צורת התנהלות, בסדר? ב', כלומר, על מה אתה שם את הדגש, אוקיי? וב' זה עניין של המערכת כולה, על מה התפיסה של המערכת, כמו שהתחלתי איתך קודם. אני מנסה להגיד למאזינים, לאורך כל השיחה איתך, אם אתם שם לב,
1: כן, אוקיי.
0: שלנו כאזרחים יש משמעות. אנחנו כאזרחים משפיעים היום איך המשטרה תהיה להם. יש לנו השפעה על המשטרה שכל אזרח שם פתק בקלפי, בטח עכשיו. כל אזרח מבטא איזה משטרה הוא רוצה שתהיה לו. הוא מבטא בכוח הזה, הוא מבטא בלגיטימציה הציבורית שלו. אז אני מאוד שאני, המשטרה היא לליבי, אני התחפשתי 7 פעמים לשוטר.
1: 7? אני פעם אחת.
0: אני התחפשתי כל החיים שלי לשוטר, בסדר? אולי מעט מאוד פעמים לא. ותמיד שמו אותי עם דרגות הכי נמוכות שיש, למרות שסבא שלי המפכ"ל שם אותי עם דרגות הכי נמוכות.
1: ובסוף נהיית ניצב, יפה.
0: אבל אני אומר את זה, כי זה דבר שבליבי, אני מחזיק מעצמי אחד בעל ידע, ואני מנסה להעביר לכם, ומעביר לציבור, בכדי שהציבור יבחר, הציבור יבחר איזה סגנון הוא רוצה, איזה משטרה הוא רוצה. ואני כבר אומר לך שמשטרה שאני מתאר אותה, היא משטרה שיודעת לתת שירותים נהדרים גם כלפי פיגועים, לגבי הפרות סדר רב זירתיות. זה לא סותר אחד השני. זה לא סותר. זה לא שאתה צריך לבחור בין אם אתה רוצה לטפל בפלילי או בין אם אתה רוצה לטפל באירועים רב זירתיים. איך אני מנהיג את המשטרה, איך אני מוביל את המשטרה, על מה אני שם את הדגש במשטרה. וזה דבר של בעיניי בליבה של כל אחד ואחד מאיתנו, ובטח שאנחנו רוצים משטרה שהיא תהיה ראויה, משוטר שהוא יכבד את האזרח, ומצד שני, גם ידע לטפל בעבריין. אני ביצעתי מעצרים בחיי, שככה יחיו שנות חיי.
1: אני בטוח.
0: אז לכן אני אומר, זה לא אומר שאתה, זה שאתה יודע להתנהג בצורה ראויה כלפי אזרח, אתה לא יודע לבוא ולבצע מעצר, גם אם צריך להיות מעצר שהוא לצערנו אלים. אתה יודע לעשות את גם את זה וגם את זה. הדואליות הזאת היא הכרחית. וכשאתה מבקש יותר הרתעה וכולי, אתה פוגע בדואליות הזאת. יש לזה משמעויות. אז זה משפיע גם, זה משפיע גם על האזרח. כלומר, כל ההחלטות האלה שאתה שומעים בתקשורת, זה לא משהו שרק בין המפכ"ל לשר. בסוף זה מגיע לכל אזרח ואזרח. אגב, תאונות דרכים. מה? יש פה הרבה אזרחים שחלילה, חלילה, קרוב להם ייפגע בתאונות דרכים. למה זה? אז זה נכון, נובע מהרבה דברים, אבל בין השאר בזה, שהדגש על שיטור, על התנועה וזה, אין דגש על זה, אין, כלומר, זה, אם אתה עושה מגב, אתה לא מטפל בתנועה, בוא, בסוף של דבר.
1: כן, לא הגיוני גם.
0: אז נכון, אז אוקיי, אז מפחיתים את היכולות התנועה, מפחיתים את כל היכולות האלה. אז בסוף, בסוף, בסוף, כל הדברים האלה, גם התנועה וגם, כל העולם השיטורי, שהוא כל כך נחוץ לחברה, הולך ונפגע, הולך ונפגע, והולך ונפגע, וזה פשוט כואב לי, בגלל זה אני גם פה. זה פשוט מצד.
1: כן, גם לי.
0: יש לכם גם הזדמנות לשנות. כלומר, מה שאני אומר, זה לא רק תלוי במפכ"ל. המפכ"ל, הוא מפכ"ל מצוין. תנו לו הזדמנות לנהל את המשטרה. אבל זה תלוי בנו, כאזרחים עכשיו. תנו למפכ"ל לנהל את המשטרה. תנו לקציני המשטרה להיות מקצועיים. למה בבית משפט לא התערבו להם בהחלטות של בית המשפט? ככה צריך להיות המשטרה. המשטרה צריכה להיות במודל דומה למשרד המשפטים, לא דומה לצה"ל. המשטרה לא צבאית. המשטרה צריכה שהיא באה להם מול מקרה, או מול מפר סדר, או מול עבריין, או מול תיק חקירה, או מול תיק כזה. היא צריכה להתנהג על זה בצורה בדיוק כמו בית משפט, בצורה הגונה, בצורה ישרה, אובייקטיבית ככל שהיא יכולה. וזה המקום שלה, בלי הפרה פוליטית, בלי השפעות פוליטיות, בלי השפעות זרות.
1: אני מסכים איתך פה מיליון אחוז, שוב, אני כל פעם אומר לך, אין לי איתך פה בדל של ויכוח, לכן אני לא נכנס איתך על זה לעומק. אני רק, חשוב לי להבין, אתה בעצם נותן לי להבין שאחת הסיבות שבגללה, לצורך העניין, סוגרים תיקים או מתעלמים במרכאות, זה בעצם מכיוון שהמשאבים מוגבלים, הסמיכה קצרה, ואז בעצם הצוות המשטרתי נאלץ לתת עדיפות ל-X על חשבון Y, זה בעצם מה שאתה טוען?
0: כן, אני אגיד לך עוד דוגמאות נוספות. אני הייתי מפגש לפקד תחנת דימונה, למשל, בסדר? לפקד תחנת דימונה אחראי מקושי, בסדר?
1: השם מוכר לי קצת, כן.
0: על הכביש, נו.
1: קושי רימון?
0: כן, מקושי רימון. ועד אחרי דימונה, זה נקרא בית הלבן, כיוון הרוער. בסדר? כלומר, בתוך הגזרה הזאת, תחשוב, מגבול מצרים לגבול ירדן. זה שליש מדינת ישראל. עכשיו, בתוך השליש הזה, נכון שיש הרבה אדמה, אבל בשליש הזה יש יישובים, מושבים, יש ירוחם, מצפה, רמת נגב, ערבה תיכונה ועוד זה. עכשיו, אתה עם 100 שוטרים בתחנה, קצת מפוזרים בירוחם, מצפה, אבל בסוף אני נדרשתי לעשות סדרי עדיפויות על מה אני מטפל. אני נדרשתי בין אלה שנגיד פרצו להם בנחל, לבין אלה שפורצים לתוך הבתים בדימונה, שזה כל דבר כזה, זה מחכים עצומים. עכשיו, אתה נדרש לעשות סדר עדיפות. עכשיו, ככל שהמשאבים שלך מוגבלים, נגיד, ויש לך 7 בלשים, בסדר? אז איפה אתה שם תצפיות? איפה אתה שם יכולת מודיעינית שלך? אז מה שאני רוצה לומר לך, זה ההחלטות האלה, בדרגים האלה, הן משפיעות באופן ישיר כלפי מטה. משפיעות. ואנחנו צריכים להבין את זה. זה לא שיח בין מפכ"ל לבין שר שהוא שם מסתמק ברכילות.
1: כן, אני מתאר לעצמי, ודאי.
0: אז אם יש לך 83 תחנות ויש לך 250 רשויות, אז אחד כמוני יושב, מפקד תחנת דימונה, ויש כאלה הרבה מאוד קציני משטרה, יושבים כרגע, וצריכים להחליט במה יטפלו, איפה ישימו אפילו את השוטר. איפה הוא יהיה?
1: מה יטפלו לעומת במה לא? על מה על חשבון מה?
0: מה על חשבון מה? אגב, הייתי קורא לזה יתומים, הייתי קורא לאנשים שאני אחראי עליהם היתומים, כי הם היו בשבילי יתומים, אני לא יכולתי לתת להם שום דבר, או מעט מאוד. כלומר, כי למה? כי בסוף של דבר, עשתה סמיכה, תחנת דימונה, סתם דוגמה, הייתה 80 שוטרים, עם כל השטח העצום הזה, בוא, עד שניידת נוסעת מפה לשם, אז זה כבר גמר את יום עבודה. אז אתה כל הזמן תעשה את השיקולים שלך, נתתי לך את דימונה, אבל זה נכון לכל מקום. אתה כל הזמן עושה את סדרי עדיפיות, כל הזמן אתה נאלץ בתוך אילוצי המשאבים שלך, איך להתמודד עם הדברים. אז אני לא מצדיק את זה. אני רק אומר שאנחנו כאזרחים, שאנחנו באים ודורשים את הדבר, אנחנו, עכשיו, אי אפשר כמובן לתת למשטרה את כל משאבים, ושהיא תהיה, בוא נגיד, על כל אזרח יש יותר, אבל בין זה לבין מה שנעשה היום בסדרי עדיפויות, כבר יש משהו, אז תיתן את הסדרי עדיפויות. אז למה צריך 10,000 מג"ב? אגב, ב-7 אוקטובר ושומר החומות לא הפעילו את כל מג"ב. אז למה אתה צריך את כל ה-10,000 האלה? אם אתה לא מפעיל אותם כבר בשומר החומות לקח הרבה ימים עד שהפעילו משהו, וב-7 אוקטובר הפעילו חלקי קטן מזה. אז למה אתה צריך את כל הדבר הזה? אז, אז, אז, אז, אז, ומצד שני, אתה ראית את השוטרים הכחולים ב-7 אוקטובר, והרבה שוטרים, לא רק שוטרים כחולים, גם שוטרים אגב, אבל ראית השוטרים שגרים בסביבה, והסמיכות שלהם, והעובדה שהם גרים באופקים, יצאו שוטרים מהבתים שלהם, ובכל המושבים יצאו שוטרים מהבתים שלהם, כי הפיזור של המשטרה, זה אחד היתרון הגדול שלה, המהירות שלה והפיזור שלה נתן לה יכולת תגובה. ולעומת זאת, עד ש, את כל מגב, והרבה ממגב, לא את כל מגב, בכל אופן, היו לוחמי מגב, גיבורי ישראל. אני לא חלילה שלא נתאה פה. אבל וגיבורי ישראל וממש גיבורי ישראל, אבל לא מיצו את כל מגב. אתה ראית שם 10,000 שוטרים, ראית 8,000 שוטרים, ראית 6,000 שוטרים, רחוק מזה. מגב, מדבר על לוחמים, לא ראית, נכון? אז, נכון. אז, אז, אז, אז אתה אוכז בכוח כזה גדול, אתה בונה כוח כזה ענק, ובסוף, נניח ודחיקית שפעם במיליון שנה
1: אירוע קיצון?
0: אירוע קיצון, או חלילה, כן? גם אם זה יהיה לו פעם, אז, ואתה אפילו לא מפעיל אותו. אז כאילו, ובסוף של דבר, שוטרים הכחולים אלה שבחלקם, בוא נגיד, יחד עם שוטרים אגב, פועלים. אז אני רוצה לומר שאפילו אם אתה לא עושה שוטר לכל אזרח, אני עכשיו, בחבילה שקיימת התעדוף, פגע במשטרה בצורה דרמטית. התעדוף, ללכת, משמר לאומי עם סיסמאות.
1: אני זוכר את זה, כן, ודאי.
0: עם הסיסמאות האלה וכו' וכו'. ואגב, מפקד משמר לאומי הוא חבר שלי, זה לא קשור. זה לא קשור לפרסונה, פרסונה נהדרת.
1: לא, הוא יכול להיות נהדר, בלי קשר. לא, גם בזה אין לי איתך ויכוח. אני גם מודה שחלק מהדברים שסיפרת לי בהקשר של מג"ב בשבעה באוקטובר, אני באמת לא ידעתי, כי גם לא נתקלתי בזה בתקשורת. אבל פה...
0: אבל תנסה להיזכר, תשמע, אתה ראית, אתה, בוא, עכשיו, אתה ראית הרבה מאוד תקשורת על זה, כמה הציבור ראה הרבה תקשורת. כמה שוטרים היו שם בזירה? היו שם את מפקד כל פלוגות מג"ב, היו שם, בוא, מג"ב, אני אתן לכם מספר, היום זה 10,000 שוטרים, נניח, ואז הוא היה 5,000, 8,000, 6,000. אתה ראית 6,000 שוטרים שם? 6,000 שוטרים מג"ב, בלי לוחמי יס"מ וזה, לא פתאום, רחוק מזרח ומערב לזה. עכשיו, גם בשומר החומות, אתה יודע מה? נניח, 7 אוקטובר, חששו מזירות נוספות. גם בשומר החומות, עד מתי הפעילות מג"ב ואת כל היכולת של מג"ב? ימים אחרי שכבר אנשים נכבטו ונשרפו ונפגעו, הפעילו אותם. אז אני אומר, אז גם כבר שיש כבר אירוע כזה, הוא לוקח המון זמן להפעיל אותו, ואפשר לבנות את הכוח בקיים, ה-36,000 תקנים האלה בצורה אחרת, שתטיב עם האזרחים, תשפר את הביטחון וזה. עכשיו, התפיסה שהובילה בן גביר במקרה הזה, והתפיסה הזאת היא מזיקה, מזיקה גם לביטחון האישי, גם לביטחון מפני הזה, וגם לביטחון ברחוב, וטיפול בתלונות, ודברים שאנחנו נחוצים להם מאוד.
1: כן, אני מבין טוב את המסר שלך ואת התזה שלך, שהקצאת המשאבים ל-X באה על חשבון Y. רק כאן, תרשה לי ברשותך, ניצב אלקלעי, אני רוצה לאתגר אותך קצת באיזה משהו. אני מתאר לתמי שאתה אוהב שמאתגרים אותך. ואתה יודע, אתה נתת פה גם כל מיני דוגמאות קטנות מקודם, אני לא מדבר על הקטסטרופה של 7 באוקטובר, זה עניין בפני עצמו. אני רציתי לומר לך גם בהקשר של מידת היעילות בעבודה של המשטרה, מול האזרח הקטן, דיברת פה לא מעט על תיעדוף, על סדר עדיפויות, ונתת גם איזה הערה על זה שלא יפתחו תיק לכל מישהו שדחף מישהו אחר. אז פה אני רוצה להכניס איזה דבר מעניין. שים לב שיש הבדל בין מידת היעילות שלה והמהירות העבודה שלה, של המשטרה, כלפי, אני לא מדבר על הבדלים בין סוגי האוכלוסיות, אלא הבדלים בין מעמד של אוכלוסיות מסוימות. למה אני מכוון? שים לב שאם וכאשר נבחר ציבור, פוליטיקאי, או לחילופין, אדם מפורסם מאוד, שמטבע הדברים הסטטוס החברתי שלו גבוה יותר, אם אחד כזה יתלונן במשטרה כנפגע עבירה, סביר לא רק סביר להניח, ראינו מקרים בעבר שהמשטרה באופן מאוד מהיר ויעיל טרחה למצות את החקירה עם החשוד כמה שיותר מהר, להגיש כתבי אישום. הדוגמה הכי מפורסמת האחרונה שאני זוכר, ראית איזה מפגינה, השר בן גביר הלך לחוף הים, וזה מפגינה עיפה עליו חול. במהירות ויעילות C, חקרו אותה, הגישו נגד כתב אישום, by the book, כמו שצריך, בלי שום, וגם כשאדם מפורסם, ניגש למשטרה, זה אותו עיקרון. עכשיו, מה זה מלמד אותי כאזרח פשוט, שהוא פחות מפורסם, ולא בעל סטטוס חברתי גבוה? זה מראה שכאילו אם המשטרה רוצה, אפרופו סדר עדיפויות, היא יכולה לעשות עניין עד כדי הגשת כתב אישום על מישהו שזרק חול עם מוסר בממשלה. אז איזה מסר זה מעביר לי כאזרח? אם אני בא ומתלונן על זה שתקפו אותי, או פרצו לי לבית, או פרצו לי לאוטו, דברים שהם יחסית חמורים, אבל לא מאוד חמורים, איך אומרים בלשון עממית? עזוב אותי באמא שלך. כאילו... אז זה נותן לי את ההרגשה כאזרח שיש זילות נוראי בכבוד הבסיסי שלי, שאני נפגע עבירה, ואני רוצה שיתפלו בתלונה שלי בדיוק כמו שמטפלים בתלונה של פוליטיקאי, של מפורסם, וזה נראה כאילו במשטרה, שוב, אפרופו סדר עדיפויות, אז מה, אז כשאזרח פשוט הוא נפגע עבירה, זה פחות חמור מאשר כששר נפגע, או כשמפורסם נפגע? לזה רציתי לכוון אותך בין היתר.
0: כן, אז אני אענה לך. ראשית, התחושות שלך הן תחושות רעות מאוד.
1: בשיא הכנות, אני אומר לך.
0: לא, תחושות אגב שאני מכיר אותן, בואו, אני לא... אני חי בישראל, ואני גדל פה וחי פה וגדל ילדים פה והכל. התחושות שלך הן תחושות שהן... אגב, שמעתי אותן לא מעט. ובחלקם גם בצדק. זה כן תעדוף, בסוף תעדפו את המקרה הזה של שאז מישהי שזרקה חול והחליטו להחמיר את העניין הזה ולטפל בזה כמו שטופל. זה בדיוק סדר עדיפות, השאלה אם זה הסדר עדיפות הנכון, זה שאלה אחרת. אבל זה בדיוק הסדר עדיפות שאני אומר לך, אם אתה בוחר לטפל במשהו אחד, אז כנראה הסניחו תיקים אחרים של הדבר הזה. וזה הרע. דווקא משטרת ישראל תמיד הייתה מפורסמת עד השנים האחרונות, אני חושב שזה היה אחד מהדברים הבולטים של משטרת ישראל ביחס גם למשטרות בעולם, שמשטרת ישראל לא חששה לחקור ראשי ממשלות ולא שרים ולא ראשי מועצות.
1: זה מאוד משמח אותי.
0: משטרת ישראל הייתה בזמנו משטרה שהטילה מורה על פוליטיקאים ובעלי שררה. בחדש החלילה הזה, הם חקרו מראש הממשלה אחד, ראש הממשלה שני, ראש הממשלה שלישי, לצערנו, כחשודים בפלילים, וכולל כאלה שהוגשו להם כתב אישום, ויש כאלה שהורשעו, ושרים ומה לא. אנחנו רואים בשנים האחרונות פיחות בעניין הזה. וזה חלק מהתהליכים שאני תיארתי לך, בתהליכים על המשטרה ועל השפעות על המשטרה. אז דווקא אז תמיד אמרתי לך זה בהתחלה, שתמיד הגאווה המקצועית שלנו הייתה שאנחנו לא נכנעים לא לבעל שררה ולא לבעל כוח. והיום אתה רואה לצערנו השפעה שהיא לא השפעה רצויה בעניין הזה. אז אין לי ביקורת לך, זה מצייר אותי לשמוע, זה כואב לשמוע שמשטרה ככה נתפסת, שהיא ככה לפעמים אפילו גם פועלת. אני יכול לחלק מהדברים להסכים, חלק לא. תראה, מנגד, מאוד חמור שיפגעו מאוד מאוד חמור שיפגעו אצלנו בנבחר ציבור. מאוד חמור. פגיעה בנבחר ציבור היא... בסוף הוא שליח, הוא אמור להיות שליח ציבור, אני בשביל זה לא אוהב את המילה המשילות, הוא שליח ציבור, ואנחנו אנשים, אנחנו רוצים שאנשים שאצלנו שלוקחים את הנטל הזה להיות שליח ציבור, יהיו מוגנים, ולא יהיו תחת איום או תחת אלימות. ולכן אנחנו באמת צריכים ומצופה מהמשטרה, מהשבק, מכל אחד בהתאם לרמתו, להקפיד הקפדה יתרה ששליחי ציבור ועובדי ציבור לא יהיו נתונים לאלימות, גם לא רופאים, וגם לא, גם לא פוליטיקאים, לא צריכים להיות נתונים לדי אלימות. ויש אינטרס חברתי מובהק שאירועים כאלה יטופלו. יש אינטרס חברתי מובהק. אז זה בעניין הזה. זה לא קשור כרגע רק לעניין הזה של הוא מפורסם ואני לא, אלא גם קשר באמת לחומרה של העניין. אבל מנגד, אני אומר, מצער אותי לשמוע, והתחושה שהזאת היא לא זרה לי, שאזרחים מרגישים שהמשטרה היא לא פועלת תמיד באופן ענייני, והיא לא עושה סדר עדיפות שקוף ובהיר, שאתה בסוף של דבר, גם אם אני עושה סדר עדיפויות כקצין משטרה, אני אמור לבוא ולעמוד מול הציבור ולהתמודד עם השאלות וגם עם הקשיים, ולהגיד למה החלטתי כך ולמה החלטתי אחרת, ולהתמודד עם ביקורת ולנסות להפנים חלק מהביקורת ולשפר את זה או לא. פה התחושה הזאת היא שפוליטיקאים מרשים לעצמם להתנהל בצורה מסוימת. אנחנו ראינו את זה גם בקורונה, אנחנו ראינו את זה עכשיו, אנחנו רואים בשנים האחרונות, כולל חשדות לפלילים, או לפחות לכאורה חשדות לפלילים, ואני חושב שהחברה צריכה לחזור למקום שבה המשטרה יש לה את הכוח ואת העוצמה ואת הלגיטימציה הציבורית, לטפל גם בבעל שררה שיש בו כלפיו חשוד, כחשד.
1: אני לגמרי מסכים איתך.
0: לא חשש וללא מורה. אז אם אנחנו חושבים שזה היה צריך להיות המשטרה, אנחנו צריכים להוביל אותה לשם. אנחנו כציבור, ואנחנו צריכים לדרוש שהמשטרה תהיה כזו, שיהיה לה את הסמכויות, יהיה לה את הלגיטימציה הציבורית, יהיה לה את היכולת, והיא גם לא תהיה כפוף. אז המהות של המשטרה כלפי עשו שינויים חוקים, בחוקים, אז מידת המהות של המשטרה צריכה להיות כזו שהיא מאפשרת למשטרה לחקור גם פוליטיקאים, יהיה בכיר שיהיה. אף אחד לא יכול לברוח מהחוק. אז באותו רגע אתה תעמיד את המשטרה במצב אחר. לצערנו בשנים האחרונות פגעו בזה. פגעו בזה, ויש לזה מחירים חברתיים, ואתה רואה אז את החיבוקים בין סיני משטרה לבין פוליטיקאים, ואתה רואה את ההשפעות האלה, אתה רואה את זה בצורות שונות. אני מקווה שאנחנו נדע כחברה, כציבור, כל אחד, ואני אומר הפעם, זה לא, לא כרגע התפיסה הפוליטית שלי, איך אני חושב שפתרון הפלסטיני או הפתרון הזה, הוא פחות...
1: זה עניין אחר לגמרי,
0: כמובן. עניין אחר לגמרי, אני מדבר על כרגע איזשהו מסגרת שאנחנו כחברה מסכימים לה. איזה מסגרת שהחברה הזאת רוצה לחיות לפי הקוד שלה, לפי ההתנהלות שלה. והמסגרת הזאת רוצה המשטרה, שאחד הביטויים הכי חשובים, לשמור על זכויות אדם, לשמור על כבודו של אדם,
1: כן, בדיוק,
0: תהיה במצב רצוי, ולא תחת השפעה של פוליטיקאי כזה או אחר, ובטח לא אחד כמו בן גביר, סליחו לי הצופים, המאזינים שלך, אבל בטח לא, לפחות מבחינתי, טיפוס כמו בן גביר וצורתו. אז לא אני מדבר על צורה חיצונית שלו, אלא מה הוא מבטא. אז אני חושב שכרגע האחריות היא שלנו, לנו ככל אזרח. אני מדבר על עצמי כאזרח ועליך כאזרח, וזה, אני מקווה מאוד שהדברים שלי בהירים, כל אחד שעשה את הבחירה שלו, ואחרי זה אנחנו נקבל השפעה אוטומטית על המשטרה, אבל איך אנחנו נחיה בחברה הזאת, איך אנחנו נחיה ברחוב. אז כל אחד ששם בקלפי שיחשוב רק, לא רק שם כזה או שם אחר, אלא יחשוב אידיאולוגית איזה משטרה הוא רוצה ומה הוא רוצה להשיג.
1: כן, טוב, גם על זה דיברתי איתך חלק מהזמן אתמול. במידה ואתה לא ממהר, אתה לא קצר בזמן כרגע?
0: לא, אני איתך.
1: כי יש לי הנקודה בין האחרונה בעצם, או כמעט האחרונה שרציתי לגעת איתך בה, שזה גם בהקשר עקיף למה שדיברנו עד עכשיו, זה הנושא הזה של חקירות. שזה גם קצת, אתה קצת נכנסת לתוך זה קודם, עם או בלי כוונה, וגם כאן יש איזשהו תסריט קבוע שחוזר על עצמו כל פעם מחדש. אני מדבר על המקרים שמגיעים לתקשורת. שוב, אני לא יודע מה קורה במקרים שלא מגיעים לתקשורת, ופה אני לרגע בצד של החשוד. לא משנה כרגע אם החשוד הוא כן ביצע את העבירה או התברר כחף מפשע. אתה כל פעם שומע, אנחנו כל פעם שומעים כל מיני דיווחים בתקשורת, בכל מיני הקשרים של חקירות משטרתיות, שוב דווקא של אזרחים פשוטים, פה לא של בעלי שררה למיניהם, על כל מיני מקרים של התנהלויות של חקירות, אלימות בעת חקירות משטרתיות, חוקרים שמרשים לעצמם להקות, כל מיני מניפולציות. אני לא מדבר על תרגילי חקירה חוקיים, אני מדבר על הדברים הלא חוקיים, על מניעת שינה, על מניעת אוכל, על השפלות, על התנהגות מאוד כוחנית ובריונית ולא תרבותית, אני מדגיש. אתה יודע שהדברים האלה קורים, אני לא, ודאי לא מספר לך כאן סוד, וכאן רציתי לשאול אותך גם בכנות, בתור מי שהיה, אני מתאר לעצמי גם במקומות האלה, איך ייתכן, ניצב אלקלעי, שלאף גורם בעל סמכות במשטרה אין מספיק הבנה או מודעות, או הבנה וגם מודעות, לחומרה, ואני מדגיש את המילה חומרה, שבלהשפיל אזרח פשוט בחקירה. זאת אומרת, איך הדברים האלה קורים כל פעם מחדש, ואין מי שעוצר את זה ומפטר חוקרים שמתנהגים ככה, הוא מעניש אותם לפחות.
0: אז א', אני חושב שכן, ככל שאני מכיר, ובכל אופן חוויות שלי, יש חוקר שבאמת היו ראיות כנגדו, שהוא אכן עשה מעשים מסורים, היה טיפול משמעתי, לא תמיד מפטר, תלוי במה המעשה, אבל היו, אם זה טעות מקצועית זה משהו אחד, ואם זה מעשה ממש פלילי כמו שאתה מתאר, התעללות וזה, והתאמרות, זה משהו אחר. זה מטופל אחרת. אני רוצה רק להבהיר כמה דברים, ובואו נשים את הדברים גם שוב פעם בקונטקסט. כמו שאמרתי לך, שוטר וחוקר ובטח זה כשהוא מאשים, אני אלך אחורה. יש מקרים כאלה, יש מקרים אלה, וטוב שיהיה מחש. והעובדה שרוצים עכשיו לעשות שינוי במחש זה רע מאוד. טוב שיש מחש, מחש הוא דבר נחוץ. אני מכיר את התקופה של המשטרה, שאני הייתי שוטר שלא היה מחש, ואני מכיר את המשטרה אחרי שהיה מחש. ויש חשיבות לי כמפקד משטרה. בסדר? חשיבות רבה שמחש יהיה קיים, ושמחש יהיה מקצועי, ושמחש יהיה ענייני. אוקיי? היו תקופות כאלה, והיו תקופות אחרות שמחש, ועכשיו מה שהם רוצים לעשות שינוי פוליטי במחש זה דבר נוראי. שיזיק למה שאתה מתאר.
1: גם אני מסכים איתך, אני גם מתנגד לשינוי הזה.
0: אז זה דבר ראשון. אבל דבר שני, אז אי אפשר להגיד שזה לא יכול לקרות, וזה לא קרה, זה קרה. ושוטר כזה שבכל אופן, ככל שאני, אז לדעתי הוא לא ראוי להיות שוטר, והוא מבחינתי יצא מהשורה. העניין של המחש הוא חיוני. הדבר השלישי, המשטרה מנותרת יחסית ברמה גבוהה. כלומר, הרבה מאוד מהחקירות היום מוקלטות, הרבה מאוד מהפעולות של המשטרה הן מוקלטות, כלומר, יחסית, נגיד, לשאר המקצועות שאתה מכיר, רמת הניטור על פעילות, על פעילות שוטרים היא גבוהה. יש לו מצלמות, ויש לו חוקר מצלמות, ויש מיקונים, כלומר, יחסית, המשטרה ברמה של יכולת להפעיל ביקורת על פעילות השוטר, יחסית ברמה גבוהה, היא לא 100%, אי אפשר 100%, גם אני מלווה אותך להדנדת. אז אין באותו רגע, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
1: כן, שוב, וקרו מקרים.
0: כן, אני לא אגיד שלא. אז אני אבל אומר, יחסית, המשטרה התקדמה בצורה מאוד משמעותית, בכדי למנוע את התהליכים כאלה. גם ביכולת הניטור, גם עם הנושא של מחש הוא חיוני, גם המשמעת הארגונית היא חיונית, ובאופן שאתה מבטא את המשמעת הזה. אוקיי? ארבעת הדברים האלה הם חיונים. אני אומר לך בוודאות, מפכ"ל המשטרה, אני מכיר את המשטרה, בסדר? ואני לא מדבר עם המפכ"ל או אנשי המשטרה, לא ירצו חוקר, הוא מזיק לתיק, הוא מזיק לעניין. הוא לא מבין את המקצוע שלו. בסדר?
1: הוא גם פוגע בכבודו של הנחקר, שזה לא פחות חמור, אם אתה שואל.
0: ברור, אבל גם פוגע בכבודו של הנחקר, וגם חלילה שהוא יפליל, חלילה, שהוא יפליל אדם שהוא לא נכון, הוא גם יזיק לעניין וגם יזיק לאיש, ויזיק לכל מה שצריך, כל מה שנדרש לעשות. וגם אם הוא עבריין עצמו, אתה לא צריך לעשות את הדבר הזה.
1: זהו, בדיוק, אתה מבין את זה.
0: כי בסוף יש דבר לך, שוטר, אנחנו רוצים שוטרים עם אידיאולוגיה. אמרתי לך את זה מהתחלת השיחה. אידיאולוגיה היא אומנית. זה לא אידיאולוגיה ימין-שמאל, זה אידיאולוגיה. זה, כלומר, מה זה אידיאולוגיה? זה משהו שהוא מניע פנימי. אז אנחנו רוצים שוטר שהאידיאולוגיה שלו היא אומנית. האידיאולוגיה שלו היא אומנית. אני נאלץ לטפל בעבריינים, לא בגלל שזה אני, כי אני רוצה להגן על החברה. אז אני רוצה שוטרים עם האידיאולוגיה הזאת. אני פעלתי בתוך המערכת, אני באופן אישי, וגם הרבה חבריי, רוב חבריי פעלו לאידיאולוגיה הזאת. לפעמים יותר טוב, לפעמים אני לא יכול לצייר את הכל בצורה ורודה. יש במערכות כאלה, ויש במצבים כאלה, זה דבר שלישי. הדבר הרביעי שרציתי לומר לך בהקשר לעניין הזה, שלא כל מה שאתה רואה בתקשורת הוא נכון. מה כוונתי? השוטרים באופן טבעי עוסקים עם עבריינים, רמאים, אנסים, רוצחים, שודדים, וכאלה, ולהם יש עורכי דין, והם עושים את הצד שלהם.
1: הדברים.
0: עכשיו, אז אנחנו צריכים גם לשים את זה בכיוון הזה, כלומר, זה לא כל מה שנאמר בתקשורת. הרבה פעמים אני יכול להגיד לך, אני כמפקד משטרה, הרגשתי מתוסכל נורא. שאנחנו, היה בא מישהו כזה ואחר ומדבר שררה על שוטרים וזה וזה ועל התיק וכל זה, שאנחנו ידענו את העובדות שהן עובדות הפוכות, ומצד אחד אנחנו מנועים לבוא ולשים את הכל כי הדברים בידי בית משפט, ומצד השני הלכו והוציאו דברים מפה ועד.
1: אז בעצם לא הייתם יכולים להגיב כדי להפריך את הטענות?
0: להפריך את הטענות האלה, זה היה קשה מאוד, בוא נגיד ככה, לפעמים היה מאוד מתסכל. שוטרים גם היו כועסים על המפקדים שלהם, והיינו מנסים להסביר להם את האילוצים שקיימים בין זה לבין זה. אז, כלומר, אז בוא נשים את המסגרת. אחד, מקרים כאלה קיימים. שתיים, מחש חיוני. שלוש, עשו המון פעולות כדי לנטר ולזהות וככה לדי זה, להקטין, כלומר, הקלטות, סלומים וזה וזה, בכדי באמת לתעד את ההתרחשויות. וארבע, להתקח בחשבון שמפגש שוטר עם אזרח, ולכן, אתה יודע, אני פעם אמרתי לשר בסיפור על סיטואציה דומה.
1: למי? סליחה?
0: לאחד השרים שבאו...
1: לשר, אוקיי.
0: באו לביקור במחוז דרומי, הייתי מפקד מרחב הנגב, ואמרתי לו, תשמע, בעיניי, הנוסחה שצריכה להתנהל כלפי שוטרים היא צריכה להיות הבאה. כאשר יש שוטר חשוד, צריך לנהוג בו בזהירות רבה. למה? צריך להקפיד על זכויותיו של השוטר. כי למה? כי כמו שתיארתי לך, הוא כל הזמן נוסק, הוא במקום שאנשים בורחים, הוא ניגש. לטיפוסים הכי בעייתיים, שאנשים לא רוצים להתקרב אליהם, הוא נלץ לגשת. אנחנו רוצים שהוא ייגש. ואנחנו רוצים לא רק שיגש, אנחנו רוצים שהוא יתמודד איתו. ולא פעם ולא פעם הם אנחנו יודעים שזה. לכן, מתלוננים השוטרים צריך לנהוג כלפי מתלוננים השוטרים או חושדים בשוטרים, כל עוד הוא חשוד, צריך לנהוג עם בזהירות יתרה. למה? כי הם כל הזמן חשופים לאנשים מניפולטיביים, שקרנים וזה, גם לציבור רחב, אבל הם גם חשופים הרבה יותר מכל אזרח לאנשים כאלה.
1: נכון, נכון.
0: אז לכן צריך לנהוג, צריך לחקור, חובה לחקור, לבדוק, אבל לנהוג בשוטר בהגינות, בהגינות יתרה, יותר מאידך. אם מצאנו שהשוטר אשם, צריך להחמיר איתו הרבה יותר מכל אזרח.
1: נכון, נכון. בדיוק אני איתך בעניין הזה.
0: אז זה הנוסחה הנכונה. עכשיו, כשאני בדקתי את הנוסחה, אם הנוסחה הזאת עובדת, מצאתי שלא כך הדבר. למה העליתי זה אז לשר? כי מצאתי שכאשר היו שוטרים, והיו לי שוטרים כאלה, שנהגו כלפיהם, קבלו אותם ברגליים, ונהגו כלפיהם כשהם היו חשודים, כאילו כעבריינים, ואחרי זה הם היו צריכים לחזור חזרה להיות שוטרים רגילים, כי הם לא עשו כלום. ולעומת זאת, ראיתי שוטרים, שהיו לי טענות אז לאגף כוח אדם, ששוטרים שאני חושב שהם סרחו ולא פיתרו אותם מהר. אז אנחנו כחברה, כמשטרה, כחברה שמבקשת מהמשטרה, ואנחנו עצמנו צריכים להטיל על עצמנו, ששוטר מאשימים אותו לגדר את זה, להבין שצריך לתת לרשויות לחקור ולחקור בצורה יסודית, להבין שצריך לשמור על זכויותיו באופן עדוק, במיוחד, כי אתה רוצה ששוטרים יקשו לחשודים, לא ישימו קרטונים. אז אתה צריך לתת להם יכולת שיציע הגינות כלפיהם בזמן החקירה, אבל הוא צריך לדעת השוטר הזה, שאם הוא יצא מהשורה, הוא יענה שבעתיים מאזרח. כמו שאנחנו מקפידים על זכויותיו בחקירה, אנחנו נעניש אותו שבעתיים.
1: זהו, אני שמח שאתה גם חושב ככה, כי פה, גם אם וגם בלי קשר למה שאתה אומר, פה התכוונתי לומר שני דברים, ברצף. גם אילו אני הייתי שוטר או חוקר, אפילו חוקר משטרה, הכוונה, לא חוקר מחש, אפילו אם אני הייתי עומד מול האנשים, אדם שעשה את הדברים הכי איומים ונוראים שאתה יכול לעלות על הדעת, מחבל, רוצח המונים, אנס של ילדים, הדברים הכי מזעזעים שאתה מסוגל לדמיין, אני לא הייתי מעז לעשות שום פעולה או שום התבטאות שתפגע בכבודו כאדם, כי זה נראה לי חינוך בסיסי ואלמנטרי, ולא רק זה. פה אני כבר יודע שאני הולך להתפרץ לדלת חצי פתוחה אחרי הדברים שאמרת, אבל אילו אני הייתי מתמנה להיות מפקד תחנת משטרה, ההיגיון שלי כאדם, כהדיוט, היא לכנס את כל השוטרים לכדי כנס, ולא רק לחדד נהלים, אלא גם לומר, לאיים במרכאות כפולות, באופן מאוד ברור, ולהגיד, שאם אני אשמע מאיזשהו אזרח מתלונן או נחקר, שיהיה רק נדמה לו שבאיזשהו אופן שוטר או זלזל בו, או פגע בכבודו, או לא התייחס אליו ברצינות, נפנף אותו, כל פעולה שלילית כלשהו, השוטר הזה היה אף אצלי על טיל באותו רגע. אבל לאור הדברים שאתה אומר, אני מבין שהתמונה בעצם הרבה יותר מורכבת מכפי שאני כהדיוט יודע אותה.
0: נכון, אתה צריך לקחת בחשבון, אתה לא הדיוט, אבל צריך לקחת
1: בחשבון. הדיוט, לא הדיוט.
0: כן, כן. אבל אני אומר, אתה צריך לקחת בחשבון את זה, ששוטרים באופן טבעי מתמודדים עם אוכלוסיות מורכבות.
1: נכון.
0: ולא רק עם האזרחים שוטרים. והאם אתה רוצה שהשוטר הזה באמת ייגש ולא ישים קרטונים, ובאמת ייגש לאנשים שהם פרובלמטיים. הרבה, אתה לא תרצה להתקרב אליהם.
1: אתה מדבר על עצם ההתמודדות עם טיפוסים כאלה?
0: ברור, ברור. ויש יש לפעמים הבנה שאם אתה תפגע בשוטר, השוטר יהיה מרוסן, או שוטר יחשוש, או שוטר תגרום שהוא יפקפק באמינותו, אז או לרסן אותו, או מאלה ואחד דברים. אתה לא רוצה שוטרים שהם בסוף של דבר יחששו לגשת. אז לפעמים זה מגיע לידי גם אנשים מניפולטיביים. אז אתה צריך להיות זהיר מתי אתה הגעת לאדם שהוא מתלונן באופן מניפולטיבי כלפי שוטר, בכדי לפגוע בשוטר או לנקום בו אפילו. ומתי אתה נוגע בשוטר שסרח. אני פיתרתי שוטרים. זה לא חוויה נעימה.
1: בין היתר גם בגלל סיבות.
0: לא פיתרתי בו, זה צריך, אבל מפכ"ל וסקלאות בדרגה, אבל אני המלצתי על שוטרים לפיתורים, שהוא פותר, בסדר? בין היתר על התנהלויות לא תקינות, כן.
1: אני משמח אותי לשמוע.
0: אבל כן, זה דבר שהוא קורה, וזה לא דבר הוא נחמד, ודבר שהוא קורה. תראה, שוטר, אני יכול להגיד לך כפקד תחנה, וגם כפקד מרחב, ששוטר שאחרי זה מחש מבצע מעצרים עליו, מבצע מעצר בתחנה, זה פוגע לך בתחנה בעומק שלה. אתה לא רוצה את זה. כלומר, כל מפקד תחנה בריא בראשו, במקצועיותו, יודע שאם יש לו שוטר סורר, בסדר? הוא יכול למתת לו את התחנה. הוא יזיק לתחנה שלמה. לכן, מפקד נבון, משטרתי, לא רוצה טיפוס כזה. לא רוצה אצלו, רוצה להעיף אותו, שיעוף מהמשטרה.
1: אתה אומר, יש אינטרס מובהק וברור להיפטר משוטרים מן הסוג הזה.
0: יש, לקצין משטרה הראוי, לפקד תחנה שמבין עניין, הוא יודע שאם שוטר כזה יהיה פתאום, הוא לא יהיה מודע לזה. נגיד, והוא לא יודע שהשוטר שלו הולך ומכה, או שהוא לא ערני לזה, או שהוא שם עין, שהוא הולך ומשתולל, מכה, עושה דברים אסורים. ואחרי זה יבוצע אצלו מעצרים ובתוך התחנה, וזה פוגע בתחנה. אתה לא מבין איזה עומק של פגיעה זה בתחנה. במורל שלה, בתפקוד שלה, בכל הצורה הזאת, ואז הוא מפקד שהוא, הישגים הוא לא יגיע כל כך מהר. אז יש אינטרס למפקד התחנה עצמו למנוע את זה מעבר לברור, האינטרס הנורמטיבי, הראוי, אלא גם באינטרס הפרקטי הכי... אבל זה צריך לפקד תחנה עם תפיסת תפקיד, כמובן. מה שאני רוצה לומר, אנחנו צריכים להיזהר מאוד לקחת שוטר ובלי לבדוק את הדברים.
1: ודאי, ודאי שצריך לבדוק.
0: נף אותו.
1: אין ספק.
0: אני שמעתי ביטויים, צריך להתנהג אליהם כמו כל אזרח, ממש לא. צריך לדאוג לשוטר בהקפדה יתרה. יתרה, אבל כמו שאתה מקפיד הקפדה יתרה על זכויותיו, אתה מקפיד הקפדה יתרה ככל שהוא אשם, להחמיר. כלומר, שוטר צריך לדעת בראש, שאם הוא יעשה דברים לא תקינים, יחמירו איתו. שבעתיים יחמירו איתו. מאידך, אם מישהו יפליל אותו, הפללה שקרית, יבדקו את הדברים לעומקם, וישמעו את הגרסה שלו, ויכבדו אותו בזמן הבדיקה הזאת, ולא יעשו ממנו, גם לא בתקשורת ולא בזה. אני אומר לך שגם זה מזיק. כי אני הייתי עד לדברים כאלה.
1: כן, אני מתאר לעצמי.
0: אז עצרו לי שוטרים, שמו לי שוטרים כבלים וזה, והסתבר אחרי זה שום דבר.
1: אתה מדבר על מחש?
0: כן, כן, ואתה זכאי לחלוטין, כלום. והשוטרים הלכו עם מזיקים ובישו אותם. אז אנחנו לא רוצים שוטרים כאלה שאחרי זה, איך אתה מקבל שוטר? אתה מקבל שוטר שעכשיו זה עושה לכל הסביבה.
1: כביכול מסורס, אתה מתכוון, סוג של סירוס.
0: ברור, גם חוץ מזה, שוטרים אחרים רואים, אומרים, מה קורה פה? כאילו, אני אבצע את העבודה שלי, אתה דורש ממני ללכת להתמודד עם עבריינים, אתה שולחתי כבלש, נגיד, שולחתי כבלש להתמודד עם דברים, ואחרי זה אני בסוף אסיים זיקים, לא, אני באתי לעבודה פה, או שאני באתי לא תסיר?
1: אתה בעצם אומר שצריך להיזהר לא לקחת את המטוטלת יותר מדי על הקיצוניות השנייה. זה בעצם מה שאתה.
0: אז אני אומר, צריך להיות זהירים. אז הנוסחה שאני הצעתי היא הנוסחה הנכונה. ואפשר לבדוק את הנתונים. בודקים כמה, אני הוצאתי, כמה השוטרים נעצרו, נכלאו. וכמה מהם יגש תו אישום. כלומר, לא יכול להיות מצב כדי שיהיה פער שנגיד כולם נעצרו. אני רוצה לראות שבאמת השימוש כלפיהם, כלפי השוטרים, אז מצד אחד אני מגביר לך את היכולת הפיקוח עליהם, את היכולת הניטור, בכדי שלא יגידו הם שקרים וזה, אני מגביר לך, אני נותן לך את כל היכולת הניטור.
1: חשוב מאוד שיהיה תיעוד, ודאי.
0: אני נותן לך מסכמות, ואני נותן לך תיעוד, ואני נותן לך זה, כלומר, יש לך מיליון ואחד תיעודים בכדי לוודא את האמת.
1: טוב מאוד, ככה צריך.
0: אני מחזק את מחש, ותשתמש בנוסחה שאני מציע, אני חושב שזה יביא, זה לא יגמור 100%, אבל זה יביא את זה למצב הרבה הרבה יותר טוב ממה שקיים היום. אבל זה דורש גם שהמנהלים, שלא יהיה אחד כמו בן גביר שקורא לשוטר סורר, ואומר לו, לא, אתה מצוין, אתה מצוין, ומחר לו מכניס לך.
1: אני מסכים איתך, זה חמור מאוד גם בעיניי.
0: אז באותו רגע, כל מה שעשית יכול ללכת לפח. כאילו, בסוף זה... אגב, זה בלוף, כי בסוף, אם השוטר עושה אלימות, או פוגע באלימות, הוא יכול לעזור לו, הוא לא יכול לעזור לו, אבל הוא קורא לו כל הכבוד.

0: אז לא ישחקו איתך. אז כל הגיבוי הזה, הגיבוי היחידי שאתה יכול לתת לשוטר, ואני הייתי אומר להם את זה, אני הייתי אומר להם את זה בצורה הכי ברורה. אני אמפקד שלכם. הגיבוי היחידי שאני יכול לתת לכם, זה שלהפוך אתכם למקצועיים, לתת לכם תרבות ארגונית ראויה. אוקיי? זה הגיבוי שלי. אני לא יודע לתת גיבוי אחר. אתה, בשלך, אתה צריך לעמוד בחוק. אתה תבוא לבית משפט, ואתה תעמוד לבית משפט. אתה תעיד את העדות, ועדות אמת. אוקיי? ואם יתברר שאתה לא מעיד עדות אמת, או שהיית אלים, או זה, אתה תיתן את הדין. אני לא אעשה עם זה כלום. אתה תיתן את הדין. ונהפוך הוא. לפעמים אני אחמיר מתך. כלומר, אם אני אדע מזה, אני מחש. כן. אז לכן, הגיבוי
1: שלי... נשמח אותי שאתה אומר את
0: זה. אז הגיבוי שלי, הגיבוי שלי, הוא גיבוי באמצעות זה שאני מכשיר אותך, מדריך אותך, מנחה אותך. הגיבוי שלי בזה שאני נותן הוראות, אני נותן הוראות מוסמכות על פי הדין. אוקיי? אומר אמת. נותן תרבות ארגונית ראויה. זה גיבוי משטרתי. זה לא לקחת מישהו שסרח ולחבק אותו. זה לא, זה כי אתה מבלף אותו ואת הרבה אחרים. כי אתה אומר להם, לכאורה, אני אעזור לכם. אתה לא יכול לעזור להם. מה אתה יכול לעזור? מה אתה תהיה עורך דין שלו? מה אתה יכול לעזור לו? מה יכול לעשות? זה, בן גביר, או לא משנה מי הוא יהיה, ראש ממשלה כלפי שוטר שעומד לדין מול בית משפט על, על, על הקעה של מפגין. הוא לא יכול לעשות...
1: אני פה איתך לגמרי. אני מסכים איתך 100%.
0: זה בלוף וזה מזיק, לא כשזה לא, זה מזיק וזה מרמן.
1: אני בהחלט מסכים איתך שזה גורם נזק, זה גם גורם נזק מבחינה זו שמנרמלים את התופעות השליליות האלה דרך, נקרא לזה, לגיטימציה ציבורית שהיא דרך הפוליטיקאים. ודרך אגב, אם ממש לסיום, אם אני לוקח פחות או יותר את כל מה ששוחחתי איתך עליו במהלך התוכנית הזאת, ואני מחבר פחות או יותר את הכל ביחד, רציתי, אם אתה לא ממהר, לגעת איתך בהקשרים האלה, גם למשל בקריטריונים שלפיהם מקבלים שוטרים למשטרה מלכתחילה. תראה, זה ידוע ששוטרים עוברים, חלק מהסלקציה, מהסינון ששוטרים עוברים, זה קודם כל, עד כמה שידוע לי, כשירות רפואית בריאותית, ואני מתאר לעצמי שיש גם כשירות מנטלית. אתה אמרת בתחילת התוכנית, בעניין הזה. מה אני רוצה בעצם לומר כאן? אני מתאר לעצמי שחלק לא קטן מהמקרים שבהם שוטר נקרא לזה סורח, זה בחלק מהמקרים לפחות גם נגזרת של תכונות מסוימות באישיות של השוטר. שזה אמירה כללית, אבל לדעתי היא די נכונה, לפחות בחלק מהמקרים. ופה אני רוצה גם לומר וגם לשאול אותך, למה בנוסף לקריטריונים הרפואיים הבריאותיים, אני חושב שצריך גם לבדוק את האישיות של השוטר ברמה כזאת. דיברת על הומניות. האם לשוטר יש אישיות שלפיה הוא ראוי להיות שוטר? כן. עד כמה הוא הומני, עד כמה הוא אנושי, עד כמה הוא נעים, מנומס. כן. ולמה על זה לא נותנים יותר דגש כשמקבלים שוטרים למשטרה?
0: כן. אני אגיד לך, ראשית, כן, היה מסלולים כאלה כפי שאתה מתאר. כלומר, שוטר שהיה אמור להיכנס למשטרה, הוא לא רק נבדק בריאותית וגופנית, פרופיל וזה, ולא רק גם קוגניטיבית, אלא כושר ביטוי, אלא הוא היה נבדק עד לא מזמן גם בגיבושים, ויחד יושבים קציני משטרה, יחד עם פסיכולוגים, ומסתכלים על ההתנהלות שלו בסיטואציות שונות.
1: התנהלות, בדיוק.
0: אז זה דברים שהיו. עכשיו, מה שאני שומע, אני לא יודע להגיד לך אם זה נכון או לא נכון, זה שבתקופות האחרונות, בגלל היצע וביקוש, אז הלכו והפחיתו, וקצת שינו את תהליכי מיון. אני לא יודע אם בעניין הזה שינו, אבל אז, כמו כל תהליך מיון, לפעמים תהליך מיון הוא יכול להצליח יותר ויכול להצליח פחות.
1: יש פשלות גם בזה, אתה אומר?
0: תמיד יש.
1: נפילות, כן.
0: גם בקורס טייס יש, ובכל מקום, כן? אז קודם כל צריך לראות אם באמת אכן מקפידים על מה שעשו את התהליכים האלה. ובית, אם בגלל ההיצע בביקוש שתיארתי לך, זה כי התפטרו המון שוטרים. ולא היה ביקוש רב. פעם על כל משרה של שוטר היו הרבה מאוד מבקשים. אז החלטה למיין בתקלות.
1: אוקיי.
0: ברגע שאין ביקוש למקצוע, ומצד שני, יש צורך בכמויות שוטרים כי ההתפטרות הייתה ענקית, אז יש סבירות, או מה שאנחנו שומעים בכל אופן, אני לא במערכת כרגע, אבל אנחנו שומעים שהיו פשרות. והפשרות האלה הן פשרות מסוכנות, כי הן לאורך זמן. אז זה מה שנאמר, אני לא יודע אם זה כמה זה נכון ועד כמה זה נכון, כלומר כמה זה באמת מתרחש ועד כמה זה.

0: נכון. אבל אני מסכים איתך שמיון של שוטר זה דבר חיוני, ולכן אתה צריך את האטרקטיביות של המקצוע הזה. האטרקטיביות של המקצוע הזה, אני רוצה לשתף, ואז שהציבור גם יבין מה זה האטרקטיביות של המקצוע הזה. בסדר? אני יכול להגיד לך, אני אומר את זה עכשיו, זה, כי לאורך שנים, אשתי ופזית קוראים לה, אנחנו היינו צוחקים שאנחנו היינו דלפונים, כן? כאילו, שוטר לא היה מרוויח הרבה כסף, היינו, הייתי מפרנס יחיד.
1: כן, זה ידוע. אני יודע את זה.
0: אז זה לא מה שהניע אותנו, חיינו בסדר, היינו צריכים בכל מה, אתה יודע, להקפיד על כל שקל, הרבה מאוד שנים ככה. אבל זה לא מה שהניע אותי להיות במשטרה, מה שהניע אותי זה האידיאולוגיה.
1: תחושת שליחות?
0: אידיאולוגיה, וגם המיצוי העצמי. כלומר, הרגשתי מיצוי עצמי, הרגשתי שאני עושה דבר חשוב, הרגשתי בחברה טובה. תמיד אמרתי, למה עושים הכי הרבה סרטים על, עושים הכי הרבה סרטים על שוטרים? למה? כי זה המקצוע הכי יפה בעולם. זה גם, יש לך גם חברותה, וגם יכולת לעזור לאנשים, וגם אקשן, בסדר? אז המקצוע הכי יפה בעולם בסוף. אז הרגשתי יחסית מאושר במשטרה, למרות שהייתי מזכורת מאוד מאוד דלה, ולא היה קל בחיים. ואשתי הייתה סבלנית, כי היינו, לא עבדנו משמרת רגילה, היינו עובדים, נגיד, כפולות על מכפלות. בהתנדבויות, אגב, לא היה צריך לחפות עלינו. אז אני מתאר את זה כי אנחנו צריכים את האטרקטיביות של המקצוע, אבל בין השאר שהאטרקטיביות הזאת היא נובעת גם, אז היא צריכה שכר ראוי, כי היום אנחנו חיים במצב חברתי שונה, אז אתה צריך שכר ראוי, אתה צריך שהוא מסגרת עבודה מאפשרת, ואתה צריך גם את האטרקטיביות הזאת שתיארתי לך אותה. עכשיו, כאשר המשטרה נפגעת ביוקרה שלה, במקום החברתי שנתפס שוטר, ששוטר נחשב משהו שהוא לא זה...
1: סוג של נחות?
0: כן, סוג של כאילו, אתה יודע, אנשים מדברים, בסוף של דבר אתה עובד, עובד, עובד, עובד, המערכת דורש ממך עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואתה רק נכבט ונכבט ונכבט. המשכורת שלך היא לא המשכורת אדירה, בטח בשנים הראשונות, ובטח בדרגות הנמוכות, אז אתה בסוף, אז מאיפה זה בא? אז מכל כיוון אתה נכבט. אז בסוף של דבר זה גורם לתעזובה גדולה מאוד, ויש באמת תעזובה מאוד גדולה במשטרה. לכן, אנחנו צריכים לגרום לזה שהמקצוע הזה יהיה אטרקטיבי, זה יעשה טוב לכולנו. והמקצוע הזה חייב להיות אטרקטיבי, גם בין השאר, בזה שהמקצוע, המשטרה, יהיה לה את המעמד החברתי הראוי, עכשיו זה, ותוכל לגרום לזה שכי מי שבא להיות במשטרה הוא לא בא להיות מיליונר, הוא לא בא להיות עשיר, אלא אם כן הוא לא יודע איפה הוא הגיע. מי שבא למשטרה הוא...
1: כן, לא חשבתי שזה מקצוע שמתעשרים ממנו.
0: זה לא מקצוע שאתה מתעשר ממנו, זה לא מקצוע, זה... וכמו שאתה יודע, אני עושה דוקטורט, אני תואר ראשון במשפטים, תואר שני במשפטים, תואר במדעי המדינה, כלומר, יכלתי לעשות דברים אחרים בחיי. אבל אני בחרתי להיות שוטר, כי ראיתי בזה איזשהו שליחות, ראיתי משהו אידיאולוגי פה. אז ויש לי עוד הרבה חברים, אני לא שונה. אז אני מנסה לומר שאנחנו, האטרקטיביות של המקצוע נפגע מאוד, וכתוצאה מזה, וזה נפגע בין השאר, כי התערבו מקצועית, ואז פגעו במרמת התמריצים, והתחילו לעשות פוליטיזציה, והתחילו לגרום לזה שהמשטרה נתפסת בצורה רעה. אז גם אם היה פעם בעבר אלינו גם טענות שאנחנו לא יעילים ולא זה, אז ידענו להגיד, חלק מהדברים נכון, אנחנו פחות יעילים, מה אפשר לעשות צריך להשתפר. חלק מהדברים חשבנו שהם פחות נכונים. אבל לא הרגשנו כאלה, בוא נגיד ככה, מנודים ומבוזים או כאלה. או כאלה שמאשימים אותם שהם הפלילו מישהו, כל זה יש לזה מחירים, זה המחירים, האטרקטיביות של המקצוע הזה הלך ופחת, אז המשטרה צריכה להתמודד כרגע איך היא להגביר את האטרקטיביות של המקצוע, למרות הכל, ולהביא אנשים טובים. אז הלוואי שאנחנו נחזור חזרה, אנחנו היינו חבורת קציני צהל שבאנו למשטרה, והתחלנו כשוטרים. קראו זה צוער, אבל התחלנו כשוטרים, היינו שוטרים פשוטים. אני תסייר והייתי בלש. ככה חברים...
1: כן, אני מתאר לעצמי שמזה התחלת.
0: אז אנחנו באנו כקציני, חבורת קצינים מצהל, באנו להיות שוטרים. מתוך שליחות, מתוך רצון טוב.
1: אז אתה בעצם טוען שהסיבה, או אחת הסיבות העיקריות שבגללן בודקים פחות את נושא האישיות, היא מכיוון שה... משטרה בעצם הרבה יותר רעבה לשוטרים, אז היא נאלצת להוריד סטנדרטים מסוימים על מנת להכניס אליה יותר אנשים למערכת? זה בעצם מה שאתה טוען?
0: כן, אני חושב שכך. כן. כי אני אומר לך שבעבר זה כן היה נבדק, לפעמים יותר טובים, פחות טוב, אני שוב פעם, זה תמיד יש שוליים, אבל זה כן, הדברים האלה היו נבדקים, וכן היה כיבוש, להיות שוטר, הרוב, אם היית לוקח כמות אנשים שהגישו מועמדות, לעומת כמה אנשים נכנסו, היו תקופות שהם 1 ל-10, 1 ל-8, 1 ל-9, אני הייתי עוסק בגיוסים, הייתי סגן פקד מחוז, אז נגיד, הייתי רוצה למעט משרות, הייתי יודע שאני צריך להביא 8 מועמדים של מצוא המשרה. היום זה לא כך על דעתי.
1: היחס הוא אחר כבר.
0: גם היחס אחר, וגם היכולת שלך לברור, כלומר, איזו אוכלוסייה נכנסת, נגיד 1-8, אז 1-8 מתוך איזה 8, טוב.
1: אוקיי.
0: כן, אתה מבין? אז אתה, אנחנו אני חושב שכל ממשלה עכשיו שצריכה להיכנס לממשלה, היא צריכה לאחד מהדברים, האתגרים שלה, אם רוצים להחזיר את המשטרה למקום שלה, מעבר לכל מה שדיברנו לפני כן, זה לעסוק באטרקטיביות המקצוע. אטרקטיביות המקצוע של שוטר, כי זה לא נשען רק על כסף. ממש לא. אתה נשען על דברים אחרים. אתה נשען על אידיאולוגיה, על תפיסה, על ערכה, על ערכה, ועל המקצוע שהוא מאוד יפה, הוא מקצוע מאוד מעניין. לא סתם עושים הכי הרבה סרטים עליו. שים לב, מה עושים הכי הרבה סרטים?
1: הרבה על המשטרה, זה נכון.
0: הכי הרבה, למה? כי בוא נגיד, זה הכי מעניין. אז אתה מקבל מקצוע הכי מעניין. אז אנשים מצפים לי לעסוק במקצוע הכי מעניין, אבל מה הם באים? ואז יש אומס, והם לא צריכים למצות את עצמם, ואז הציבור כועס עליהם. ואז פתאום בא איזה מישהו ועושה לו בכלל פוליטיזציה, והוא מבין שהוא רוצה להתקדם, הוא צריך להתחנף לאיזה מישהו, אז הוא אומר, מה אני עושה פה בכלל? תעזוב אותי, תלך, אני הולך ל... ואז אתה רואה שוטרים שמכונים טובים בעירייה, בכלל עובדים בחברות מצחיקות. אני חושב שהאטרקטיביות המקצוע היא חיונית.
1: בקיצור, אתה בעצם אוסף לי כאן שילוב שלם, אוסף שלם של נסיבות שבעצם מביאות לכל המציאות שדיברנו עליה.
0: נכון.
1: זה בעצם מה שאני מבין.
0: נכון, אתה מבין היטב.
1: אז יש לך מה להוסיף לסיום? יש איזשהו מסר שרלוונטי בנושא הזה שהיית רוצה להעביר לסיום התוכנית?
0: ראשית, חג שמח, ובית שרואים שוטר, אני מציע, יש הרבה מאוד שוטרים טובים על אף כל מה שאמרנו, בכל הביקורת יש הרבה מאוד שוטרים וקצינים.
1: ודאי שיש.
0: ומעבר לזה, אני בטוח שהמערכת עצמה היא מאוד רוצה. אני מכיר את ה... אני חייתי שם. 30 ומשהו שנה, היא מאוד רוצה שהיא להתאפס טוב. היא צריכה שיאפשרו לה את הפלטפורמה. כיום זה מאתגר בצורה קיצונית. ואני מאחל לכולנו חג שמח. ודבר אחרון, שכל אחד, בין השאר, ישקול את מה שדיברנו פה. ביום שהוא הולך, כי אנחנו הולכים להשפיע. אנחנו הולכים להשפיע בצורה דרמטית. איזה משטרה תהיה לנו, איזה חברה תהיה לנו, וכל אחד שעשה את מעשה, את המעשה הנכון.
1: טוב, בדברים האלה אני כמובן מצטרף אליך. רק שנייה. אז ניצב בדימוס אמנון אלקלעי, לשעבר ראש אגף מבצעים במשטרה. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה ועל הזמן שהקדשת לתוכנית. זה לא מובן מאליו, הרעיון התארך. עכשיו, כמעט 4:45, אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית, כאן ברדיו החברתי הראשון. אני אבישי סגל, את התוכנית הפיק גיא גפן, אנחנו נתראה כאן שוב אם ירצה השם, כמובן בשבוע הבא, באותו היום ובאותה השעה, עם נושא אחר לגמרי, ועד אז לכולכם שבת שלום ובשורות טובות.

0: שלום עליכם, ברוכים הבאים למהדורה נוספת, שם. אוקיי, ברוכים הבאים. מהדורה נוספת של תנדו עם כבוד הרב ועם החמור הקטן בלעם. שלום.
1: אגב, מישהו אמר לי שראה סרטון באינסטגרם.
0: כן.
1: שחבר'ה נערי חוות, גבעות, רותמים חמור כזה.
0: כן.
1: לרכב שטח, נכון. ומפרקים לו את העצמות.
0: נכון, ראיתי את זה, וגם הראיתי את זה בטלוויזיה, וגיניתי בכל לשון. ואמרתי שמי שמתעלל בבעלי חיים, הוא פסיכופת.
1: זהו.
0: ואם הוא פסיכופת, אז שום מעטה אידיאולוגי לא יכול לעוטפם מו.
1: לא, הסיפור הזה, זה אומר דורשני.
0: זה רק אומר דורשנו.
1: מה? לא, על כל הדברים האחרים עוד אני יכול להגיד, אידיאולוגיה. זאת אומרת, ארץ ישראל, בדיוק. חשיבות ארץ ישראל. המלחמה על כל פיסת אדמה, עצי זית וכו' וכו'. אבל כשעושים כזה דבר, אז בא זה וגילה על זה.
0: בדיוק.
1: זהו, זה דבר בעייתי יותר.
0: חד מש. אני חושב איתך בדיוק אותו
1: כן.
0: דבר. אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, היא לא בשידור חי כרגיל, אלא היא מוקלטת, אבל בטח אתם רואים הקלטה בין גובה חוזה, זה לא משנה, אבל אנחנו מקליטים את זה ביום חמישי, ממש בערב, ערב הושענא רבה.
1: כן.
0: ספר לי קצת, אני לא מכיר את האירוע.
1: הושענא רבה זה נחשב למין סגירה של יום כיפור. והולכים בלבן, ואומרים סליחות כזה. כאילו, מה שכתוב זה שסוגרים וחותמים.
0: על זה אומרים בעצם פית כתבה, נכון?
1: נכון, כן. אז יש חתימה כאילו של... אנחנו מפרשים את זה שהאדם צריך להחליט מה הוא רוצה שיהיה איתו בשנה הקרובה, ואז יש פה שתי חתימות.
0: Mm-hmm.
1: חתימה אחת זה בנעילה של יום הכיפורים, והחתימה השנייה זה בהושענא רבה.
0: למה צריך שתי חתימות?
1: למה צריך שתי חתימות?
0: כדי שיהיה שיהוי לחשוב?
1: אז הארי הקדוש נותן דוגמה, שתגיד מה שאתה רוצה עליה, שיש דבר שנקרא חבית. מה זה חבית? ראשי תיבות חלב,
0: ברד,
1: בשר, יין ותחלת. ארבעה דברים שהם צריכים שתי חותמות, כי מבחינה הלכתית פשוט.
0: אוקיי.
1: חבילה, בשר, צריכה שתי חותמות שלא יזייפו את ההכשרים שלה. כפי שאנחנו יודעים שמצאו בג'נין וכל מיני מקומות ידידותיים כאלה.
0: שגם להם יש שתי חותמות.
1: יש כל מיני, כן.
0: כי עושה החותמות לא אכפת לו אם הוא עושה אחת או שתיים, נכון?
1: כן.
0: מה אכפת לו?
1: אז מנסים להקשות עליהם את החיים, זה העניין. עכשיו, האסוציאציות פה הן די מטורפות, הייתי אומר, לאוזן זרה כמו שלי. זאת אומרת, החותמות פה זה כאילו בקונוטציה של חתימת גזר הדין, אז צריך שתי חותמות. ומביאים את הסיפור הזה של הבשר והיין והזה. ומביאים גם את הרחם של האישה. כן.
0: את הרחם של האישה?
1: כן.
0: עם האישה או במנותק ממנה?
1: שכאילו גם שם צריך שתי חותמות.
0: יפה.
1: גם שם צריך שתי חותמות בכדי שזר לא ייכנס לשם.
0: אז אני...
1: שתי שערים כאלה, אחד זה קרום הפתולים והשני זה עוד איזה...
0: בוא לא ניכנס, אין צורך, אבל זה מהדהד לי במה שאנחנו לומדים בלימוד של ימים, שיש הבנה ראשונה ויש הבנה שנייה.
1: כן, שמה היא אומרת עליה?
0: ההבנה הראשונה היא ההבנה שהיא ההבנה האוטומטית שלך.
1: כן.
0: כן, מהמקום הפגוע שלך, מכל זיכרונותיך, הגדרותיך, חולשותיך, חוזקותיך, המקום שמגיב ראשון, הנפש שקופצת.
1: כן.
0: ויש את ההבנה השנייה, אחרי שחולף את ההבנה הראשונה, ואם אתה לא מתפתה לעשות כעצתה, שזה פה העניין, להבין שהיא רק ההבנה הראשונה, כי בדרך כלל בהבנה הראשונה אנחנו קמים וכבר עושים, נכון? ואז מחרבשים את כל האירוע.
1: כן.
0: אבל אם אנחנו מחכים להבנה השנייה, שהיא הבנה יותר עמוקה, הבנה שהיא מפנימיות הלב, הבנה שהיא כבר יותר מנוטרלת מכוחות הנפש, זאת ההבנה שהיא לאורה אפשר לפעול ולא לפגוע בהתחלה.
1: היא יותר מבוגרת, מפותחת ואחראית.
0: וגם צופה על מה שמתרחש ולא מתרגשת ממה שמתרחש.
1: אני מבין.
0: יופי.
1: אז בעניין שלנו הוא, לכאורה כתוב הפוך, שחתימה של נעילת יום הכיפורים, זה החתימה העיקרית, ואחר כך יש חתימה משנית, שזה בהושענא רבה, ולכן בהושענא רבה יש כאלה שהם ערים כל הלילה, ולומדים זוהר, ואומרים סליחות, בעיקר אחינו היקרים הספרדים, אוהבים כאלה אירועים.
0: אבל אני בא לשיעור שלך היום של הושענא רבה, על מה תדבר?
1: יש מאמר שכתבתי שהשתדלתי מאוד להנגיש את הדברים, אז נעשה על זה ביקורת, אם זה באמת מונגש או לא מונגש.
0: אוקיי, סבבה. בינתיים בוא ניגש לענייני היום והשעה, מה אתה אומר?
1: אין הרבה מה לדבר, בגלל שכל המדיות השונות מפוצצות
0: במטוס.
1: במטוס. אין עוד מלבדו, מלבד המטוס.
0: תשמע, אני יודע שאם הייתי על המטוס הזה,
1: כן.
0: בשעה שקרה לו מה שקרה לו,
1: כן.
0: בוא נגיד את זה בשפה עדינה, המתחשבת גם בצופים ובמאזינים שיש להם נפש רגישה, בוא נגיד שהייתי צריך לחבס את בגדיי מיד בירידה מן המטוס.
1: כן. מחמת הריח החריף.
0: וואו. האנשים האלה עברו טראומה משוגעת. משוגעת. אספר לך סיפור.
1: כן.
0: פעם, לפני שנים, הייתי השדר במסוק של תוכנית שנקראה גלגלי צהל.
1: כן.
0: היו דיווחי תנועה במסוק.
1: כן, זוכר את זה, כן.
0: אז היו ביום ראשון בבוקר וביום שישי בצהריים. יצא לי משמרת יום שישי בצהריים. חום אימים בחוץ, אימים.
1: מה, יולי אוגוסט?
0: משהו כזה, משהו כזה. ויש תופעה שכשיש כביש שחור רחב באמצע שדות, אז בגלל שהוא שחור הוא בולע חום בכמויות, ואז אז האוויר מעליו נהיה דליל, כי זה חם, כן? האוויר עולה. אז נהיה שם בור חבל על הזמן. ואנחנו טסים במסוק, ואנחנו הולכים לדווי הכחמה בכביש גאה. ופתאום המסוק נופל, אבל נופל. כמו שתיארו, nose down. וכל המכשירים עפים, ואנשים נפצעים, ודמים, וכל מיני כאלה. וברגע האחרון הוא יצא מזה. כי נגמר הבור. אז אני מכיר בגוף שלי את ההרגשה הזאת.
1: כן.
0: כי קודם כל אתה מאבד את השיווי משקל, אתה מאבד את כוח הכובד, כי הוא יורד בג'י, כן? במהירות של ג'י, אין לך אוריינטציה, פרספקטיב, לא זוכר איך אומרים את המילה הקשה. וואו.
1: וזה קשה.
0: וגם אני יודע, לצערי...
1: זה כל כך קשה, שזה שהם נחתו בסעודיה, זה היה הקלה בשבילם.
0: אתה היית רץ לתא הטייס? איך אתה מכיר את עצמך?
1: אם אני הייתי רץ, יכול להיות שכן.
0: שכן.
1: כן.
0: כן, אתה פרא אדם, נכון?
1: כן. כן, זאת אומרת, מצוקה,
0: כן.
1: צריך לעשות משהו.
0: אני הייתי קופה במקום, ו... עושה מה שאמרתי קודם. טוב, כמה טוב של העם הזה יש כאלה, זה נורא חשוב, נורא חשוב, זה כמו, מה שקרה פה זה כמו אנטבה, אתה זוכר את אנטבה? זוכר את התחושה בבוקר של אנטבה?
1: כן.
0: של וואה, אין עלינו.
1: כן.
0: נכון? זה אחד כזה. אנחנו צריכים יותר כאלה, אבל כשיש כאלה זה טיפה מרגיע לרגע, נותן תקווה.
1: כן, אתה רואה שבעיתות מצוקה חריפים, אז העם הזה כן יודע מה לעשות. העם הזה הוא חד וחלק ומגיב בכל העוצמות האפשריות. כן. טראמפ כינה אותו אינסטלטור את ה...
0: כן, הוא אינסטלטור.
1: הוא באמת אינסטלטור.
0: כן, ראיתי את הדף שלו במדרג. יש לו 4.93.
1: מה זה אומר? שהוא אינסטלטור מוצלח.
0: מוצלח למדי, כן.
1: כן. אז הוא שחרר שם את הסתימה.
0: לגמרי, תשמע משהו. ראיתי עכשיו, ממש מידיעה מהרגע, שעבר בקליפורניה חוק, עכשיו אחרי הקדמה כזו, בדרך כלל זה אמור להיות חוק מטורף, כי קליפורניה מטורפת, אבל דווקא חוק שפוי. איסור... נישואי קלות ילדות.
1: זה טוב מאוד.
0: זה טוב מאוד.
1: כן.
0: מתי בני אבניאל אנחנו שואלים, נכון?
1: כן. מה זה מתי? אצלנו זה אסור, אבל הם מצפצפים על זה. הם... תשמע, כל הסיפור הזה משום מה זה מזכיר לי את הריגת החמור.
0: וואלה.
1: כן. משום מה.
0: מי בתפקיד החמור פה?
1: לא, אני רוצה לומר שאנשים מתוך בורות נסחפים לכל מיני כיוונים משיחיים לא שפויים. לא שפויים. זה, בעיניי זה אותו דין, כאילו. הריגת החמור ולקחת ילדה ולחבר אותה, לפעמים הם מחברים אותה עם איזה מישהו בן 30.
0: כן.
1: זה אם, לא בן גילה אם... בן 13.
0: לא, ברור. בן 16. לא, אני חושב ש-30 זה במקרה הטוב. זה עוד שיחקה אותה ב-30.
1: כן. אז זה אנשים לא נורמליים, בקיצור. זה לא נורמליים ולא שפויים לחלוטין, והם מתיימרים ללכת בדרכו של רבי נחמן מברסלב וכו' וכו'. ואני אומר לך בביטחון גמור שאי אפשר להבין שום דבר בספרים של רבי נחמן מברסלב, אם אתה לא ממש ממש בקיא בחוכמת הקבלה של בעל הסולם, אתה לא מבין שם כלום. ואתה יכול פשוט לעשות שם סמטוחה ומדבוחה אחת גדולה מכל הכתוב. לא, זה ממש סתום לחלוטין כל העסק. והם הולכים לנהל מסלולי חיים ואורחות חיים לפי כל הסתום הזה. זה חמור מאוד.
0: אני לא יודע. אם אני הייתי חרדי והייתי אדמור, לא הייתי קורא לאדמור אחר סתום. אדמור גדול ממני בו.
1: אני לא קורא לאדמור סתום. אני קורא לחסידים שלו סתומים. לא לאדמור. רבי נחמן היה איש אלוקים. אבל הכתבים, לא כל אחד קיבל כוח הנגשה. מה לעשות? הכתבים עצמם זה סתום מאוד, דומה לזוהר. לא שיש בעיה, הבעיה היא אצלנו, לא אצלו.
0: כן, זה פשוט נורא מקודד, זה גם כתבי ימים המקוריים, או אמירות ימים המקוריים.
1: כן, בעל הסולם קורא לזה רשות מן השמיים. מה זה רשות מן השמיים? לא שיוצאת איזה בת קול פתאום, אלא הכוונה היא שנותנים לך כוח הנגשה מתוק, לקחת דבר מסובך, שהוא נראה איזה כתב חרטומים בלתי פתיר, ופתאום, פשט, אתה מסביר את זה בצורה מתוקה מאוד, וזה נפתח. זה נקרא רשות מן השמיים.
0: ואתה קיבלת את הרשות הזאת. לא, אתה מנגיש.
1: אני משתדל להנגיש, כן. משתדל מאוד. וזה משתפר משנה לשנה, זה אני יכול לומר לך, כי זה פשוט סדר של התפתחות, זה כן. מסע של הנגשה.
0: טלטלו אותי תמונות שראיתי היום מניו יורק. עומדים בני אדם במדים של נאצים.
1: כן.
0: במדים של הנאצים. ז'קט חום, סרט אדום, סמל נאצי.
1: נו, מה תלתל אותך פה? זה...
0: ברחוב בניו יורק, כן. מצדיעים במועל יד וצועקים כן. פרי פלסטיין.
1: בסדר, אני לא... זה מה יש, זה מה יש.
0: לא, אז... אני יודע שזה מה
1: יש. זה שהם לובשים מדים, זה...
0: אני יודע ש... לא,
1: העסק הולך ונהיה מטורף יותר ויותר.
0: כן, באקספוננציאלי, זה מסלים בטירוף.
1: אתה רואה, גם את המטוס הזה כבר יצאו כל מיני תיאוריות מטורפות.
0: לא מעניין אותי.
1: של שונאי ישראל. תשמע, אנחנו לא נמלט מהדבר הזה. זה לא קשור להסברה, מדברים על הסברה. זה לא קשור להסברה
0: בכלל. בטח שזה קשור.
1: מה? זה שנאה תהומית.
0: אבל שנאה תהומית הושתלה דרך מערכות האקדמיה והחינוך בארצות הברית, על ידי קטר בעבודה של שנים, על ידי סין בעבודה של שנים, כדי לפורר את החברה האמריקאית מבפנים. אנחנו רק האיזמל שבאמצעותו מרסקים את האמריקאים. לא אכפת להם מהאיזמל בכלל. אבל...
1: תודה רבה, דודו.
0: תודה רבה, דודו. זה דודו, קבלו את דודו.
2: נעים מאוד.
0: היי.
1: שר כוח.
0: איפה היינו, מה עשינו?
1: היינו בניו יורק,
0: בניו יורק, עם המדהים. עם המדהים, אז אני אומר...
1: רציתי לשאול אותך.
0: אני אומר...
1: אפרופו.
0: אני אומר...
1: כן, אני שותק.
0: אנחנו בדרך לשואה שנייה. היא לא תהיה כמו השואה הראשונה, לאו דווקא יהיו מחנות ריכוז ותאי גזים וטרנספורטים ברכבות, אבל אנחנו עומדים לפני אירוע דרמטי לעם היהודי בכל העולם.
1: אני מסכים.
0: הוא כבר מתרחש.
1: כן.
0: בעצימות נמוכה. כן. אבל אין יום, אני עוקב, אני, אנטישמיות נהיה התחביב שלי עכשיו.
1: כן.
0: אין יום שאין חציית קו נוסף. אין יום.
1: כן, כן, כן. זה ברור לי, נו. הדברים ברורים לחלוטין, כי אני חושב שמי שעוקב אחרי ההיסטוריה של העם היהודי, אז הוא רואה שבזמן שהמצב של העם הולך ומדרדר, אז זה הולך ומתבשל מבחוץ, ואז זה קורה, וזה כבר, זה קרה כבר כמה וכמה פעמים, בעוצמות אדירות. וגם עכשיו, עכשיו המצב שלנו הוא מצב מאוד מאוד רחוק מלהשביע רצון, ולכן זה הולך ומתפוצץ מבחוץ. מבפנים, מבחוץ. נראה מה שיהיה. אבל זה ברור לי שזה הולך לשם, כן?
0: כן.
1: אני רציתי לשאול אותך, אפרופו בנות 17.
0: כן.
1: מה יהיה אם הבנות שלך יבואו?
0: כן, ויגידו, אנחנו רוצות להיות שומרוניות.
1: אנחנו, הבת שלך היא תאהבה במישהו חבל על הזמן.
0: כן.
1: מאוהבת עד מעל הראש. מה תגיד לה?
0: אין שום בעיה עם הזהות שלו? הוא סתם מישהו?
1: מישהו חביב.
0: נו, מה בעיה עם זה? לא הבנתי. אם היא מאוהבת בו? מאוהבת. היא רוצה להתחתן?
1: והיא עכשיו בגיל 16 נגיד.
0: כן, ו?
1: וכן.
0: וכן מה?
1: ורוצים להיות זוג.
0: נו, זה ככה, זה נהוג במגזר שלי. אין דרך אחרת. מה...
1: אז רק מה העניין הוא? לא להתחתן.
0: מה פתאום להתחתן?
1: לא להתחתן.
0: ברור שלא.
1: יכולים הכל, רק לא להתחתן. אתה בא...
0: אם הם זכו, וזאת אהבת חייהם, ובגיל שהם עומדים על דעתם, הם יגידו, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להיות ביחד לתמיד, סבבה, אבל אתה יודע, אצלי במגזר, נהוג להתנסות לפני הדבר האמיתי. כן?
1: שזה אומר מה?
0: שזה אומר להיות בכמה מערכות יחסים. ללמוד מערכות יחסים, להתאהב, להתאכזב, לעזוב, להיעזב, כל הדבר הזה.
1: אבל איך אתה אומר את המילה נהוג על הדבר הזה?
0: זה מה שנהוג...
1: זה לא נהוג. זה קורה שיש כמה מערכות...
0: לא, לא, לא, זה לא קורה, זה נהוג, זה הכלל. אין יוצאים מן הכלל.
1: אין?
0: אין יוצאים
1: מן הכלל.
0: אין זוג. תראה.
1: אין זוג שבגיל 17
0: נשארו. תשמע, אתה יודע שאני...
1: הם נשארו.
0: גם אתה, אבל גם אתה יודע שאני מחתן זוגות, כן? אני שומע מיליארד סיפורים. זוג של פעם, שזה הזוג מהפעם הראשונה, אולי נתקלתי בכל שנות עבודתי, אולי פעמיים שלוש. אולי.
1: כן. גם אני נתקלתי כמה וכמה פעמים. אבל לצערי זה לא נגמר כמו שזה התחיל.
0: מה לעשות?
1: כן.
0: אבל אתה יודע, היום במגזרנו, בחורות מתחילות לחשוב על להתחתן בגיל 30, 32, 34.
1: לא לפני.
0: לא.
1: המילה להתחתן במגזר החילוני פירושו ילדים, זהו.
0: כן.
1: ולפני זה נקרא לזה שעשועים ולא ילדים.
0: יחסים.
1: יחסים.
0: כן.
1: יחסים, אבל לא ילדים.
0: יחסים שהעתיד שלהם הוא לא...
1: ילדים נראה... זה דבר מורכב וזה אחריות.
0: לא, ילדים אתה עושה כשאתה גומל את ההחלטה בלבך שמצאת, שאתה רואה את עצמך מזדקן עם הגברת או הגבר הזה.
1: כן.
0: כן, שיש אופק, שזה לא סידור כיפי לעכשיו, אבל שזה...
1: זה לא... כן. אני מבין.
0: בוא תגור איתנו קצת.
1: במגזר הדתי חרדי, אז העסק הוא אמור להיות רציני מלכתחילה.
0: אני יודע.
1: אמור להיות רציני מלכתחילה, כאילו מתחתנים בשביל להישאר עד
0: נכון,
1: זיבולה בטרייטה.
0: נכון, ואני מכיר אנשים שזיבולה בטרייט אותם, והם ממש בזיבולה. הם שקועים בזיבולה, מבלי יכולת לעזוב, מבלי יכולת להתגרש, מבלי יכולת להתחיל חיים חדשים, כי הסנקציות החברתיות הן כל כך נוראיות, שלא לומר פליליות.
1: כן.
0: אז זה לא...
1: אני חושב שאין הכנה אמיתית לדבר הזה בעולם החרדי. אולי בעולם הדתי קצת יותר, אבל בעולם החרדי אין ממש הכנה. זה די רדוד. וזה לא טוב.
0: ברור שלא. ברור שלא.
1: כן.
0: בדיוק השבוע ראיינתי את מירב עלמה סבר.
1: מכיר.
0: על ספרה חדש, במה היא אוחזת.
1: כן.
0: סיפורי נשים חרדיות.
1: כן.
0: לא קראתי הכל, זה פשוט קשה מדי, זה...
1: זאת אומרת, כל פרק זה על אישה אחרת?
0: כן, סיפורה של אישה.
1: כן. שמענה...
0: ופשוט אני רוצה לומר לך ש... מה שמתרחש בתוך הבתים, זה זוועת זוועות. כן. כי בשם הדת, בשם המקובל, בשם הזה, יש התעללות נפשית ופיזית ברמות, לא שאין במגזרים אחרים, אבל פה כאילו גם יש אישור לדבר הזה.
1: כן.
0: זה ברשות ובסמכות.
1: היא מוקפת בעולם גברי, מכל הכיוונים, רבנים, בתי דין, זה הכל גברים. וכאילו הסיכוי שלה הוא חלש מאוד.
0: גם האפליה כלפי הספרדים, זה פשוט בחילה.
1: גם על זה היא כותבת.
0: בוודאי, על נשים מזרחיות.
1: כן.
0: בוודאי.
1: שמאמים מפלה אותם. בעליהם?
0: לא, קודם כל הסמינר.
1: כן, זה כן.
0: זה כן, אבל זה מקלקל את כל החיים.
1: כן. דופק את הבחורה כל החיים, כן.
0: דופק את הבחורה ואת המשפחה.
1: כן.
0: איך אנשי אלוהים, האדם שואל את עצמו, איך אנשים שרואים את עצמם אנשי אלוהים יכולים...
1: זה לא אנשי אלוהים, זה תיאטרון.
0: זה תיאטרון.
1: זה תיאטרון, ידידי, כן. כבר לפני שנים פנתה אליי אישה שהיא בעצמה בת של אדם מאוד מפורסם מבני ברק, והתחתנה עם בן של אדמו וכו', והעסק היה כל כך נורא אצלהם. והיא אמרה לי, אני יכולה לספק לך כתובות וטלפונים של עוד יותר מ-200 נשים שהן מוכות וסובלות ופשוט נורא והיום, ואין הרבה מה לעשות. זאת אומרת, אישה יכולה לנקוט בכלי אחד רציני, זה להפסיק ללכת למקווה. ואז יש לה נשק גדול ביד, זה הנשק הכי גדול שלה. יכולים כמובן לנסות לאיים עליה וכו' וכו', ולהביא לה פסקי דין ואיומים וכו' וכו', אבל אם היא חזקה, היא יכולה לעמוד על שלה, ואם לא, אז הם גומרים אותה. מדובר על אלפי נשים כאלה.
0: כן.
1: כן, כן, כן. היא אמרה לי, אני יכולה על המקום להביא לך טלפונים של 200 נשים.
0: כן.
1: ביניהם היא אמרה לי, אשתו של אחד שהוא מנהל בכיר של תלמוד תורה, שהוא נוהג לקשור אותה עם חבלים.
0: מה אתה מדבר?
1: מה שאתה שומע.
0: לקשור אותה עם חבלים?
1: כן. ולהשתמש, כל מיני סדיזם וכו'.
0: יאללה.
1: כן. בחוץ הוא נראה, אתה יודע, הסגן של ריבונו של עולם, ובפנים זה מה שהוא עושה. כך סיפרה לי אותה אישה. מה אתה מתבונן עכשיו?
0: אני מתבונן בחדשות מתעדכנות, כי לא הכנתי עד הסוף את תוכניתנו, כי היום היה לנו בבית, היום יום של סדר. פעם בשנה, אני מזמין שתי נשים שעובדות בזה, והן עוזרות לנו להיפטר מכל המטען העודף שצברנו במהלך השנה.
1: כן.
0: סקים של חפצים מיותרים. סקים.
1: והן באות ושואלות על כל דבר, או שמחליטות לבד?
0: מה פתאום מחליטות לבד? לא, לא, לא.
1: הן שואלות.
0: שואלות. ואז מסדרות הכל, ומחדש, ואתה יודע, נותניות איזה התחלה חדשה לבית.
1: הבנות שלך שותפות בכל?
0: בוודאי. זה קרה במיוחד בחדרים שלהם.
1: הבנתי.
0: 16 מסעיות, דאבל קרון, עמדו בחוץ והעמיסו. והעמיסו את כל פגרי מוצרי הקוסמטיקה, את כל ה... וואו. כל הממתקים שנתקפו בנמלים, את כל הדברים האלה שהוחסנו בחדרים.
1: כן. אוגרים, מאגרים, אוגרים.
0: וואו, באמת, תרבות השפע היא... יש שמחקרים...
1: אני הנטייה שלי היא ממש הפוכה. זאת אומרת, אם משהו אין לו תפקיד כרגע, גמרנו, מקומו בפח.
0: אני מסכים איתך, גם
1: הייתה. כי אחרת אתה באמת לאט לאט מתכסה בערימות שאתה לא יודע מה.
0: אבל אתה מכובדי גבר, ואני מקווה שגבר, והן נשים.
1: כן.
0: ונשים הם...
1: כל הנשים?
0: לא יודע אם כל הנשים, אבל נשים הם יותר אוספות, הם יותר מרפדות את הקן בכל מיני דברים קטנים וחמודים.
1: כן. המדפים... שאולי אני אצטרך אותם בעוד 3.5 שנים.
0: לא, גם המדפים מלא דברים... למה זה פה? אבא זה חמוד. אני לא יודע, מד החמוד שלי הוא לא... כן. כאילו, זה לא מה שמזיז לי דופמין במוח, כן. חמוד. כן? אולי היה כשהייתי ילד, אבל היום זה לא אכפת לי.
1: לא, אני... מה שזה חותכים, זה לא חותך, שם.
0: בדיוק. אז זה מה שעשיתי היום. אני כתבתי לעצמי פה התפוררות אנגליה, אבל אני לא זוכר...
1: אשתי למשל שאלה אותי אתמול זה יום הנסיעה צפונה. אז היא מתקשרת, היא שואלת אותי, תגיד, אולי אתה יודע במקרה איפה הסבון... המיוחד, איזה סבון, אתה יודע, יש סבונים בחנויות מיוחדות לסבונים. אז אתה יודע איפה הסבון נעלם אולי?
0: והתשובה?
1: התשובה היא שאני לא רוצה להגיד אותה אפילו. התשובה היא שאני הייתי בתל אביב אז, ואז התעניינתי ואמרו לי שיש חנות כזאת בשוק לוינסקי.
0: כן.
1: אז הגעתי לאותה חנות וקניתי שתי סבונים, אתה יודע, מהאנטיקות עם ניחוחות של זנגביל, עם פירורי כמון וכל מיני. ושמתי את זה על המקום, וזהו. ואפילו שלא משתמשים בזה, כן?
0: ברור.
1: אבל זה חשוב, כאילו שיהיה הריבוע הזה. למה? לא יודע למה.
0: תחושה של ספא.
1: כן, זו תחושה כזאת ש...
0: אחלה. לא יודע אם ראית את דיוני בית המשפט העליון היום
1: על
0: בעניינו שחדה. של אבו שחאדה דנן, שפתאום כשהוא עומד בפני בית משפט ישראלי פתאום הוא כבר נחרץ פחות בדעתו.
1: כן.
0: כן,
1: הוא לא התכוון, הוא לא הבין. אתם לא הבנתם, זה נאמר בערבית ואתם תרגמתם את זה לעברית, זה לא בדיוק מתורגם נכון.
0: וצריך להגיד ש...
1: מה נגמר עם זה אבל? פסלו או לא פסלו?
0: אז השופט עמית, בצעד מוזר בעיניי, אמר שמסתמן רוב לפסילתו, ולכן הוא מציע לו לפרוש.
1: כן.
0: שזו בעיה, מכיוון שבעצם הוא נמנע מלייצר תקדים. כי זה יכול להיות תקדים, שעל פיו יועפו אחר כך גם...
1: עוד.
0: עוד.
1: ומה עם פסילת שתי הרשימות הללו בכלל? זה בן אדם פרטי, ומה עם פסילת שתי הרשימות?
0: אני חושב
1: ש... על זה לא דנו היום?
0: אני לא יודע, אני חושב שפסילת רשימות היא מאוד בעייתית לחזות דמוקרטית של מדינה, לא משנה כמה הרשימות האלה הן עוינות ואויבות.
1: כן. זאת אומרת, גם מפלגה שהיא נאצית בעליל, אתה אומר מבחינה דמוקרטית...
0: אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו דמוקרטיה היחידה ודמוקרטיה, אם אנחנו מתחילים לפסול, זה, איבדנו את הקלף לא יודע אם יש לנו עוד בכלל קלף.
1: אבל אם הם תומכי רוצחים ואנסים...
0: בסדר, אבל אם הם מדברים בלשון כפולה שניתן לזה, אז אולי אפשר...
1: בוא, יש תיאטרון בקיצור.
0: ברור.
1: הכל תיאטרון.
0: הכל תיאטרון. והלוואי שתקום מפלגה ערבית. אני דיברתי עם יוסף חדד לפני שהוא הצטרף לוינטר.
1: כן.
0: והפצרתי בו להקים מפלגה ערבית של ערבים שהם רוצים לחיות איתנו. יש, כן. יש מלא כאלה.
1: כן.
0: והייתי מצביע להם אפילו הצבעה כפולה, הוא מסתכן במאסר ממושך.
1: וואה.
0: אבל הוא הלך עם וינטר והשאיר את המגרש לאו איסלאמיסטים או פלסטיניסטים. ועם אלה ועם אלה קשה לנו מאוד לחיות, אבל אני אומר, אם שאלת אותי מרום תבונתי הפוליטית המרהיבה, שאני פוסק שמותר להשתמש בהם באופן מוגבל.
1: ברשימות?
0: בתמיכתם.
1: כן.
0: מותר להשתמש בהם לזמן מוגבל ובתחומים מוגבלים, ועם הגבלת כוחם בצורה מוחלטת. כלומר, אין להם בכלל נגיעה לענייני הביטחון והממלכה בכלל.
1: אז אתה אומר, אתה בעצם דעתך שאפשר לעשות קואליציה עם מנסור עבאס, זה אתה אומר?
0: לזמן קצר, עד שיהיה איזשהו, שינוי, יעשו כמה חוקים שמאפשרים את המשך החיים המשותפים שלנו ביחד, טיק טק ובחירות נוספות. ככה אני מקווה.
1: כן.
0: שנתנער מהאחיזה, שנתנער מהאחיזה הזאת, שהיא פשוט, היא פסיכוטית, היא לא הגיונית.
1: לאיזה אחיזה אתה מתכוון?
0: של בנימין נתניהו בגרון שלנו.
1: הבנתי.
0: כאילו, אין, זה לא יכול להיות. ואחר כך תקום פה בעזרת השם, ומבחינתי ממשלת ימין אמיתית, שמשוחררת מהצמדת העניין של ימין לאדם. ועוד מעט באמת נדבר. יוסי מאיר, תכף נדבר איתו, הוא היה ב-770.
1: כן.
0: ונדבר על הדבר הזה של מה קורה כשהופכים אדם לאל.
1: כן. טוב, זה לא... מבחינתי זה באמת לא רלוונטי בכלל, כל הסיפור.
0: מה זאת אומרת לא רלוונטי?
1: להפוך אדם לאל.
0: כן.
1: זה גם מגיע לדציבלים של דמיון והזיה. עזוב, נו. צריכים להיות שפויים, עומדים עם הרגליים על הקרקע. בכל עניין, בכל מישור.
0: יפ.

0: ואני מסכים. טלי גוטליב היא טרור אקוסטי. היא לא רק טרור אקוסטי, היא אדם שהיא גברת לא מבוסתת. כן? אני לא יודע אם יש לה הפרעת קשב, או הפרעת קשב פלוס הפרעת אישיות, כלשהי, אני לא יודע להבחן, אינני פסיכיאטר, אני רק אומר מילים שלמדתי. אבל היא אימפולסיבית ברמה שהיא לא מאפשרת לאדם בכלל לתפקד זה לא. היא עוד רוצה להיות שרת המשפטים, תאר לך עם רמת אימפולסיביות כזאת, להיות שר משפטים שצריך להיות הבן אדם הכי קול, הכי שקול, הכי באמת. זה כמו שהפקידו בידיו של בן גביר את הביטחון פנים, ואני רוצה להגיד לך שבעיניי, גל אלימות הנוער, הוא שייך ישירות לזה שבן גביר הוא השר לביטחון פנים.
1: כן. האלימות אתה מתכוון של בני הנוער היהודים.
0: בני הנוער היהודים כלפי בני נוער יהודים. גם ערבים, כמובן, אבל לא, בבתי ספר, בכל מקום, כל הטירוף הזה.
1: איך אתה משייך את זה ל...
0: כי אם אתה... כי מותר אלימות. כי האלימות מנורמלת. אם מרדכי דוד יכול להשתזה ולהצטלם עם השר ולקבל תמיכה משר המשפטים, אז אם אתה כאילו בצד הנכון, מותר לך לעשות מה שאתה רוצה.
1: כן. זה נורא. זה נורא. הדבר הזה נורא. זה מזכיר לי את האמרה שאמרת לפני 5 דקות, שמכיוון שאנחנו דמוקרטיה, אז זה בעיה לפסול רשימה. זאת אומרת, יכולה להיות רשימה נאצית שהיא בהחלט תומכת בארגון כמו חמאס, שעל דגלו חורט רצח ואונס והדברים הכי זוועתיים, אבל אתה אומר שזה בעיה לפסול רשימות, כי זה מפוצץ את הדמוקרטיה. אז אותו דבר גם פה בעצם. בשם הדמוקרטיה, בן אדם בא ומפריע לאנשים באלימות הכי גדולה, רק זה שהוא לא נותן להם סתירה, זה כבר מאפשר לו את כל הדברים.
0: כן, כן, לא, זה פה, יש פה...
1: יש פה איזה...
0: לא. זה ממש בעיה חמורה באכיפה, מכיוון שבעיניי, וגם אני יודע שבעיני החוק באמריקה, אתה לא יכול לעשות דבר כזה.
1: לא.
0: אתה לא יכול להפריע להם ללכת.
1: כן.
0: אתה לא יכול להתקרב לדלת אמות, במיוחד כשהבל פיך מסריח. זה ממש ממש לא טוב.
1: התרדה, יש עניין של התרדה.
0: אתה יודע, כתבתי השבוע מאמר שאני חושש לפרסם, ובו אמרתי...
1: איזה עניין?
0: של הדמוקרטיה.
1: כן.
0: כי גם סוקרטס וגם אני, שניים מגדולי הוגי הדעות בעולם, עד היום...
1: מאז ולתמיד.
0: ולתמיד.
1: כן.
0: שמנו לב לזה שעיקר הבעיה בדמוקרטיה היא שלכל בן אדם יש קול אחד. גם האהבל הכי מהובל, וגם החכם הכי מחוקם.
1: יש לו כל אחד.
0: יש לו כל אחד.
1: כן.
0: אז ההחלטות בסופו של... ועכשיו, כיוון שיש יותר אהבלים מחכמים, אתה יודע, זו ההתפלגות באוכלוסייה.
1: כן, ברור.
0: אהבלים ממש יש לא הרבה. יש אנשים ממוצעים ויש חכמים. ומה שאני מציע פה, מעל הבמה הזאת, שמואזנת על ידי רבבות... זה שלכל בן אדם יהיה קול אחד. ולחלק מבני האדם יהיו 2 קולות. כלומר, מי שלמשל יש לו תואר רלוונטי מהאקדמיה.
1: כן.
0: מי שיעמוד במבחן אזרחות לא פשוט. מי שתורם לקהילה. מי שמתנדב בקהילה.
1: כן.
0: אין? מי שלא יודע. קצין מאלוף משנה ומעלה.
1: כן.
0: מי שהיה חבר כנסת. Whatever, אתה יודע. אנשים שיודעים, שהם יודעים מה הם אומרים, 2 קולות.
1: כן.
0: ואני 3.
1: אתה 3. טוב, זה דבר שהוא...
0: בלתי אפשר, אני סתם, אני רק אומר. אנחנו, כי אנחנו בשלטון הבינוניות בגלל זה.
1: כן. בעל הסולם דן בזה, בדבר הזה שאתה מדבר עליו. והוא אומר שחוק התורה הוא שאחרי רבים להטות... וסופרים קולות, כמו שאתה מתאר.
0: כן.
1: סופרים ידיים, ואחרי רבים להטות. אז הוא ממש שואל את השאלה שאתה שאלת הרגע. אבל מה לעשות שרוב העולם הם אבלים? אז איך התורה אומרת אחרי רבים להטות? אז הוא נותן תשובה שאני לא יודע אם אתה תקבל אותה, אבל הוא אומר, אין לנו ברירה אחרת.
0: כן.
1: כי באמת, אם אנחנו רוצים...

0: רוצים לייסד איזשהו צדק משטרי, חברתי, אין ברירה אחרת. אבל אם באמת החלטות האבלים הם תגברנה, אז הוא אומר שהמציאות החברתית תתמלא בייסורים גדולים, והייסורים האלה יתקנו את הדבר.
1: אני לא רואה שהם מתקנים, ואני רואה שהייסורים גדלים.
0: הולכים וגדלים.
1: ממש. עכשיו, כשאתה אומר אהבלים, אז בואו נגיד את האמת. בעידן הרשתות החברתיות, כולנו אהבלים. מכיוון שכולנו מאובלים על ידי בוטים, על ידי כל מיני סרטונים וכל מיני מבצעי תודעה מאיראן, מרוסיה, מסין, אני לא יודע מאיפה, מהבוטים של ביבי, מהבוטים של בנט, מהבוטים של לא יודע מי, לא יודע מה זה בוט עד הסוף.
0: כן.
1: ואתה פשוט מופגז ואתה נהיה אהבל, כי אין לך אפשרות להתמקד במה שקורה אצלך בלב.
0: נכון.
1: אתה פשוט כל הזמן ברעשים.
0: נכון.
1: ובמצב כזה אי אפשר לקבל החלטות. זאת אומרת, אפשר לקבל החלטות, אבל הן לא לטובה. אנחנו רואים, ההחלטות שלנו הן לא לטובה.
0: אבל אי אפשר... אני סתם שואל אותך, המדיות, הן חוזרות על עצמם ברילסים, בקצרים האלה. בטיק טוק, באינסטגרם, ביוטיוב גם, בפייסבוק. זה באמת מלא AI. אבל אם אתה נכנס לפשוט מדיות של חדשות בלבד, גם שם יש בוטים, פשוט. מדווחים על חדשות.
1: לא, לא, לא כל כך.
0: אז אולי זה הפתרון, במקום להיכנס לכל הקצרים האלה.
1: אני צורך קצרים, אבל לא פוליטיים. יש קצרים מעניינים, בכל מיני נושאים שמעניינים אותי.
0: אבל...
1: אני לא, לא, לא...
0: אבל כמה אחוז זה המעניינים האלה?
1: אצלי בפיד?
0: כן.
1: 80%.
0: 80%? מה זה פיד?
1: פיד זה שטף האינפורמציה שעובר.
0: באיזה מדיה?
1: בכל מדיה.
0: אז מה, אתה מיוחס או מה?
1: לא, אני פשוט...
0: למה אצלי מופיעים כל כך הרבה שטויות?
1: מכיוון שאתה בחרת להסתכל בשטויות, אתה צריך לחנך אותו, מה אתה אוהב?
0: אז אתה מיד זורק אותם.
1: כן, אני לא...
0: אתה מיד זורק אותם.
1: אצלי אתה תראה פוליטיקה אמריקאית, רוחניות יהודית, תזונה, כושר, ואנשים שעושים שטויות וזה עולה להם בכל מיני נופלים מסולם וכל מיני...
0: הבנתי, אז מה שאתה מבשל זה מה שאתה מקבל, זה מה...
1: כן.
0: זה מה שאתה אומר.
1: בוודאי. לכן קוראים לו אלגוריתם.
0: כן.
1: האם ג'וסי מאיר כבר איתנו? לא? בוא.
0: אבל אני רק רוצה להוסיף מה שבעל הסולם אומר, שחוק התורה אחרי רבים להטות, זה רק לגבי גשמיות. אבל לגבי רוחניות, אומר בעל הסולם,
1: כן.
0: אחרי היחיד להטות.
1: כן.
0: לא אחרי הרבים.
1: ברור.
0: הרבים לא מבינים כלום ברוחניות.
1: נכון.
0: ואין פה מה לספור ידיים. לא. צריך למצוא את האחד המיוחד, המיוחד, שהוא חי חיים רוחניים, וללכת איתו. פה אין הצבעות.
1: אני מקובל עליי לגמרי, וגם צריך לתרוח יפה, לשים את הקו בין גשמי לרוחני. כי היום הרבה ממה שיכול להיחשב גשמי, הוא בעצם רוחני. כמו, מהו צדק, אתה יודע, ערכים של חברה. אני לא יודע, אני חושב שהאדם במצבו הנוכחי הוא כבר לא קשיר לדמוקרטיה. לא קשיר. ולכן...
0: מה זה אומר?
1: ולכן, בתוך שנים אחדות, ה-AI השתלט על הכל. ה-AI יוביל אותנו. אנחנו נפסיק להצביע. אנחנו נצביע פעם אחת על חברת ה-AI שאנחנו רוצים שתנהל אותנו, ומשם זה כבר ילך לבד. ואתה יודע מה? זה יהיה פי מיליון יותר טוב.
0: למה?
1: מכיוון שעשו ניסויים עם אנשים ש, נגיד, יום או שבוע או חודש, כל החלטה נשמו ל-AI וראו מה קורה. כל החלטה, מה לאכול, איפה ללכת, איך לנסוע עכשיו, הכל.
0: וזה חכם.
1: והחיים שלהם השתפרו בגדול.
0: זה חכם.
1: בגדול. כן, כי זה מנוטרל מכוחות.
0: אבל אתה אומר שאם זה יגיע לאיזה ידיים זדוניות, הם יכולות להפוך הולך את הכל.
1: זה בוודאי. זה בוודאי. לא אם, כש.
0: אבל אי אפשר לעשות כאילו שמירה, חומות הגנה וזה? שידיים זדוניות לא ייכנסו לתוך הזה שלך?
1: לא יודע, לא מבין בזה. לא מבין בזה. בואו שנייה, נדבר עם... היהודי הנודד הוא יוסי מאיר, שבשליחותנו תר את העולם, הוא מביא משם תובנות רוחניות בכל מקום שבו הוא נמצא. שלום עליך, יוסף.
2: שלום לאברי, שלום לכבוד הרב.
1: אתה עכשיו
2: בלאס וגאס.
1: בלאס וגאס.
0: אתה בקזינו?
2: בלאס וגאס, במלון שמסתבר, לא ידעתי שאלוויס פרסלי הופיע כאן איזה 675 הופעות.
1: ויש האומרים שבלילות עדיין ג'ייל
2: רוחו מרחפת כאן.
1: כן, עדיין
2: רוחו מרחפת כאן. עדיקה בקומה 28, הוא היה מתגורר בקומה 30.
1: וואו.
2: אז זה ככה, נודע לי לפני 4 שעות המידע הזה.
0: אז תעלה במדרגות שתי קומות, ותהלך על השטיחים הקדושים שכפות רגליו ריחפו שם.
2: לא, הרב, כבוד הרב, אותי זה מרגש. אבל אוקיי.
1: אז אנחנו היום, הפינה קוראים לשבע דקות, ועיקרה שני סיפורים על שבע דקות. וכיוון שאתה בווגאס, אז אולי תתחיל בשבע דקות של ווגאס. כי הפצרתי בך, הפצרתי בך, למרות שאתה נגד בכל נפשך ומעודך, הפצרתי בך ללכת להמר.
2: כן, כן. וחמישה ימים אני ככה מסתכל בבתים, במכונות המזל, בשלושת המלונות שהחלפתי כאן. קצת מפוחד, קצת מעורר, מסתכל על אנשים שמשחקים, אנשים הפצועים שמשחקים, אנשים שבאים לבלות ונהנים ומשחקים, ואני מתבולל בצד, וביום ליום מתגבר הדרבון שתאמר מהקולות, בבית אחד בהם זה עברי, ובתור לומד אני יודע שיש עניין, מותר לרבוב קל, לא מפחד אותו לרבוב גז, מה זה, אני מפוחד מהדבר הזה? והיום זה קרה, היום זה קרה, אני אספר בסוף שאני לוקח את הרווח מהקשם, אז שאגתי ווינינג, ווינינג, ווינינג, כך עלה לי מאום כדליבה, לא יודע, אנשים קצת שגם היו שם בסביבתי, חשבו שזכיתי במיליונים, רק הם לא ידעו, אחר כך הם גם ידעו שהכנסתי $10 באמת לבאפלו, למכונת הבאפלו, איזה אמריקאי בגילי חמוד עזר לי, והסביר לי, כי אני יש לי קצת דיסלקציה, אז אני לא רואה כלום בין מה שקופץ שם, וכמו ילד לחצתי טה טה טה טה טה טה טה, ויצאתי עם $14.85, ואומר רווח של $4.85, וחגגתי, ושמחתי, ואפילו שאגתי, ואז הוא אומר, תירגע, תירגע, זה בסך הכל $4, אמרתי, כן, צריך לדעת לחגוג את הניצחונות הקטנים,
0: כן.
2: אם לא תדע לחגוג את הניצחונות הקטנים, לא תדע לחגוג את הניצחונות הגדולים, ואין קטן גדול, באמת. אני ווינר, באמת, בווגאס.
1: אז כמה זמן
2: אני
1: היית?
2: אני ניצחתי את ווגאס.
1: כמה
2: יש,
1: זמן?
2: זו עובדה.
1: כמה זמן היית ב... כמה זמן היית בקזינו?
2: שבע דקות, כן, כן, שבע דקות.
1: שבע דקות בגן עדן.
2: זה זכייה בשבע דקות.
0: אתה גם היית בכזה מקום?
2: היצר אומר לי, רגע, תשב... מה?
1: הרב שאל אותי אם גם אני הייתי בכזה מקום, ואני יצאתי, הייתי שעות, ויצאתי ברווח של $450. אז זה שבע דקות אחד. ושבע דקות...
2: כן, העצר אמר, תמשיך לשבת, תמשיך לשבת, אבל... לא, לא, תודה. שבע דקות מספיק, התמלאתי, אני עדיין באנרגיה הזאת של לפני 4 שעות, וזה ילווה אותי. מכונת הבאפלו, זה בתקועת בתמונה גם.
1: והשבע דקות השניות היו כשעוד היית בניו יורק בשליחותנו ב-770, נכון?
0: מה היה שם?
2: 770, שאת הרבי שאני אוהב, ושזה ימים אבל עימות, והרבי אחר כזה ביחד, ואני מגיע ל-770, שזה חלומות של כל חסיד, ואני נכנס, ואני מזהה את המקום, ואני רואה את המקום, ומאות ואלפי חסידים, ואני זוכר מהתמונות ומהווידאו, ואני נכנס לתוך ההיכל, ואני זוכר מהתמונות, מהווידאו, את ההתוודויות, ואת ההתוודויות ש... ואז אני שואל חסיד, איפה... היה בדיוק קדיש, הצטרפתי לקדיש, ואחר כך שאלתי איזה תמים, איפה הרבי היה עומד? אז הוא אומר לי, הוא היה עומד שם, ושם, בשתי נקודות הסתכלתי, ויצאתי אחרי, זה יצא שבע דקות, שאחרי שבע דקות יצאתי, והיצר תקף אותי, איך? אתה מגיע לרבי ואתה יוצא אחרי שבע דקות, מה נהיה איתך? מה קורה כאן? ואז הזכרתי בהבנה של הרב דונין, קודם כל לפני ההבנה של הרב דונין, פתאום הבנתי שכמו אייפון 18 שיצא לפני איזה שבועיים, שלושה שבועות, שאחד הפרמטרים שלו שהוא נטען מהר, הבנתי שאני נטענתי מהר, הבנתי שנטענתי בשבע דקות, אולי אני החסיד, שאני חסיד עצמאי,
1: חסיד 18, חסיד 18 פרו,
2: 18 זה בגימטריה חי, ואני לא צריך להיות עכשיו מחובר לשקל, ובעצם הרב דולנין, זכרונו לברכה, משפיע גדול בחב"ד, בכלל לקירובים מהרבי.
0: אתה הכרת אותו?
2: מספר שנים.
1: כן, בטח.
2: כן, זכיתי ללמוד אותו בעוד שעות.
0: כן.
2: ולינוק
0: מהחריפות
2: שלו.
0: מה פתאום זכית ללמוד איתו ככה?
2: זכיתי...
0: הוא היה בחיפה, לא?
2: להיפגש איתך עם הרב, וזכיתי שיש לי חבר כמו אברי. זכיתי, ברוך השם, וכמו שזכיתי להיות במלות של אלוויס.
0: רגע, רגע, אבל הרב דונין היה בחיפה או לא?
1: מה זה משנה עכשיו?
0: לא משנה.
2: כן, אבל אחר כך הוא עבר לאזור מרכז ללמד, וזכיתי. זכיתי, כמו שאנחנו זוכים להיות כרגע בתוכנית, זכיתי. לא כל אחד יכל לאכול אותו, כי הוא חריף, ועכשיו אנחנו נשמע את החריפות שלו. מצד אחד הוא היה אומר... שתמיד יהיה ביחד, תמיד הוא היה חוזר על זה, ומה שזכיתי ללמוד אצלו שנתיים, אולטרס אהבת ישראל, שאפילו הגענו עד הסוף, היינו יושבים על משפט אחד שעה וחצי מאולטרס אהבת ישראל של הרבי מלובביץ', מה הוא בחר ללמד מכל הספרים, אלפי ספרים, את הקונטרס אהבת ישראל, וזכיתי ללמוד את זה אצלו,
1: okay.
2: איתו, בהתוועדות עם אנשים, כאילו בשיעור, שזה יש כוח של השרה ומעלה, שכינה שרויה ביניהם, שזה משהו שחדור, ובכל אופן זה המשפט הראשון ש... אבל אותו הרב דודי היה עובר ומביא מרבותיו, איפה שיש הרבה חסידים זה מסריח, ועוד מחדד שזה כמו זבל של פרות.
1: כן, כך אמר הרב דונין.
2: כן?
1: מדוע?
2: כן, צורה של פרות, הנה אני קורא, צורה של פרות היא משאב שימושי מאוד, ויש לה שימושים מרכזיים רבים בחקלאות, אנרגיה ותעשייה, דשן אורגני, משמש להשארת קרקע בחקלאות, בגידול ביתי, הוא עשיר בנוטרינטים חיוניים כמו חנקן, יש הרבה מעלות לאותו זבל של הפרה, את צריך להשתמש בו, וזה החציד, מתי אתה ממצא את הפוטנציאל? נגיד, אני כאן עכשיו שאני בשליחות הנעלמה הזאת, המופלאה הזאת. אני מגלה כוחות שלא ידעתי שיש לי כוחות, אבל לפחות, וכביכול אני לבד, אין אצלי גיבויים של אלפי אנשים לידי, אבל זה היהודי, תצא ותפעל, וכל אחד במקום שלו.
1: יפה.
2: והרב דונין, המשפט השלישי שלו היה,
1: כן.
2: עד רבה, זה יתרון האור הבא מן החושך, זה מה שהרבי מבקש. והרב דודי, המשפט השלישי זה שנעשה נחת לרבי, ומה שעלה לי, היית בתודעת נוחות או בתודעת נחת? יכול לבוא חסיד וחודש שלם להיות אצל הרבי וזה תודעת נחת, הוא עושה נחת לרבי, אבל הוא צריך לשאול אותו טוב טוב את עצמו גם, האם הוא לא בתודעת נוחות? האם, וגם בטריה שאתה מטעין אותה יותר מדי, דרך אגב, אפרופו מקובר לשקע וכל אחד המשקעים שלו,
1: אוקיי.
2: אז אתה גורם לנזק, לבטריה.
1: יוסף מאיר, אנחנו צריכים לסיים.
2: רגע, אני רוצה... באמת, יש כמה שורות של אבני מאחת המלאכות, אני אקריא את זה ברשותכם, הוא כותב ככה. אני רוצה להודות לימימה על שהלכה ולא הותיר הדבר ממנה, מלבד החומר. לא צלם להשתחוות ולא בית לעלות, ולא קרן לתרומות, כלום. וכך הבטיחה את שמירת ניקיון הלימוד לשנים רבות. בנתה אל תוכו בחוכמתה וצניעותה את מנגנון הישרדותו. קשר ללימוד, לא למעביר, אמרה ימימה. ואנו רואים היטב מה קורה כאשר היחס הוא הפוך. תאבי, זה אף פעם לא נגמר טוב.
0: יפה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה, יוסי מאיר. תודה שקראתם את...
2: תודה לרב, תודה לרב.
0: חג שמח, שבת שלום.
1: הלב וסע. אוקיי. פרשת שבוע... אז זה בדיוק מה שנאמר פה. זאת הברכה ומקום קבורתו של משה לא נודע.
0: כן.
1: וככה עשו לנו טובה גדולה.
0: נכון.
1: כן?
0: זה דבר יפה.
1: כן, כן. אין מסעות לאיזה מקום בירדן עכשיו. לך, לא, לא, לא. כי...
0: אין פה הרבה מה לעשות. היום הייתי בקבר רחל.
1: כן?
0: כן.
1: מדוע?
0: לקחתי את אשתי לשם. אז הייתי שם על יד הקבר.
1: בונקר רחל, אתה מתכוון.
0: זה נכון, זה בונקר. הייתי שם אולי 5 דקות, אולי. זה הכל. זה מספיק לי. כאילו, יש עניין של תפילות, רחשי לב וכו'. וזה אמור להיות מתומצת בכמה דקות, וזהו. זה נגמר העניין.
1: טוב, נסיים את תוכניתנו כאן. השבוע נציין את 7 באוקטובר.
0: כן.
1: וגם את 6 באוקטובר, שבו עוד היינו תמימים.
0: מה אתה אומר, ילד שיום ההולדת שלו הוא בסביבות השבעה באוקטובר, וההורים רוצים לעשות חלקי, יום הולדת שלוש. והם אומרים לי, זה לא מתאים. לא מתאים. כי זה יום אבל לאומי, ללכת ולעשות חלקי.
1: בשבעה באוקטובר עצמו?
0: כן.
1: לא מתאים.
0: לא מתאים.
1: לא מתאים. לא, גם משום מה יגידו. יכולים להוציא שם רע לכל העדה.
0: כן, אני מבין.
1: לא.
0: ובאמת הם רוצים לעשות שם הקפות וזה. ומתנגדים, עוטף עזה מתנגדים. מלך תעשה הקפות באושוויץ.
1: מי רוצה לעשות הקפות?
0: לא יודע איזה גופים רוצים לעשות הקפות שם.
1: איפה, בכפר עזה?
0: בנובה.
1: בנובה.
0: בנובה. ומתנגדים, מתנגדים. אתה הולך עכשיו לעשות איזה חגיגה באושוויץ? זה לא מתאים, לא נדבק.
1: כל אחד יש לו את הדרך שלו לאבד אבל. אין דרך נכונה, אתה יודע. אחד אומר, אני אראה דווקא במקום של המוות, אני אחזור לחיים כפי שהיו. ויש בזה עניין.
0: נכון.
1: והאחר אומר, המקום הזה הוא לנצח שחור.
0: שחור, בדיוק.
1: שחור, מסומן במשבצת, אין.
0: אל תכניס אור פה.
1: כן.
0: כי זה לא מתאים.
1: כן. מי צודק? אני לא חושב שמישהו צודק. כל אחד ודרכו. אבל הבעיה כשזה משאב משותף, מה קורה אז?
0: נכון. משאב משותף, כאילו רשות הרבים.
1: כן.
0: ואחד מבין את זה ככה, והשני מבין ככה.
1: כן, וזה גם מביא לסרעה.
0: הם רוצים לעשות הקפות, כי הם אומרים, עד רבה, אנחנו רוצים לתקן את כל הזוועות האלו.
1: אני מבין את זה.
0: ולהעלות אותם ולרומם את כל הדבר.
1: אני מבין אותם.
0: אבל תושבי עוטף עזה הם ממש מתנגדים לדבר הזה.
1: אני מבין, אני הייתי
0: ללכת ולרקוד ולחולל שם.
1: כן, בסדר, אבל זה איזה מין ריקוד זה, אבל זה לא ריקוד של מופקרות.
0: לא.
1: זה ריקוד של זיכרון, זה ריקוד של התעלות.
0: זה קדושה.
1: כן, זה לא, אתה יודע, זה לא עכשיו לעשות שם, וגם זה לדעתי עשו, או יעשו, או משהו, מסיבת טבע עם LSD. זה לא העניין. לא יודע. אולי אם היו מציעים לעשות את זה, דווקא כן היו זורמים. אני לא יודע. אין לי מושג. חג שמח, פית כתבה, שיעבור 7 באוקטובר, בקלות. ונתראה בשבוע הבא, אולי.
0: להתראות.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנדו אקטואליה ורוחניות, בהגשת הרב גוטליב ואברי גלעד.

שלום שלום לכולם, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, אקוט מועד, כמו שאומרים האשכנזים, אשרינו, אשרינו, אשרינו, מה טוב חכינו, מנהי גורלנו, מה יפה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד ירושתנו, שזכינו לכל הטוב הזה, לראש השנה ולסוכות, ועכשיו אנחנו בדרך לשמחת תורה, ו... כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב, המון, המון, המון, המון טוב שאנחנו מסובבים בו. ומרוב שכל כך טוב לנו, לפעמים אנחנו שוכחים כמה טוב לנו. שוכחים להודות, להלל, לשבח למי שברא ויצר ועשה את העולם הזה, ועושה בכל רגע ורגע את כל המעשים הנעשים כאן במציאות בעולם הזה. ונתן לנו... את ראש השנה, את יום כיפור, את חג השבועות, ואת רבי נחמן מברסלב, ושאר צדיקי יסודי עולם, לאורך כל הדורות, אשרינו מה תוכחנו ונעים גורלנו. ובמיוחד, נתן לנו את רבי נחמן מברסלב. ורבי נחמן מברסלב לא נתן פתח מילות לאף אחד. אין אחד שיכול להגיד, אני לא יכול. זה לא קיים, הוא לא נתן לו שום פתח מילות. אלא מה? שצריכים לדעת, שכל הריצות שלי, וכל ההליכות שלי, וכל המעשים שלי כאן בעולם הזה, זה רק החיפוש אחר נקודה פנימית שבפנימית של הנפש, רוח, נשמה שיש בי. זה מה שאני עושה. מי שרץ אחרי הממון, מי שרץ אחרי התאוות, מי שרץ אחרי לימוד התורה, מי שרץ אחרי עשיית המצוות, כל אחד ואחד צריך לדעת, אדוני, עצור רגע אחד ודע לאן אתה רץ. ודע לאן אתה הולך, ודע את מה אתה מחפש. זה העצירה. והעצירה הזו, אמרנו מרבי נחמן מברסלב, שקוראים לה התבודדות. רגע אחד של להתבודד, של לקחת את עצמו לבידוד, כמו בבית חולים שיש מקום כזה של בידוד, לקחת את עצמו לבידוד, ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואני מוסיף את זה משלי, כן, בדרך כלל שאני מדבר על התבודדות, אני אומר, מי שלא יכול לדבר לקדוש ברוך הוא, שידבר לעצמו. שידבר עצמו, מה יש, אתה עושה איזה מקום, או בחדר סגור, או בשדה, או ביער, או באוהל, או באיזושהי פינה שאין שם אף אחד. אני דווקא מאלה הפחדנים, שתמיד אני מפחד שאולי ישמעו אותי. אז אני הולך הכי רחוק שיכול להיות בתוך היער. ושם יש לי סיכוי שלא ישמעו אותי, ואז אני מרגיש חופשי לדבר באמת מה שאני מרגיש. וזה שמעתי סיפור מאוד מאוד מאוד יפה, על אחד שהלך עם חבורה לטנדר, נסעו בזמנו, היו נוסעים לשמואל הנביא, והם מתפזרים שם, כל אחד למקום שלו, והוא הצטרף לכולם. והוא יושב שם במקום שלו, ואין לו חשק, אין לו חשק. אז הוא אומר, תשמע, ריבונו שלם, אני אמרו לי לדבר, איך אני מרגיש? אז אני מרגיש, אומר אחר ריבונו שלם, אני מרגיש, אין לי חשק להיות פה, אני לא רוצה להיות פה, בבקשה, בבקשה, תזמין לי טרמפ חזרה לירושלים. לא עובר דקה, עובר אוטו בכביש למעלה, הוא עולה למעלה, האוטו עצר משום מה, שואל אותו, לאן אתה נוסע? אומר לירושלים, אתה יכול לקחת אותי? כן. עלה לאוטו, הוא יורד את הירידה שם של שמואל הנביא, שהוא מגיע למטה, הוא אומר, תגיד לי מה, אתה נפלת על הראש? הנה ראית שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, ואופ, אתה מקבל אותו. אז עזוב, הוא אומר לו, תעצור, אני רוצה לרדת. ירד, עלה חזרה, ישב שם את השעה. לפעמים השעה הזו קשה. גם בבית חולים, שהם מגיעים לבידוד, לפעמים השעה הזו קשה. היא לא קלה שם להיות בבידוד, להיות לבד, ועוד להתחיל לדבר, זה לא פשוט. זה לא פשוט, אף אחד לא אומר שזה פשוט, אף אחד לא אומר שזה קל. אבל זה אפשרי. זה אפשרי, וזה בריאות הנפש האמיתית שיש לנו. אז רבנו הקדוש לא נתן פתח מילות לאף אחד. כל אחד יכול לבוא ולדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפה שהוא מדבר, בעברית, בצרפתית, באנגלית, ביידיש, ברוסית, בכל שפה שהיא. אפשר תמיד לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה האלף בית. האלף בית שצריך ללכת לדבר. מה מדברים? מה שיושב לנו על הלב. אבל מי שבאמת מחפש ורוצה למצוא את הדרך, הרי יש לנו תורה. התורה זה לשון הוראה. שהיא מורה לנו את הדרך איך להיכנס לתוך הנשמה שלנו. כי קודשא בריך הוא
אורייתא וישראל חדינון. הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל, זה עניין אחד. זאת אומרת, הקו הפנימי, המשותף, שהולך מי הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים במקום הכי גבוה שהוא נמצא, כן, עד למטה למטה לאדם כאן בעולם הזה, זה קו משותף עם התורה. אז זה דבר אחד. רק בחיצוניות יש לבושים שונים. איך הקדוש ברוך הוא מתלבש כאן בעולם הזה, איך התורה מתלבשת כאן בעולם הזה, ואיך כל אחד ואחד מתלבש כאן בעולם הזה, בלבוש שלו. פעם אחת הגעתי עם הלבוש הזה שאתם רואים אותי כאן עכשיו. הגעתי לבית כנסת, באיזשהו מקום. ישבתי שם, הרגשתי כמו צ'יף אינדיאן. כן, איזה אחד, ראש שבט אינדיאני עם הנוצות על הראש, כזה יורד למטה וכו'. וראיתי אנשים, לא יודעים מה לעשות, לגשת אליו. להגיד לו שבת שלום, לא להגיד לו שבת שלום, להתקרב, לא להתקרב, כן להתקרב. זה המשעשע. אדם לבוש באיזושהי צורה שהיא קצת שונה מהמקום שהכלל נמצא שם, הוא תופס את העין. אבל אז יש לו מבוכה, כן? לגשת, לא לגשת, לעשות, לא לעשות. מתחת לתלבושת של כל אחד ואחד, כאן דופק לב של יהודי. לא משנה איך שהוא לבוש. ממש, זה לא משנה בכלל איך שהוא לבוש. אני עליתי פעם לאוטובוס פה בתל אביב, והאוטובוס היה מלא, והיה רביעייה, יש שני ספסלים אחד מול השני. אז ישבו שם שתי בנות, לא דתיות ולא הכי צנועות, אבל איך שאני התקדמתי, מיד הם קמו. רגע, אבל יש מקום, הספסל מולם היה ריק. הם ישבו על הספסל הזה, הספסל מולם היה ריק. אבל הם קמו. למה? הם יודעים. אחד דוס, הוא לא רוצה לשבת ליד נשים ולא מול נשים. אז הם קמו וזזו. זה הלב היהודי שלהם, שאומר להם, תשמע, תראה, כאן יש מה לעשות. אנחנו יכולים להרוויח כאן איזשהו רווח רוחני. אז הם הרוויחו אותם. על המקום הם קפצו והרוויחו את הרווח הזה. זה לא משנה איך האדם לבוש. משנה איך הלב שלו פועם, לאן הוא הולך, ואיך הוא מפעיל את המוח ביחד עם הלב. אז אחרי וראי, אני רוצה לעשות לכם הקדמה, אחרי הקדמה הזו, אז אני רוצה לעשות לכם הקדמה. יש בתורה סמך ד' היום, אנחנו נדבר, בדרך כלל אני אומר על מאיפה אנחנו לוקחים את הדיבורים. הדיבורים הם מליקוטי הלכות, הלכות אורלה, הלכה ד' וקצת תורה סמך ד', חלק ראשון, וקצת רבי אברהם ורב נחמן, בירו ליקוטים, וקצת מכללות התורה, מה שמצטרף לזה, הפסוקים והעניינים. אבל זה הבסיס. אז בתורה סמך ד' הוא מדבר על בריאת העולם, שזה אנחנו כאן בראש השנה, יום כיפור וסוכות, אנחנו בתהליך של בריאת העולם. איזה בריאת העולם? יש בריאת העולם הכללי, ואני בדרך כלל מתעניין בבריאת העולם הפרטי של כל אדם, הוא נקרא עולם קטן, ואני בעצמי עולם קטן, ואני רוצה לברוא את עצמי כל יום מחדש. ועיקר נקודת הבריאה זה ראש השנה, אחרי זה ההתפתחות זה יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, וסוכות, ואושענא רבה, ושמחת תורה, שזה הכל כאילו מקבץ אחד של בריאת האדם שבונה אותו לכל השנה הבאה. אז הוא כותב שם בתורה סמך ד' על בריאת העולם, שבהתחלה היה הכל אור אין סוף, שזה כולם יודעים את ההקדמה הזו, שהיה הכל אור אין סוף, אור פשוט, שכל מה שנכלל באין סוף נהיה בעצמו אין סוף. אז אין מקום לבריאה. מה צריך לעשות? לעשות מקום שהוא נקרא חלל פנוי, שזה פנוי מאלוקותו, כביכול. כי הרי סך הכל, מה שיצר את החלל הפנוי הזה, זה חוכמתו של השם יתברך. זאת אומרת, הכוח שלו והחוכמה שלו והאור שלו נמצא שם. נמצא שם, אלא שהוא עשה הסתרה, שלא רואים את האור הזה. ואז בתוך ההסתרה הזו, הוא משך קו אחד ישר, שיורד למטה, שדרך הקו הזה, הוא כמו צינור, שהוא יורד למטה, והוא דרכו עובר אור.
עד נקודת המרכז של החלל הפנוי הזה. והאור הזה יורד למטה למטה, זה אותו אור אין סוף ברוך הוא, אלא שהוא מצומצם לתוך קו. ועל הקו הזה מתחיל להתלבש עוד לבוש ועוד לבוש. לבוש שנקרא אדם קדמון, לבוש שנקרא האורות שיוצאים מהנקבים של האדם הקדמון, מהאוזניים, מהעיניים, מהאף, מהפה. וכן על זה הדרך, זה הולך ומתלבש, עוד מתלבש, עוד מתלבש, פרצופים, ספירות, עוד מתלבש, עוד מתלבש, והאור הולך ומצטמצם. למה הולך ומצטמצם? האור עצמו לא מצטמצם. האור מתחסה. הוא לא, האור נשאר אור צח וזח, אור של אין סוף, אלא הוא מתחסה בעוד לבושים ועוד לבושים ועוד לבושים, עד שהוא מגיע כאן, לארץ הגשמית הזו שאנחנו נמצאים בה, ואז, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, אבל רוח אלוקים מרחפת על פני המים. זאת אומרת, אף על פי שבאמת חושך על פני תהום, ואנחנו נמצאים בעולם שהוא כולו חושך, כן? אף על פי כן, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה? אומר הזוהר, רוח אלוקים, זה רוחו של משיח, מרחפת על פני המים, על פני התורה. זאת אומרת שהרוח של הצדיק מרחפת על פני התורה של הצדיק. כל צדיק וצדיק שכתב איזה ספר, הרוח שלו נמצאת שם. והרוח שלו זה הפנימיות שלו, אז זה הפנים, פנים, שון, פנימיות. אז זה התחלת ההקדמה. אנחנו נמצאים בתוך החושך של החושך של החושך של החושך. אבל פי שמי שרוצה לראות בעולם הזה, שזה עולם האור, כן, שיש פה אחרי מה לרוץ ומה להשיג, הוא יכול לראות. אבל אם הוא רואה את האמת, אז הוא רואה שהעולם הזה הוא רק כיסוי לפנימיות שיש בתוך העולם הזה. והפנימיות שיש בתוך העולם הזה, זה אותו אור אין סוף שיצר את כל העולמות עם החלל הפנוי. אז זה ההתחלה שלנו של ראש השנה. ראש השנה זה כביכול התחלה של בריאת העולם. אנחנו בוראים את העולם, הכל מההתחלה. ובראש השנה, כל בני מרון, כל בני מרון, כן? זה כל הכבשים, שזה אנחנו הכבשים. אף על פי שיש בינינו לבנים, צהובים, שחורים, אדומים, כל מיני צבעים וכל מיני לבושים, אנחנו עוברים לפני הקדוש ברוך הוא. ואת כולם הוא דן לכזכות. כי אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש איזו נקודה של חטא. מה זה חטא? חטא זה החטיא את המטרה. החטיא את המטרה שלמענה הוא נוצר. כל אחד מאיתנו נוצר לאיזושהי מטרה, והחטיא אותה. והקדוש ברוך הוא בא ודן אותנו לקו זכות. איך הוא דן אותנו לקו זכות? כי הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. הרי מה זה החלל הפנוי? זה מקום שהקדוש ברוך הוא יצר כדי לברוא את העולם. איפה נמצא החלל הפנוי הזה? בתוך האינסוף. מי מחזיק את החלל הפנוי הזה? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא מקומו של עולם. מכיוון שהוא מקומו של עולם, הוא יכול לראות כל אחד ואחד מאיתנו את המקום שלו. איפה הוא עומד? ולפי המקום שלו, הוא דן אותו. ומכיוון שאנחנו נמצאים דווקא במקום הכי חשוך, אז בגלל זה יש לנו את הקו זכות הזו. תראה, אין שום מלאך ושום שרף ושום בריאה בעולם, כן? גם לא בריאות העולם, לא הבהמות ולא העופות ולא החיים ולא הדגים ולא העשבים. אף אחד אין לו את נקודת הבחירה שיכול לבחור. ובתוך החושך הזה, אף על פי כן, הוא בחר איזה נקודה של טוב. איי, איי, איי, חידוש נפלא. ככה הקדוש ברוך הוא דן אותנו לקו זכות. שדווקא בגלל שאנחנו בתוך החושך הגדול הזה, ואף על פי כן אנחנו עושים איזה דבר טוב, הדבר הטוב הזה הוא יקר מאוד. כן, נר קטן בתוך החשיכה, מאיר באור גדול. חי וראי, התחלנו. איזה שיר נשים?

המקום בו הייתה, ולאחר זמן גילו האמת בביזיון גדול, והשקר

גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו. כי את הגדולה באמת של עם ישראל ואת התפארת של עם ישראל יגלה המשיח, שהוא יראה איך בתוך החושך הזה אנחנו הצלחנו אף על פי כן להגיע לנקודות אור גדולות ונפלאות שאף אחד לא הצליח להגיע אליהן. עוד קצת בתוך הנקודה הזו של החלל הפנוי והאור שיורד למטה וכל הכיסויים, באותו זמן שהקו הזה יורד, כל נקודה שהוא יורד נהיה עיגול. כי החלל הפנוי הזה הוא עגול בהשוואה אחת בכל הצדדים. אז כל פעם נהיה עיגול. אז העיגול העליון הוא יוצא מהמקום הכי עליון. ולאט לאט גם העיגולים, האור שלהם הולך ומתלבש. זה אור שהוא כבר בתוך לבושים. ויורד למטה למטה. בין כל עיגול ועיגול יש חלל פנוי. אחרת כל העיגולים הם מצטרפים לאחד, והכל היה חוזר להיות אור אינסוף. כמו שהקו שיורד למטה, הוא מתחסה ומתחסה ומתחסה, כל מקום יש לו הפרדה. עכשיו אנחנו כאן בעולם הזה, אנחנו מתחילים לטפס. אנחנו מתחילים לטפס, כל אחד מתחיל לטפס במדרגות שלו, או למעלה, או למטה. וכל כיוון, תמיד יש לך את החלק החשוך. זאת אומרת, שאני הולך עכשיו בתוך האור, בן אדם הולך, הוא נמצא בתוך האור, הוא נמצא במעגל הזה של נקודת החוכמה, במקום הזה שהוא נמצא בה, שהוא נמצא בו, והוא סיים, הצליח להשיג את כל החוכמה שנמצאת במעגל האור הזה. לאן הוא הולך? הוא צריך להגיע למעגל הבא. אבל בין המעגל הזה שהוא נמצא בו, של אור, למעגל הבא של אור, יש חלל פנוי, יש חושך. ואז הוא נתקע כביכול, זאת אומרת, הוא רץ בתוך אור, ואז נתקע בתוך חושך, כמו רכבת שנוסעת בתוך האור, באור היום, ואז נכנס לאיזה מנהרה חשוכה, ונהיה חושך גמור, כן? החושך הזה, נקודת החושך הזה, שמה זה נקודת המבחן של האדם. זאת אומרת, הלכת את כל הדרך של החוכמה הזו שבמדרגה שאתה נמצא בה, עכשיו אתה צריך בחינה. תעבור את הבחינה, תעלה למדרגה הבאה. וככה עולים, ועולים, ועולים, ועולים, ועולים, עד שמגיעים לנקודת החיבור. זאת אומרת, לסוף של החלל הפנוי, וההתחלה של הקו הזה, ששם נמצא האינסוף. ואז, בתורה סמך ד', רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב מחליף את המילה הזו חוכמה, שממעלה למעלה, הוא מחליף את זה, ושם יש אמונה. והכללי הלימוד זה, בכל עניין תורני, זה שלא יכול להיות שהתורה או החכם שכותב פתאום יחליף מילה. אין מילים נרדפות. הוא יחליף מילה, במיוחד כאן שזה חוכמה ואמונה, זה בכלל לא עניין של מילה נרדפת. ובוודאי וודאי שבאין סוף גם יש חוכמה. אז למה החלפת את זה לאמונה? זה מיד שאלה שצועקת לכל מי שרוצה ללמוד. אלא שבאין סוף החוכמה היא אחרת מהחוכמה שנמצאת כאן בעולמות. החוכמה שנמצאת כאן בעולמות היא בנויה מידיעה וקונה הידיעה. זאת אומרת, אני קונה ידיעה חדשה, הוספתי לי חוכמה. עוד ידיעה, הוספתי עוד חוכמה. זה העניין של החוכמה כאן של העולם הזה. אבל באינסוף, זה לא ידיעה, הוא הידיעה והוא היודע. זה הכל אחד, זה דבר אחד. לכן, החוכמה הזו של הקצה, שמגיע עד לנקודת האינסוף, יכולה להיקרא רק אמונה. כי אמונה הזה בדומה לעניין הזה של החלל הפנוי. שבחלל הפנוי יש ודאי השם יתברך, אבל מצד שני, הוא פנוי. זאת אומרת, האמונה זה דבר שאני יודע אותו בוודאות שהוא קיים, אבל אני לא יכול להוכיח לך. אני יודע שיש בורא לעולם. זה פשוט וברור. אבל הוכחה מתמטית, אני לא יכול לתת לך. אני יכול לתת לך, תראה, מסתבר, נראה, מוכח מהבריאה שיש לה בורא, אבל הוכחה מתמטית שאחד ועוד אחד זה שתיים, שתיים ועוד שתיים זה ארבע, אין. כי אם היה כזה הוכחה, לא היה נקודה של בחירה. אז אין הוכחה כזו גמורה. אבל הידיעה שלי באמונה זה ידיעה גמורה.
זה לא אני מאמין באיזה משהו, אני מאמין בדבר, עכשיו שאני בתוך העולמות, ואני צריך לטפס את הידיעות, אז אני מאמין שיש ידיעה הרבה יותר גבוהה. אני מאמין שיש אמונה הרבה יותר גבוהה מהנקודה שאני נמצא בה. זה אמונה שאני... אני יודע את זה, אבל אני יודע את זה. אני מאמין, אבל אני יודע את זה. זאת אומרת, החוכמה והידיעה זה דבר שהוא ביחד. אני חייב להגיד, כן אני יודע, אבל אין לי על זה שום הוכחה. זה הנקודה הזו של האמונה. וזה מה שאמרנו. אדם גומר נקודה של חוכמה, הוא מגיע לחושך. חושך זה האמונה. האם קנית את החוכמה הזו עד כדי כך שהיא נהפכה אצלך לאמונה? החוכמה שקנית, היא נהפכה אצלך לאמונה, אז אתה תעבור את החושך. אתה תכניע את החושך ואתה תעבור אותו, כמו שישראל אמרו, עברו בים סוף. עברו. נכנסו לתוך הים, מי שנכנס לתוך הים נחנק. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אמר לי להיכנס לתוך הים, אני נכנס. ואני לא אחנק, כי הקדוש ברוך הוא אמר. אני מאמין באמונה שלמה שרבי נחמן מברסלב אמר ללכת בלילה לשדה, וכל חיות הרעות שיש בשדה, אף אחד לא יכולה לגעת בי. למה? כי אני עושה את הציווי של הצדיק שהלך. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא שומר עליי. הקדוש ברוך הוא שומר עליי. אז הוא חוצה את נקודת החושך ומגיע לעיגול הבא של החוכמה של האור. ואז שוב, נפתח לו היכולת ללמוד, נפתח לו היכולת לדבר, נפתח לו היכולת למעשים טובים, נפתח לו היכולת לחקירה והחתירה לכיוון הנקודת האמת הפנימית עוד יותר ממה שהוא נמצא בה. עד שהוא מגיע לקצה של האור, של העיגול של האור הזה שהוא נמצא בו. ואז הוא צריך לעבור עוד פעם את החושך. וכן על זה הדרך. אז כאן, רבי נחמן מברסלב, מה שהוא אמר לנו, אמר לו, תדע לך, זה הנקודה של ההתבודדות. את החושך עוברים על ידי התבודדות. את הים בוקעים על ידי הדיבורים של ההתבודדות. ריבונו של עולם, תעזור לי, תן לי לעבור את החושך.

שאתה יורד. יש לך את הזמן הזה שהאדם הוא יורד והולך לו ורץ לו ומשחק לו ופתאום נהיה לו חושך. למה? כי הוא במדרגה אחת יותר למטה, עוד יותר למטה הוא צריך לרדת. ואז יש לו חושך שאומר לו, עצור, אחי אהובי, עצור, אל תמשיך את הירידה הזו. יש לך נשמה קדושה ותאורה, הקדוש ברוך הוא מחכה לך, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על הרעות, זה לא הדרך שלו, הדרך של הקדוש ברוך הוא זה להסתכל על הטובות, כי זוכר כל הנשכחות אתה, הקדוש ברוך הוא זוכר את הטובות שאתה עשית, ואתה בעצמך שכחת אותם. והקדוש ברוך הוא זוכר את הטובות האלה, ומחכה, הרי מה זה הטובה הזו שעשית? הטובה הזו זה התגלות של הנפש הקדושה והתאורה שלך. אז למה תזרוק אותה לפח? למה תזרוק אותה כל כך למטה? עצור רגע אחד מהמירוץ שלך. קח לך, אתה לא יכול שעה, 5 דקות, 10 דקות, דבר אל השם ידברך, דבר לעצמך, תעשה חשבון, איפה אני עומד, מה זה נקודת הבן אדם, מה זה בן אדם בכלל, מה זה בן אדם, מה אני, כל החיים שלי זה לרדוף אחרי כסף, לאכול, לשתות, לענג את הגוף שלי טוב, אבל מה, מה אני כמו בהמה, כמו חיה, כמו עוף, מה? מה, מה, מה הנקודה שלי? גם הם אוכלים, שותים, רצים אחרי הפרנסה, מולידים ילדים וזהו, מתים. אז מה, אני אותו דבר? לא, אני יש לי תענוגים יותר. נו, נו. אתה מבין, פעם אני זוכר שהלכתי באיזה מקום, אני חושב שזה היה באנגליה, באזור הכפרי של ווילס. והייתי, אין שם הרים. באנגליה אין שם הרים בווילס כל כך, אבל יש שם גבעות. ומהגבעה ראיתי את העיקר שהיה שייך לו השדה שלמטה, ראיתי אותו מתחיל את היום שלו, ורץ עם הכלב שלו, ומשחק עם הכלב שלו, וכאילו נלחמים אחד עם השני, ותוך המשחק הזה. זה היה מראה מאוד מאוד יפה, מאוד, מה להגיד את זה, פסטורלי, רומנטי, איזה תיאורים שאפשר לתאר. זה ממש היה מראה נפלא, שמש וירוק. הוא נהנה, אתה רואה? הוא נהנה והכלב נהנה. שניהם נהנו. שניהם היה להם טוב באותו רגע. אבל בשביל זה נוצרתי. זה ההנאה שבשביל זה נוצרתי. וכל שאר ההנאות, תחשוב, בשביל זה נוצרתי. הרי יש לי נשמה קדושה. יש לי נשמה הרבה הרבה יותר גבוהה מההנאה הזו. הרבה הרבה יותר גבוהה מהתענוג הזה. אז לחשוב, איפה היא? איפה היא מתגלה? איפה מתגלה הנשמה שלי? איפה אני נותן לנשמה שלי את הפתח שלה להיות כאן בעולם הזה? זה המחשבה האמיתית שכל אחד בכל מקום צריך להיות. אז בשביל זה יש חושך גם בדרך למטה. בדרך למטה, שאדם צולל למטה וחושב שהוא איזה עיקר גוי שמשחק עם הכלב שלו, וזה התענוג של החיים שלו ושאר תענוגות החיים שלו, אז לפעמים נהיה לו חושך, שזהו, כבר לא מעניין התענוגות האלה. זה לא... לא מחיה אותי, לא משמח אותי. זה בסדר, אני עושה את זה כי אני חי, אז אני קם בבוקר, הולך לעבודה, משחק עם הכלב, הולך לראות סרט וכו' וכו', כל התענוגות שיש בעולם הזה. אבל זה כבר לא זה. זה הפסקה. מה קרה? יש חושך. אחרי החושך הזה זה עובר. וחוזרים חזרה לחיים, ונהנים מהחיים, ונהנים מהמשחקים, ונהנים אבל למה יש את החושך הזה? כדי שתעצור רגע אחד. שיהיה לך את המחשבה הזו, מה באמת כאן אני עושה? איפה הנשמה שלי? איפה הנשמה שלי? וזה מוטל אפילו על גוי. אפילו על גוי מוטל על הדבר הזה של איפה הנשמה שלי? איפה הנקודה של האדם? אני הרי אדם. אני הרי פאר הבריאה, גדולתנו ותפארתנו, יגלה משיח צדקנו, יגלה את הגדולה והתפארת של ישראל, את הגדולה והתפארת של כל אלה שהלכו בתוך החושך וחיפשו את האור ומצאו באיזה מדרגה כלשהי, ויגלה את התפארת של האדם בכללות. הוא יגלה את הכל, ויספר לכל אחד ואחד כל מה שעבר עליו. מצד אחד יהיה לנו בושות, אבל מצד שני גם יהיה לנו שמחות, כי הוא, בנקודה הזו של הקדוש ברוך הוא, שזוכר כל הנשכחות אתה, שאנחנו אומרים את זה ביום כיפור, בראש השנה, בתוך התפילה, זוכר כל הנשכחות אתה, שאתה זוכר כל דבר שאפילו אני שכחתי אותו, אתה זוכר אותו ואתה יודע אותו בדיוק ואתה יודע מאיפה הוא יצא. ועיקר נקודת הזכות שלנו, זה כמו שהתחלנו.
זה הנקודות האלה

של החושך. במקומות של החושך, מה אתה עושה? לאן אתה נלחם? לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת? אתה עוצר רגע אחד ואומר, רגע, יש לי נשמה, אני עושה סיבוב, אני מחפש אותה, אני מתחיל לחפש מה האוכל של הנשמה, מה התענוג של הנשמה, איפה נקודת השמחה של הנשמה. את זה הקדוש ברוך הוא זוכר. והמזכיר את זה כמה פעמים, יש מכתב מרבי יצחק ברייטר, שנקרא התעוררות להתבודדות, ובתוך המכתב הזה הוא כותב את זה בלשון, כאילו שרבנו כתב את זה, רבי נחמן מברסלב, והוא כותב, תסתכל אחורה ותראה, כמה פעמים ניסיתי לתפוס אותך, כמה פעמים ניסיתי לעורר אותך, ולא רצית לשמוע. כי כל יום יוצאת בת קול מחורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל יום אתה שומע את הבת קול הזו. כל יום הנקודה הפנימית שלך, החלק אלוק הממעל, צועק אליך. אהוד, איפה אתה? איפה אתה? מה אתה עושה? כל יום. אם אתה רוצה, אתה שומע, אם אתה לא רוצה, אתה לא שומע. והרבה פעמים אתה שומע ואתה דוחה. אין לי כוח בשביל זה עכשיו. אני עייף. אין לי חשק. וכולי וכולי. אני עסוק. כן? אני עסוק. מה אני יכול לעשות? אני עסוק. מה אתה עסוק? אני עסוק. אני כבר אמצא על מה אני עסוק, אבל אני עסוק. זה הצעקה שצריך לבוא מצעקת הלב, ריבונו של עולם. אני לא יכול. אני לא יכול. אין לי כוחות. אין לי יכולות. אני סתום ואטום, ואין בי שום כוח לחתור את החושך הזה, ולעבור ולהיכנס לתוך הים, ולעבור את זה בתוך היבשה. אין לי כוח, אני ביבשה, אני מתייבש, לא יכול. בבקשה, תעשה אתה, כי אתה אל מלא רחמים, ואתה רק רוצה בטובתנו, אז בבקשה, תחתור בשבילי את הים, ותשים אותי במקום טוב, שאני אוכל לראות איך אני עושה תענוג לנשמה, איך אני עושה תענוג לך, איך אני ממלא את נקודת התורה שלמענה נשלחתי כאן לעולם הזה. זה השיר שרציתי, בעזרת השם, שיהיה לרפואת כל חולה המועס.

אלפי דמעות זורמות היום לנחל של תקווה, אלפי תפילות זורמות היום לעוד נחל של תקווה, נחל נובע מקור חוכמה, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זה לשם זורם כל האור של עם ישראל, ומשם זה עולה ומגיע לקדוש ברוך הוא. אחי וראי, אנחנו מטפסים עכשיו למעלה, ותיארנו את הטיפוס מעגלי אור, שזה הזמן לאסוף את החוכמה, או ההפך, מעגלי אור של הלא טוב, שזה הזמן לאסוף את הלא טוב. אבל מה שלא יהיה, תמיד מגיעים לחושך. והחושך התפקיד שלו, לבחון אותנו לאן אנחנו רוצים להמשיך להגיע. כלפי מעלה זה לבחון, האם הפכת את החוכמה לאמונה? האם החוכמה נבלעה בתוך הדם שלך לתוך אמונה? כי זה רוח אלוקים מרחפת על פניים, על פני המים. הרוח של הצדיק, והצדיק הוא עיקרו על ידי האמונה. על ידי זה הוא צדיק. כי חוכמה, חוכמה בגויים תאמין. כל אחד יכול להיות חכם, לאסוף ידיעות. אבל צדיק חייב אמונה. אז זה הבחינה שלך בדרך של למעלה. בדרך של למטה זה עוצר אותך. עצור, אדוני, עצור. עכשיו יש את זה גם למעלה וגם למטה. זאת אומרת, גם בדרך למעלה יש את הנקודה הזו של החושך שבוחן אותך אם הפכת את החוכמה לאמונה, וגם את החושך הזה שאומר לך, עצור, לכאן אל תגיע. לכאן אל תעלה. לא הגיע הזמן שלך לעלות למעלה. לא הגיע הזמן שלך לעשות את העבירה הזו. זה, גם הצדיק יש לו בעיה. ואותו דבר למטה. למטה גם כן אומר לך, גם כן תעצור, תבחון את עצמך, תעצור, אל תרד יותר למטה. מה יותר קשה? מה יותר קשה? איפה יותר קשה? אוספת דעת, אוספת מכאוב. כך אומר לנו החכם שבאדם, שלמה המלך. אוספת דעת, אוספת מכאוב. זאת אומרת, כשאתה עולה למעלה, אתה מוסיף מכאוב. לצאת מאור לאור זה הרבה יותר קשה מאשר לצאת מחושך לאור. זה כל אחד, כן, היום יש אלפים ואולי אפילו מיליונים של חוזרים בתשובה. הם יצאו מחושך לאור. עכשיו, הלאה, צריך להתקדם. נכנסת לאור, עכשיו אתה צריך לעבור למדרגה הבאה של אור. וזה קשה הרבה יותר. כי לברר, לבדוק איזה אור יותר בהיר, זה נקודה מאוד מאוד קשה. חושך ואור, פשוט. אבל אור ואור, זה קשה. וזה הקושי של אותם אנשים, כן, ליטאים, ספרדים, חסידים, הכי קשה, שצריכים לבוא מתפיסת עולם תורנית, לתפיסת עולם ברסלבית. זה, זה, זה, זה שתי אורות. זה אור, זה אור, זה אור. הוא נמצא באור, הוא שומר תורה ומצוות ושבתות וחגים וכו' וכו', הכל הוא עושה. אבל לתוך הנקודה הזו של ההתקדמות האינסופית בכל רגע ורגע שדורש את זה רבי נחמן מברסלב, זה לא היה לו. ההתעוררות של כל רגע ורגע שדורש רבי נחמן מברסלב, זה לא היה לו. למה לא היה לו? כי לא היה לו את התחזקות שרבי נחמן מברסלב נותן. רבי נחמן מברסלב נותן את כל הכוחות שבעולם. אם ייקח איזה חכם, צדיק וחכם, ייקח את הספר ליקוטי מוהר"ן, שרבי נחמן מברסלב ויקרא אותו, הוא יראה שכמעט על כל הנושאים שרבי נחמן מדבר, דיברו גם שאר צדיקים. בעלי המוסר, ובעלי החסידות, ותלמידי הבעל שם טוב, וכו'. אבל כמו שאמרנו, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, דר רוחו של משיח, ומרחף על פני אורייתא. זה הרוח של המשיח שמרחפת על פני התורה. על כל ספר וספר מרחפת הרוח של הצדיק שכתב אותו. ורבי נחמן מברסלב הצליח להכניס בתוך הספר שלו את הרוח שלו באופן כזה שהיא תפעל, שכל מי שיקרא את הספר ויבין באיזה מעלה שהוא יבין, במעלה הכי פשוטה של הבנה, הוא יבין ויקבל כוח להתקדמות.
אחד יבוא תלמיד חכם עצום ויקרא, ודאי, הוא כבר יודע את כל המראה מקומות וכל הזה, והוא כבר יודע איך ללמוד והוא יודע את הכללים, ודאי, הוא ירוץ. אבל הוא ירוץ, לא כמו שהוא ירוץ בשום ספר אחר. וכשיבוא בן אדם פשוט שעכשיו פתח את הספר, ורואים את זה, מי שנוסע לאומן ויושב שם על הציון, או בהיכל התורה, מה שנקרא, שעשו שם, הוא שומע אנשים שהיום הגיעו, פותחים את הספר, ואומרים ניסים ונפלאות. אומרים דברים גדולים ונפלאים. ויש להם הבנות גדולות ונפלאות, ויש להם שמחה עצומה. איך זה? כי רבנו הצליח להכניס את הרוח שלו בתוך הספר שלו. והוא גידל תלמיד אחד מיוחד מכל התלמידים שלו, רבי נתן, שכתב את הליקוטי הלכות וליקוטי תפילות וכו'. וגם הוא הצליח להכניס את הרוח של רבנו, לא את הרוח שלו, את הרוח של הרבה שלו, הצליח להכניס לתוך הספרים שהוא כתב. שאתה קורא ליקוטי הלכות, וקצת יותר קל לקרוא מליקוטי מוהר"ן, קצת יותר ארוך, אבל יותר קל, יותר מורחב, יותר פתוח, אתה מקבל את הכוח הזה שהצדיק שם בתוך הספרים שלו. זה פלא, זה דבר שאתה יכול להגיד, אני יכול להגיד את הדבר הזה, אבל כדי להרגיש את הדבר הזה, אתה צריך לקרוא. ולקרוא זה קשה. זה קשה, אני לא בא בטענות לאף אחד, והקדוש ברוך הוא לא בא בטענות לאף אחד, ורבי נחמן מברסלב ורבי נתן, ואף אחד לא בא בטענות למי שאומר שזה קשה. זה קשה, אמת. אבל אחי אהובי וידידי, החיים שלך הם כאלה קלים. הכל רץ לך. לקום בבוקר לעבודה זה לא קשה. לעבוד 8 שעות בכל מקום שלא יהיה זה לא קשה. למי שזוכה ולהתחתן ולהחזיק את החיי זוגיות, את החיי נישואים, זה לא קשה. לגדל ילדים זה לא קשה. בחיים אומרים דברים קשים. אני מוכן להשקיע איפה שאני מכיר את הרווח. אם אני יודע שאני עובד 8 שעות, מרוויח כך וכך, מוכן להשקיע את ה8 שעות האלה, אף על פי שזה קשה. אם אני חי בחיי נישואים, חיי זוגיות, כן? אני יודע את הרווח שלהם, אני מוכן להשקיע. אבל אם אני לא יודע את הרווח, אני לא מוכן להשקיע. וכאן הרווח הוא קצת רחוק ממני. הוא קצת לא מובן לי. הוא קצת לא ידוע לי. אבל תשקיע. תשקיע, תשקיע, תסמוך על כל מאות אלפים שנוסעים לאומן, מכל הסוגים, מכל הגדלים, וכולם מספרים ניסים ונפלאות, תסמוך עליהם, תלך, תקרא, תעבוד. קשה, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם על אותה נקודה, עד שאתה תבעיר את האש. כי התורה היא נמשלת לאש. אבל האש הזו חבויה בתוך גחלים, והגחלים עוממות, ואם אתה קורא, אתה נושף את הרוח שלך על הגחלים האלה ומעביר אותם, כמו גחלים רגילים גשמיים בעולם הזה, שאם נושפים עליהם אתה מעביר את האש ומגלה את האש שבתוכם. ככה זה הקריאה בספרי הקודש. אז אתה עוד פעם ועוד פעם קורא וקורא וקורא וקורא עד שזה מתחיל לבאור ומאיר לך, ואתה זוכה לקצת מהנשמה הזו. אחי ויראי, אנחנו רצינו לדבר על סוכות. אז עשינו את כל ההקדמה הזו כדי לדבר על סוכות. סוכות, מה זה סוכות? סוכות זה אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. שזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כמו שאמרנו, בכל ההקדמה הזו. כל המקום שלנו כאן זה המקום הכי נמוך והכי חשוך. אז הוא אומר, צא לסוכה ותסכך את הסוכה מפסולת הגורן ומפסולת היקב. תסכך את הסוכה בפסולת. מה זה הפסולת? היום אנחנו זכחים יש לנו שכח לנצח. שכח לנצח. יש, אז במבוקים, כן? יש לך את העלים של העצי דקל. יש לך את הרפרפות שעשויות מעץ. אבל זה פסולת. זה לא הפרי בעצמו. כל דבר בעולם גדל בתוך הפסולת. בתוך הפסולת הוא גדל. החיטה
גדלה בתוך הפסולת. קודם יוצא הקש, שזה לא אוכל, אחרי זה יוצא המוץ, ובתוך המוץ, בפנים, בפנים, כן? שם יש את הגרעין של החיטה, וגם הגרעין בעצמו יש סביבו קליפות. ורק בפנים את הגרעין בעצמו, שאני תוכן אותו רק אז, נהיה קמח. ואז אני צריך להוסיף מים, וללוש אותו, ולבשל אותו, או לאפות אותו. אותו דבר, פסולת הגורן והיקב. מה זה היקב? זה יין. היין גודלים ענבים, ענבים גודלים על מה? על עץ. העץ הוא לא אוכל. העץ הוא פסולת. והענפים, והעלים, והכל, זה לא האוכל. עד שאתה מגיע לענבים, והענבים זה האוכל. אותו דבר אצלנו. מאיפה האדם בא? מאיפה האדם בא? מאיפה באת? מאיפה באת? מאיפה יצאת כאן לעולם הזה? כן, מדרכי השתן, אחי. מאיפה יצאת? ממקום של פסולת. איך נהיית, איך היית שהיית קטן? היית כלום. מה היית? תינוק, לא יכול לעשות שום גלל, צריך שיתפלו בו. ומה הגוף הזה? הגוף הזה זה לא העיקר. הגוף הזה זה כמו הקש של החיטה, זה כמו העץ של הגפן, של היין, או שאר הפירות. זה המקום שהנשמה נמצאת. אז המקום של העולם, כמו שאמרנו, זה במקום של החושך הכי גדול. הגוף הזה הוא קשור לעולם הזה. דרכו של האדם, טבע האדם, נמשוך עצמו אל העצלות והעצבות. זה הטבע של האדם שהוא נמשך אל העצלות והעצבות. שזה העניין של התאוות ושל כל העניין של העולם הזה. זה הטבע שלנו, הטבע של הגוף. הגוף זה חיה. אבל בתוך החיה הזו, בפנים יש את הפרי. והפרי האמיתי זה הנשמה הקדושה, זה החלק אלוק הממעל, שנמצא בתוך הנשמה, שהוא קשור לתורה, שהוא קשור לאינסוף. ואת הפרי הזה צריכים לגלות, כמו שצריכים לעבוד על שדה. אתה רואה שדה, השדה הוא ריק, הוא כלום. אתה צריך לחוש אותו, ואתה צריך לסדד אותו, ואתה צריך לזרוק את הגרעינים בפנים, ואתה צריך להתפלל שהגשם יבוא ויגדל אותו, ואתה צריך לרסס, וכו' וכו'. כל עץ פרי וכל תבועה מכל מין שהוא, וכל גידולים חקלאיים צריכים עבודה, וכל תוצרת צריכה עבודה. אותו דבר, אם אני רוצה לייצר את הנשמה שלי, לברוא את העולם, אני צריך לברוא את הנשמה. הגוף קיבלתי במתנה. הנשמה קיבלתי במתנה, אבל לגדל, אני צריך לגדל. זה העבודה שלי כאן בעולם הזה, לגדל את הנפש, רוח, נשמה שלי, יום אחרי יום, דקה אחרי דקה, שעה אחרי שעה, בכל אורך הדרך הזו שנתנו לי ימי חיינו, באים 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, הכל אני צריך להשקות, להשקות, להשקות, להשקות, להשקות את הנשמה הזו. ולחפש כל פעם מה מתחדש, איזה נקודה מתחדשת. אחי וראי, אנחנו צריכים לדעת ולהכיר טובה לדורות הקודמים שעשו עבודות נפלאות וחרשו וזרעו וקצרו ועוד פעם חרשו ועוד פעם קצרו ועוד פעם זרעו ועשו עבודות נפלאות כדי להכין לנו את הדרך ולפתוח לנו מסילה פתוחה, דרך פתוחה שאנחנו יכולים ללכת עליה. יש כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה ספרים שהם ספרים פשוטים שקל לקרוא אותם. קל לקרוא אותם. אתה קורא אותם, ואתה קורא כמו, מה זה הספרות העולמית? הספרות העולמית, ספר אחד, כן? הוא מספר לך איזשהו סיפור, איזשהו מעשה, איזשהו עניין שמתוך כל המעשה יוצא לך פרי אחד, איזשהו הבנה אחד. כן? לא רוצה להזכיר שמות של ספרים, אבל כל ספר הוא נותן לך איזשהו הבנה כלשהי. ספרי הקודש, בכל שורה יש 1,000 הבנות. אז באו הדורות האחרונים ופרקו את זה. לקחו נקודה נקודה ועשו מכל נקודה עשו ספר. ואף על פי שאי אפשר לצמצם שיצא מזה רק הבנה של דבר אחד, אף על פי כן ההבנות הן פתוחות. ואפשר לקחת את הספרים האלה וללמוד אותם. לפני שאנחנו מגיעים לספרים היותר כבדים. כן? מי ש... לא, מי שלא מפחד, סע, תפתח את הליקוטי מוהר"ן, תלמד אותו איך שתלמד, ישר והפוך, תלמד. תלמד ספרי ההלכה, קיצור ספרי ההלכות, תלמד אותם איך שתלמד אותם, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי שיהיה לך הצלחה. אין ספק, אם אתה תתמיד ותתעקש, אתה בוודאי תצליח.
ואז תתחיל לראות את הדרך, איך מגדלים נשמה, איך מגדלים דבר רוחני. והעבודה היא עבודה. אף אחד, אף אחד לא יגיד לנו שזה לא שום דבר. זה קשה, אבל זה שווה אמיתי. למה? כי איכות החיים זה לא דירה של 8 חדרים עם שיש בכל המקומות ומטבח מפואר ורכב וכו' וכו', כל האביזרים החיצוניים. זה לא איכות החיים. איכות החיים זה מה שבפנים. זה מה שכואב בפנים. וזה מה שכאב כל הזמן לכל אומות העולם שהיו נגד היהודים. שהם רואים את היהודי העני הזה, התפרן הזה, כן? שאין לו כסף מיותר. פתאום הוא יושב בשבת, מפה לבנה, נרות, אוכל, שמח, שר, איכות חיים אמיתית. אף על פי שהוא בקושי הצליח להשיג את הכסף בשביל המרק אוף שלו. אבל הוא הצליח, הוא יושב שם, הוא שר, והוא שמח עם האישה, עם הילדים, עם הנכדים, עם הנינים, עם הבני נינים, כל אחד איפה שהוא נמצא. אבל יושבים ושרים, שמחים. מאיפה השמחה? השמחה באה מהנשמה. וכל אחד יכול להגיע לנקודת השמחה הזו. כן נשוי, לא נשוי, כן ילדים, לא ילדים, כן כסף, לא כסף, זה לא משנה. העיקר זה שאני יודע שאני מגדל את הנשמה שלי. וזה האיכות חיים האמיתית. אני מברך אתכם, את כולכם, שתגיעו לאיכות חיים, ותבינו שכל נקודה ונקודה של חושך, היא פרצה להיכנס לתוך האור. היא חץ, שלוח מהקדוש ברוך הוא, היא מתנה מהקדוש ברוך הוא, להיכנס לתוך האור. וחג הסוכות, זה הזמן שלנו, כן? לדעת ולהבין שהקדוש ברוך הוא דן אותנו כל הזמן לקו זכות, ובגלל זה הוא ציווה אותנו לצאת לסוכה. צא לסוכה, צא מהמקום שלך. צא מהמקום שלך, תיכנס למקום חדש. צא מהמקום שלך, תיכנס למקום של הפסולת, ואל תפחד מהפסולת. הפסולת הזו היא מקום הגידול שלך. ומקום הגידול שלך אתה תעלה מעלה, מעלה, מעלה, מעלה, עד שאתה תגיע לפסולת חדשה. לעניין חדש לגמרי, והפסולת שמה היא תהיה יותר עדינה, אבל היא עדיין פסולת, ועדיין יש לך לאן לגדול, וזה אין סופי, גודל, גודל, גודל, וזה איכות החיים האמיתית, שהגדילה היא תמיד קדימה, תמיד אני יש לי לאן לגדול, ותמיד יש לי את הצירה הזו של החושך, ותמיד זה הולך אקשן, כל הזמן יש אקשן, כל הזמן יש פעילות, כל הזמן יש מעברים, כל הזמן יש דברים חדשים. זה האיכות חיים האמיתית שאנחנו נמצאים בה. ובאמת, באמת מאחלים לכל עם ישראל ברכה והצלחה וישועה ורפואה, וכל אחד ימצא את הקלה שלו ואת החתן שלה, ויהיה להם בנים ובנות נפלאים ונפלאות, ויראו נחת וישיגו את הדרך לגדל את הנפש, רוח, נשמה, כל אחד ואחד במקום שלו. אחי וראי, תודה רבה לכם, להתראות ובהצלחה.

עזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
3: Some noise for

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו להיט על הגלים, שעה של להיטי בילבורד מכל הזמנים. עורך ומגיש יוני בגן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. ערב טוב למאזינות ולמאזינים של הרדיו החברתי הראשון. ערב טוב למאזיני רדיו קסם ולמאזיני רדיו קריות שמאזינים לנו על תדר 106 FM. וכן, ערב טוב לכל המאזינים, הצופים, חובבי הלעיתים והנשמות הטובות שמצאו את עצמם ברדיו החברתי הראשון. אז אם אתם שומעים אותנו, כנראה שהרדיו שלכם יודע לבחור חברים טובים. ברוכים הבאים ללהיט על הגלים, המקום שבו המוזיקה לא עומדת במקום. היא גולשת בין שפות, תקופות וסגנונות, ומחברת אותנו דרך סיפורים, זיכרונות וצלילים. אני יוני בגן, עורך ומנחה, ובשעתיים הקרובות אנחנו נצלול יחד אל אוקיינוס של להיטים לועזים וישראלים מכל הזמנים. כן, כאלה שגרמו לנו להתאהב, לרקוד, ולפעמים להזיל גם דמעה על שיר רגשי. אז אם אתם נהנים, תנו לנו אהבה, לחצו לכפתור אשר, נשמח גם ללייק, ואולי תזכו בפרס, חיוך גדול מאיתנו. אגב, אם אתם רוצים לשלוח דעה, שאלה או בקשה לשיר שגרם לכם להתאהב, כתבו לי בצ'אט של הפייסבוק לייב או בערוץ היוטיוב, אני שם איתכם לאורך כל השידור. זה שידור החי, כמובן זמין בתדר 106 FM באזור גוש דן, באתר הרדיו, בדף הפייסבוק ובישימון של הרדיו החברתי הראשון. אם אתם מהדור שמחפש את השלט, יש גם את האפליקציה שלנו בטלוויזיה החכמה. כן, כן, עכשיו אפשר לשמוע אותנו גם כשאתם מחפשים מה לראות ולא מוצאים כלום. אז בואו הכינו את האוזניים, פיתחו את הלב, ובואו נצא יחד למסע מוזיקלי ישיר, צבעוני ומלא שמחה, וגם בנשמה. אז כמו תמיד, ברדיו חברתי הראשון, גם אתם חלק מהשידור. ספרו לנו איזה שיר תפס אתכם, איזה זיכרון עלה פתאום, ומה הייתם מוסיפים לגל הבא. טוב, חברים, מכוונים את המקלט, מגבירים במידה הנכונה ויוצאים לדרך. מה אתם אומרים? קדימה. אנחנו נתחיל עם השיר הראשון, אברהם טל. שבוע טוב, נכון? כי אוטוטו אנחנו מסיימים את השבוע, נכנסים לשבוע חדש, וגם חג שמח לכם. אז אברהם טל מחזיר את האנרגיה לאולפן, פופ קצבי, חיור גדול, וברכה שמתאימה לכל יום שבו מחליטים להתחיל מחדש. אז בואו נקבל בבקשה את אברהם טל עם הסינגל שלו, שבוע טוב, שיצא בשנת 2020 תחת הלבל ההפצה של The Adjusted של אברהם טל. אנחנו נראה אותו גם כמובן בקליש. אז בואו נקבל בבקשה את אברהם טל עם הסינגל שלו, שבוע טוב, שיצא בשנת 2020 תחת הלבל ההפצה של The Adjusted של אברהם טל. אנחנו נראה אותו גם, כמובן, בקליפ. אז יאללה, בוא נקבל את אברהם טל, בבקשה.

כן, שבוע טוב, שבוע טוב שיהיה לנו. שבוע חדש יגיע, כן, תחילת חודש. אז מי המסר שאנחנו בעצם פתחנו עם אברהם טל? אנחנו ממשיכים עליו ועוברים לנחמה מלודית גדולה וחמה יותר. אבא, עם צ'יקיטיטה, אין כמו זה. אז חברים, במצב מנחם במיוחד, זוהי בלדה שנפתחת בעדינות וגדלה בהדרגה, הוא מגיע לשיא המלודי שאי אפשר לטעות בו. השיר יצא בינואר 1979 כסינגל מקדים לאלבום ולאז' ווז'. חברי הלהקה תרמו לאורך השנים את תמלוגי השיר ליוזמת של יוניסף. ועכשיו, בואו נקבל את אבא עם צ'יקיטיטה, זה מתוך האלבום ולוז ווז, שיצא בשנת 1979, תחת הלייבל ההפצה של פולר מיוזיק. בואו נקבל אותם, וגם אותם אני אשים בקליפ, אז תנו לי רק להעלות את השיר, וכבר נעלה גם את הקליפ. בבקשה.

אבא, צ'קי טיטה, איזה כיף. אז חברים, אנחנו פתחנו באנרגיה של השבוע החדש, והמשכנו עם היצירה האלמותית של אבא, ועכשיו אנחנו ממשיכים אל הרגע שבו השבוע מקבל קצב אחר. האווירה החמה והחגיגית של יום שישי, כן, זה מחר. אז חברים, בואו נמשיך עם יום שישי של הפרויקט של רביבו. כן, הפרויקט של רביבו מביא את האווירה, את קבלת השבת אל הרדיו. שיר מקורי, חם וחגיגי, שמחבר משפחה, מסורת וקצב. סינגל יצא באפריל 2024, והופק מוזיקלית על ידי די-ג'י-קיי מיוזיק. בואו נקבל את הפרויקט של רביבו, יום שישי. בבקשה.

שבת שלום, אוטוטו, ואל תשכחו, מחר שישי, והתוכנית של יום שישי, יום שישי הגיע עם עוז מזרחי, לא לשכוח. טוב חברים, אז מיום שישי שמפגיש משפחה וחברים סביב אותו שולחן, אנחנו עוברים לדואט שמרחיב בדיוק את תחושת הביחד, מי לא יבוא לשבת ומי לא יבוא לשבת, לשיר ולהצטרף. בואו נקבל את שיר הרביעי, שיר מספר 4, מי לא יבוא, של אברהם טל ובני הברבי. שני קולות עם צבע שונה נפגשים בשיר שמבוסס על חברות, אחווה והזמנה פשוטה לשבת יחד ולשיר. בואו נקבל אותם, בבקשה.

כן, כן, אברהם טל ובניה ברבי. אז איזה כיף מהחברות והגרוב של אברהם טל ובניה. אנחנו נשארים במרחב הים תיכוני, אבל עוברים לסיפור מקומי ועכשווי שמחזיר אותנו לשכונה ולבית. נווה הדרים, מה אתם אומרים? אז נווה הדרים של ססון איפרם שאולו, שכמובן חוזר אל המקום שמרגיש כמו זיכרון אישי, שכונה, בית וסיפור אהבה שנשאר קרוב גם כשהזמן מתקדם. זהו סינגל שיצא ב-2026. שאולו ואבי אוחיון השתתפו בכתיבה ובלחן ומתן דורו הפיק. אז בואו נקבל את ססון איפרם שאולו עם נווה הדרים, סינגל שיצא ב-2026 תחת הלייבל של אבי גואטה. בבקשה.

קרוב קרוב. תודה רבה לססון איפרם שאולוב. אז חברים, אחרי שחזרנו לרחובות ולזיכרונות של נווה הדרים, הגיע הזמן להרים את המבט ולצאת מהם קדימה. אביגיין מזכירה שהצד הבא מתחיל באומץ וצריך בעצם לעוף בלי לפחד. בוא נקבל בשיר מספר 6 את לעוף בלי לפחד של אביגיל וייסמן, שאגב הרביצה אחלה של הופעה לפני יומיים בפארק הירקון. אז חברים, אנחנו פותחים את התוכנית עם אביגיל ועם הכותרת שהיא כמעט הזמנה אישית. להניח לרגע את החששות, לפתוח את הכנפיים ולהעז. זהו סינגל שיצא באוגוסט 2025. ליאור לימיק בוסקילה חתום על הכתיבה והלחן ועל ההפקה יחד עם אלי מוריס. ועכשיו בוא נקבל את לעוף בלי לפחד מאת אביגיל וייסמן, סינגל משנת 2025 תחת הלבל של די מיוזיק. בבקשה.

תודה רבה לאביגיל וייסמן. אז אחרי שעזנו לעוף, אפשר גם להעז להתקרב, נכון? אז מי האומץ האישי? אנחנו עוברים לבקשה רומנטית וישירה. פתחי את ליבך. כן, זה השיר הבא שלנו, פתחי את ליבך, של שלי בן שלמה. אז שלי בן שלמה מביא שיר אהבה בגובה העיניים, מחווה של חיזור, מנגינה וחלון שמחכה להיפתח. סינגל הופץ דיגיטלית ביולי 2026. את המילים כתב יהושע גרנות ואת הלחן חיבר כפיר סימנטוב. עכשיו בוא נקבל את שלי בן שלמה, פתחי את ליבך, סינגל משנת 2026, תחת ההפצה של פליילינק. אז מה אתם אומרים? בואו נקפוץ קדימה.

תודה רבה לשלי בן שלמה, פתחי לי את הלב. אז חברים, הלב כבר נפתח, ועכשיו הרגש מקבל עטיפת פופ מלוטשת ואינטימית יותר. השיר הבא, עברי לידר, ממשיך את הסיפור הרומנטי עם הנסיכה שלי. אז כן, השיר הבא, הנסיכה שלי של עברי לידר, שעוטף סיפור של קשר ופרדה בבלד הפסנתר ישירה, אינטימית ומאופקת. השיר יצא באפריל 2018. אורי בן ארי כתב את המילים והלחין עם איתן דרמון ואריאל טוכמן, אריאל טוכמן שהפיק, איבד והפיק את זה. אז עכשיו, בוא נקבל את עברי לידר, נסיכה שלי, שאגב יש איזה גם קליפ מדהים, שמשתתפת בו ברפאלי, אבל אנחנו נשמע את השיר, אז בואו נקבל את עברי לידר, נסיכה שלי.

נסיכה שלי, עברי לידר, אז מי הבלדה הרומנטית של עברי, ואחרי המילים הישירות, מגיע הרגע שבו לא הכל נאמר בקול. נסרין קדרי עוברת מן ההצהרה הפשוטה אל החיוך שמסתיר מאחוריו כאב מורכב יותר. אז לשיר מספר 9 בוא נקבל את נסרין קדרי עם השיר לובשת חיוך, שיר שמביא ושמחזיק שני רגשות במקביל. הכאב שנשאר בפנים, אבל כלפי חוץ, לובשים חיוך וממשיכים. זהו סינגל שיצא בשנת 2014, זה סינגל שיצא בשנת 2018, כמובן צליל קלפי, קליפי, כתבה והלחינה, יחד עם דביר גיל קהלני, שגם איבד והפיק. אז בוא נקבל את נסרין קדרי, לובשת חיוך, בבקשה.

נסרין קדרי. אז עם החיוך החיצוני שפותח דלת לשאלות עמוקות יותר על היחסים ועל מה שאנחנו באמת יודעים, בואו אנחנו נעלה לבמה עם דואט תיאטרלי. I know him so well. כן, זהו שיר מספר 10. I know him so well של ברברה דיקסון and אילן פייג'. זהו כמובן דואט תיאטרלי לרגע פופ מושלם. שני נקודות מבט שמחברות להרמוניה אחת. השיר נכתב בידי בני אנדרסון וביורן אולבוס וגם טים רייס עבור המחזמר צ'ס שיצא בשנת 1984 והגיע למקום הראשון בבריטניה. אז בואו נקבל את I Know Him So Well, ברברה דיקסון, אילן פייג' מתוך אלבום צ'ס תחת הלייבל של RCA. בבקשה.

ולצ'ס ולבני אנדרסון וביון על מוזיקה מדהימה. אז שתי נקודות המבט של צ'ס משאירות אותנו בתוך כמיהה מורכבת לאהבה, אבל עכשיו סלין דיון לוקחת את הרגש צעד אחד קדימה, מבקשת שאוהבו אותה שוב. אז אנחנו נמשיך עם השיר הבא שלנו, של סלין דיון, פורקווטר מן אין קור. כן, סלין דיון מגישה את אחת מבלדות הפופ הצרפתיות המזוהות ביותר איתה. דרמה גדולה, מלודיה, מדויקת, וקול שנוסק בלי לאבד רגש. סינגל עצמו יצא בשנת 2000, הסינגל עצמו יצא במרץ 13, 1995, ונכתב הולחן על ידי ג'ין ג'קוס. אז חברים, בואו נקבל את סלין דיון, פורקווטר מן אין קור, של... יצא תחת האלבום של The Ox בשנת 1995, תחת הלייבל של קולומביה ואפיק. בואו נקבל את סלין דיון.

תודה רבה לסלין דיון. אז אחרי התקווה להשיב אהבה שעבדה, מגיעה התנועה הפוכה, החלטה להיפרד, אולי נשמעת שקולה, אבל הלב לא תמיד משתף פעולה. מכאן עוד היה ממשיכה ישירות אל המקום שבו אהבה כבר מסכימה להסתכן בשברון לב. בוא נקבל בשיר הבא, תשבור לי את הלב, של הודיה זולאי, שהודיה פה מביאה פופ ישראלי עשיר וחד, שבו אהבה, כאב וביטחון עצמי נפגשים באותו פזמון. אז כן, זהו סינגל שיצא בשנת 2022, ונכלל לאחר מכן באלבום האמת. הודיה כתבה והלחינה, ומשה בן אברהם ואופק יקותיאל הפיקו. בוא נקבל את הודיה זולאי, תשבור לי את הלב, מתוך האלבום האמת, שיצא בשנת 2022, תחת הלייבלים של הליקון וארומה מיוזיק. בוא נקבל, בבקשה.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב.

0: שלא תיפגע ותחשוב שאני לא נורמלית. את החומר מדיר לשירים את הכאב פוטנציאלי.
1: תודה להודיה זולאי. אז מן הבקשה לשבור את הלב, מגיע החלטה לקום וללכת. פלסיבו ממשיכים את הקו הפגיע עם Without You I'm Nothing. פלסיבו נכנסים עם בלדת רוק אלטרנטיבי, טעונה, איטית ומדויקת, שמחזיקה את המתח עד הצליל האחרון. כן, זהו שיר שנכלל באלבומה השני של הלהקה בשנת 1998, עוד שנה שלאחר מכן הופץ גם הגרסת הסינגל המשותפת עם דיוויד בוי. אז בואו נקבל את להקת פלסיבו עם השיר Without You I'm Nothing, שיצא בשנת 1998 תחת האלבום שנושא אותו שם Without You I'm Nothing, תחת הלייבלים של Hot Virgin. בואו נקבל פלסיבו.

פלסיבו. אז אחרי העוצמה הקריאה של פלסיבו, אנחנו מורידים את הווליום הפנימי ועוברים לאמה רות' רנדל, שמציעה פה ביצוע חי ואינטימי לשיר ששמו עצמו מבקש הגנה, Protection. אז כן, בואו נקבל בשיר הבא, שיר מספר 14, את Protection של אמה רות' רנדל. היא בעצם מגישה את השיר הזה בגרסת ה-Far Out החשופה, שבה כל הגיטרה והחלל עצמו הופכים לחלק מן הסיפור עצמו. הביצוע צולם בצ'יקגו אתלטיק אסוסיישן, ופורסם כמובן בדצמבר 2017. השיר מוכר במקור מן האלבום Marked of Death. אז בואו נקבל עכשיו את אמה רות' רנדל עם Protection, וזה מתוך האלבום Marked for Death, שיצא כמובן בשנת 2017 תחת הלייבל של סארג'נט האוס ואודיו טרי. בואו נקבל את אמה רות' רנדל בבקשה.

כן, אז מי החשיפה וההגנה של אמה רוס רנדל, אנחנו נשארים בחצי האור, אבל עוברים לצליל גותי ומרחף עוד יותר, Dark Hair עם Ghost Years. אז כן, Dark Hair, הפרויקט של המוזיקאית הבריטית ג'יין מייבן, יוצר כאן מרחב איתי, מהדהד וכמעט קולנועי של הפולק האפל והרוק האטמוספרי. אז בואו ונפתח, כמובן, עם השיר הבא, Dark Hair עם Ghost Tears, מתוך האלבום The Kingdom of Field, שיצא בשנת 2014, תחת הלייבל של Profancy Production. בואו נקבל את Dark Hair, בבקשה.

כן, אז הדמעות הרפאיות, הדמעות הרפאיות של דארקר, מובילות אל קטרזיס רוקיתי ורחב. הקרמבריז לוקחים את החושך הזה למסע שמתפתח בהדרגה בדפודל למנט. אז קרמבריז פורשים ופורסים שיר ארוך ודינמי, שעובר בין רכות להתפרצות ונשען על הקול החד פעמי של דלורס או רדיאן, זיכרונה לברכה. השיר שאנחנו נשמיע הוא אחד הקטעים העמוקים באלבום No Need to Agree, שיצא באוקטובר 1994, והופק על ידי סטפן סטריט. אז בואו נקבל עכשיו את The Cranberries עם The Fodil Lament מתוך האלבום No Need to Agree, שיצא בשנת 1994, תחת הלאבל של Iceland Record. בבקשה.

Cranberries ולדולורס אראליאן על הקול שלה. אז אחרי ההתפרקות והקתרזיס של The Cranberries, אנחנו נשארים באווירה מאוהרת, החוברים אל המרחב הפוסט-רוק הרועש והמפוזר יחד עם Over the Ocean. אז בואו נקבל בשיר מספר 17 את Everything Will Be Changed Over the Ocean, תחת הלהקה של Over the Ocean, שעוטפים את הרעיון השינוי בשכבות של אינדי, פוסט-רוק ושוגייז. כן, שקט שמצטבר בהדרגה לעוצמה. בואו נקבל אותם, Over the Ocean, Everything Will Change, מתוך האלבום Paper House שיצא בשנת 2011, תחת הלייבל של Spartan Records. בואו נקבל אותם, בבקשה.

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
3: Some noise for...

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו להיט על הגלים, שעה של להיטי בילבורד מכל הזמנים. עורך ומגיש יוני בגן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. כן, אז אחרי מסע מוזיקלי מרגש בין להיטים וקלאסיקות, אנחנו ממשיכים עם הסט-ליסט המיוחד של הערב בלהיט על הגלים, כאן ברדיו חברתי הראשון, ברדיו קסם וברדיו קריות בתדר 106 FM. אז חברים, אנחנו ממשיכים פה את המסע המוזיקלי שלנו, ואני חייב להגיד, הפלייליסט של היום פשוט מפנק. להיטים חדשים, ישנים, עם שילובים מרגשים, כל הצעירים, הכל על הגל, הכל חי, הכל פה איתנו. אז בואו ונצלול ישר פנימה ונמשיך לשיר הבא. אז אחרי ההבטחה שהכל ישתנה, אנחנו חוזרים לעברית ולדמות שלא מנסה להתאים את עצמה למסגרת. דוד גליקמן והפרויקט מציגים עולם צבעוני וחולמני במוזרה. בואו נקבל בשיר מספר 18 את המוזרה תחת דוד גליקמן והפרויקט. אז חברים מוכנים? יאללה, בואו נקבל אותם, בבקשה.

רבה. אז אנחנו ממשיכים מהדמות המוזרה והחולמת, אנחנו ממשיכים הלאה אל השאלה, מה אמיתי ומה רק נראה כך? פרנסואז לוקחת בעצם את המוטיב החלום אל האשליה של פאטה מורגנה. אז בואו נקבל בשיר הבא, פאטה מורגנה של פרנסואז, שמשחקת עם הרעיון שהמציאות, הדימוי והדרמה היומיומית הם לפעמים רק אשליה. אז בואו נקבל בבקשה, ולפני שנקבל אגב חשוב לומר, כתבה והלחינה נעמן טל איבד והפקה, סליחה, כתבה והלחינה נעמן טל, איבוד והפקה מוזיקלית נעשתה בידי נעמן טל גם כן ודורון אלי מלך. ועכשיו בוא נקבל את פרנסואז עם פאטה מורגנה שיצא כסינגל בשנת 2024. יאללה, קבל אותה.

פאטה מורגנה. טוב, אז אחרי שהאשליה מתפזרת, ומה נשאר? בעצם הוא זיכרון שמצטבר בשכבות. אז הרצף הגנטי ומאיה משרקי מעבירים אותנו מן החלום אל הזמן, עם האבק הזמן. אז בואו נקבל בשיר מספר 20 את אבק הזמן של הרצף הגנטי שמערכת מאיה משרקי. הרצף הגנטי ומאיה משרקי מציעים שיר של געגוע ותנועה בין עבר להווה, זיכרונות שנשארים על הדרך כמו שכבה דקה של אבק. הסינגל הזה יצא בשנת 2026, מאיה משרקי שרה, דורון אלון כתב, ואורי שכיב אלחין ואיבד ואיפיק. ועכשיו בואו נקבל את הרצף הגנטי ומאיה משרקי, אבק הזמן, קבלו אותם.

אנחנו ממשיכים, אז מתוך האבק הזמן עולה שוב תנועה, הגיטרות מתעדקות והאנרגיה מתחילה לטפס. מאיה זלצר לוקחת את המלאך הנופל שלה לגרסה מהירה יותר. אז כן, היא סוגרת את הרצף בגרסה מהירה יותר ל-Falling Angel. גיטרות, קצב ואנרגיה שמסיימים את המסע בתנועה קדימה. הגרסה המהירה פורסמה ב-2026 כסינגל. כמובן שמאיה זלצר הפיקה מוזיקלית, ארז נדלר היה אחראי על התופים, סאונד, מיקס ומאסטר, ושחר אלבו השתתף בעיבוד ובבאס. אז בואו נקבל עכשיו את מאיה זלצר, Falling Angel Faster, ומתוך האלבום Falling Angel שיצא בשנת 2026, יצא גם כתקליט על ידי ננה דיסק. בואו נקבל את Falling Angel Faster.

כן, אז אחרי העלייה באנרגיה רוק, אנחנו נרגעים לרגע מרימים מבט אל השמיים. אביב גפן פותח עבורנו מקטע לילי שלם עם אור הירח. אז בואו נקבל בשיר הבא, שיר מספר 22. אור הירח של אביב גפן. כן, אור הירח הוא אחד השירים המזוהים עם תחילת דרכו של אביב. רוק אישי שמדבר בכל ישיר אל דור שלם. אז עכשיו בואו נקבל את אביב גפן עם אור הירח. מתוך האלבום זה רק אור הירח שיצא בשנת 1991 תחת הלייבל של הד ארצי. קדימה.

גפן, אור הירח. אז מאור הירח של אביב גפן אנחנו עוברים בחיבור ישיר אל הלילה. המחשבה על הזמן שעוזל מעמיקה אל סיפור אישי שבו הזיכרון והכאב נשברים לחלקים קטנים. רביב כנר אוסף אותם אל תוך הרסיסים. אז בואו נקבל בשיר הבא, שיר מספר 23, רסיסים של רביב כנר. כן, רביב כנר פרץ עם השיר החשוף והעוצמתי הזה, שמתרגם חוויה מטלטלת למילים ולביצוע שאי אפשר להישאר אדישים אליו. הסינגל הזה יצא ביולי 2020, קרן פלס ואבי אוחיון כתבו והלחינו, נתן דרור הפיק, והשיר נכלל בהמשך באלבום הבכורה שנקרא רסיסים. אז בואו נקבל את רביב כנר, רסיסים, מתוך האלבום רסיסים, שיצא בשנת 2020, תחת הלייבלים של טדי פרודקשן ודי מיוזיק. בבקשה.

טוב, אז מעין הרסיסים והזיכרון הכואב, אנחנו עוברים לשאלה הקיומית שמקבלת דווקא התשובה של אהבה. אם לא היה מחר, מה באמת היינו בוחרים לשמור? כן, אז בוא, ירדן דמדינה כותב שיר אהבה שמעמיד את החיים בפרספקטיבה פשוטה. מה באמת חשוב אם הזמן שלנו מוגבל? הסינגל הזה יצא ב-2026. דמדינה כתב, הלחין והפיק את השיר והקדיש אותו לאשתו. אז בואו נקבל את ירדן דמדינה אם לא היה מחר. סינגל שיצא בשנת 2026 תחת ההוצאה עצמית. בואו נקבל, בבקשה.

רק לאושר, רק לאושר. אז אחרי ששאלנו מה היינו עושים בלי מחר, ברכה שטרן מחזירה את האחריות להווה. אז את החיים לא רק מקבלים, את החיים אנחנו בונים. אז ברכה שטרן מביאה פה שיר אישי של התמודדות ובנייה מחדש. תזכורת לכך שאפשר לבחור בתקווה גם אחרי תקופות מורכבות. בוא נקבל את ברכה שטרן שכתבה והלחינה את השיר, והוא נולד מתוך חוויה אישית ומתוך הרצון להחזיר כוח ואור אל החיים. אז בוא נקבל ברכה שטרן, את החיים אנו בונים, סינגל שיצא בשנת 2022 תחת הלייבל של הוצאה עצמית. אנחנו נראה אותו גם כקליפ. קדימה.

כן, אז הבנייה האישית והתקווה מתרחבות, ועכשיו מאדם אל החברה כולה. חנן בן ארי ופאר טסי מבקשים בשיר אחד שקט, סליחה ועתיד משותף. הלוואי, כן, זה השיר הבא. אז חנן בן ארי ופאר טסי נפגשים בדואט שמנסח בכל את הכמיעה לשקט, לשגרה ולפיוס ולתקווה המחודשת. השיר יצא באפריל 2026. בן ארי, טסי ואיתן דרמון כתבו והלחינו, תומר בירן הפיק. אז עכשיו בוא נקבל את חנן בן ארי ופאר טסי, הלוואי, סינגל משנת 2026 תחת ההפצה של די מיוזיק. בבקשה.

אז מהשאלה המשותפת אנחנו עושים פנייה קצבית וסטירית על המרחב הציבורי. אתניקס מציגים דמות גדולה מהחיים ומתחילים להחליף את הרגש האישי בקריצה חברתית. אז אתניק מציגה דמות גדולה מהחיים בתוך שיר שמערבב פופ, מערבון וסטירה חברתית פוליטית. השיר נכתב בידי זאב נחמה והולחן בידי נחמה ותמיר קניסקי. הוא נכלל באלבום אדם ונחש משנת 1993 וקוראים לו קדילק ג'ו. אז בואו נקבל עכשיו את קדילק ג'ו, אתניקס, מתוך האלבום אדם ונחש שיצא בשנת 1993 תחת הליקון. בבקשה.

קדילק ג'ו. אז אין מה לעשות, קדילק ג'ו כבר הכניס אותנו אל השיח הציבורי, ומשינה ממשיכה את אותו קו בחדות ישראלית אופיינית. אז למה לי פוליטיקה עכשיו? ועוד איזה זמן, ממש חודש לפני הבחירות. אז משינה מחברת כאן רוק ישראלי, אירוניה ורוח תקופה. שיר שמבקש לברוח מן הכותרות בו בזמן שנשאר עמוק ובתוכן. השיר הזה יצא בשנת 1990 ונכלל באלבום העמותה לחקר התמותה. באלבום הופיעו הן הגרסה המוכרת והן הגרסת וידאו מיקס. אז בואו נקבל את משינה, אז למה לי פוליטיקה עכשיו, מתוך האלבום העמותה לחקר התמותה שיצא בשנת 1990 תחת ההפצה של CBS. בבקשה.

כן, אז מהפוליטיקה המקומית אנחנו עוברים אל תמונה היסטורית רחבה יותר. סקורפיונס הופכים את הרעיון השינוי לרוח שנושבת בין גבולות ותקופות. אז מעט פתיחות מוזיקליות נזועות כל כך מהר, כמו השריקה שמתחילה את Wind of Change, בלדת רוק שהפכה לסמל של תקופה משתנה. השיר נכתב בדרך קלאוס מיינה והופיע באלבום Crazy World שיצא בשנת 1990. אז עכשיו בואו נקבל את הסקורפיונס עם Wind of Change, וזה היה מתוך האלבום Crazy World שיצא בשנת 1991 תחת הלייבל של Mercury. בבקשה.

0: when you look at it from up here. You get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: נכון? אז אחרי רוח השינוי שמסמנת היסטוריה בתנועה, המבט שמסתובב לאחור ונעשה צלול ושמימי יותר. ג'ון אנדרסון ווונגליס עם So Long Ago, So Clear. הסינתסייזרים של ונגליס והקול הגבוה של ג'ון אנדרסון נפגשים ביצירה שמרגישה כמו זיכרון שנשלח מן החלל. השיר נועל את החלק הראשון של האלבום Heaven and Hell בשנת 1975, והקדים את השיתוף הפעולה המלא של השניים כג'ון אנד ונגליס. אז עכשיו בואו נקבל את ונגליס וג'ון אנדרסון עם So Clear, So Long Ago מתוך האלבום Heaven and Hell שיצא בשנת 1975 תחת הלייבל של RCA. בבקשה.

אז מהזיכרון הרחוק והצלול, אנחנו ממשיכים לספור, ולא רק לספור, אלא גם לסיפור קיומי של דרך וגורל. אז אלטון ג'ון שואל את השאלה המתבקשת אחרי המבט לאחור, לאן עכשיו? איפה סנט פיטר? כן, זה השיר הבא. אלטון ג'ון וברני טאפין בונים כאן תמונה קולנועית של מסע הגורל ואמריקה, כפי שנראתה מדמיונם בריטי בראשית שנות ה-70. השיר הזה נכלל באלבום Tumbleed with Connection, שיצא בשנת 1970. אלטון ג'ון אלחין, ברני טאפין כתב את המילים, וגס דאגג'ן הפיק. אז בואו נקבל את אלטון ג'ון עם Where Now, St. Peter, מתוך האלבום Tumbleed with Connection, שיצא בשנת 1970, תחת הלייבל של DJM Records. אנחנו ממש כבר מתקרבים לסיום התוכנית, אז בואו נקבל את אלטון ג'ון, בבקשה.

אלטון ג'ון, איזה שנות ה-70, איזה סאונד. השאלה של אלטון ג'ון על הדרך הבאה מובילה אל מסע ארוך עוד יותר פנימה. אז הגיע הזמן להרים את הראש ולחזור אל פעימה אלקטרונית תומכת של אוליב. אז כן, אוליב מחברים כל שברירים, הפקת טריפ-הופ ואלקטרוניקה של שנות ה-90, ויוצרים נחמה שנשמעת מצוין גם על רחבת הריקודים. הסינגל הזה יצא לראשונה באוגוסט 1996, תחת האלבום הבכורה שלהם, Extra Virgin, ובהוצאה מחודשת, שיצא בשנת 1997, והגיעה למקום הראשון בבריטניה. אז בואו נקבל את אוליב עם השיר, You're Not Alone, וזה כמובן מתוך האלבום Extra Virgin, שיצא בשנת 1996, תחת הלייבל של BMJ ו-RCA. בואו נקבל.

אוליב, you're not alone. טוב חברים, לא להאמין איך שהזמן טס לו ומה זה הוא טס ובלי לשים לב. אז הגענו לסיום התוכנית שלנו של היית על הגלים, אבל כמו שאנחנו אומרים, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק ואנחנו לא ניתן לאף אחד לעצור אותנו. תודה לכם על שעתיים הריבות של איתי מכל הזמנים כאן ברדיו חברתי הראשון, רדיו קריות וברדיו קסם בתדר 106 FM וגם באינטרנט. בשעתיים האחרונות זכינו להזין לשירים, לסינגלים ישראלים חדשניים, לשירים לועזיים וכאלה שמילאו אותנו בתחושת קסם וחמימות. עברנו בין היצירות החדשות שמרגשות אותנו בכל פעם מחדש. אז לפני שנפרד, חשוב לנו כמובן תמיד לומר תודה לאנשים שבזכותם כל זה לא היה קורה. לכם המאזינים היקרים, תודה לכם על שהייתם איתנו בשידור, והייתם חלק מהחוויה, אתם הלב של התוכנית. כמובן לעוז מזרחי, מנהל בתחנת השידור הרדיו חברתי הראשון, על התמיכה, על ההשראה. וכמובן, אני שמחתי לערוך ולהנחות ולהפיק היום את התוכנית אשר הביאה לנו שלל לעתים קסומים מכל הזמנים. אז חברים, הכי חשוב להגיב, לשתף ולהמליץ בדף של הרדיו חברתי הראשון, בפייסבוק, בטיק טוק, אנחנו קוראים הכל. כאן יוני בגן, אני חותם את השידור, מאחל לכם לילה טוב, שבוע מקסים, חג שמח ורק טוב. נתראה בתוכנית הבאה שלנו, תודה שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם ותודה שאתם חלק מהשבט שלנו. אז אנחנו כמובן נסיים עם הנחמה של אבא, נכון? פתחנו עם אבא אפשר לומר, ואנחנו נסיים איתם. כמובן שאבא העלתה את האור ואת האנרגיה בתחילת השידור, ועכשיו נשחרר את כל מה שנשאר על רחבת עולם הקונצרטים. מדובר באחת המחזות המדוברים ביותר של אמצע שנות ה-80. אנתם של צ'ס, כן, הוא נחשב לאחד השירים האיקונים והמרגשים ביותר מתוך המחזמר של צ'ס. השיר מבוצע לידי הדמות של אנטולי, שחמטאי סובייטי שנקרא בין נאמנות למולדת ולבין חירותו האישית. המסר המרכזי של השיר הוא אהבה את המולדת, חופש הבחירה, והבנה שאפשר לחלוק על השלטון ועדיין לאהוב את הארץ ממנה באת. המוזיקה מדוברת ביצירה עוצמתית, דרמטית ומרגשת שהפכה עם השנים לאחד משירי המחזות הזמר המבוצעים ביותר בעולם. את המוזיקה והמלל למחזה צ'ס ולשיר אנתם כתבו בני אנדרסון וביורן אולבס, גם עם טים רייס. כמובן לשני המייצרים האגדיים של הקטאבה, יחד עם הפזמונאי המפורסם טים רייס, וזה החיבור בין העולם הפופ של אבא לעולם המחזות הזמר. אז בואו נקבל את טומי קרברג עם Anthem of Chess The Musical מתוך האלבום Chess The Musical שיצא בשנת 1984 תחת הלייבל של RCA, ואנחנו גם נראה אותו בקליפ ונגיד לכם לילה טוב, שבוע טוב וחג שמח. בואו נקבל.

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
0: הרדיו החברתי הראשון.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

0: מתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים. אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות שכבר שנים נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע. כמעט שלוש שנים הגיע.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוזיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכני, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, חמישי שמח לכל מי שצופה בנו, השעון מראה 11 ו-10 דקות, איזה כיף שאתם איתי פה ברדיו החברתי הראשון, צופים בנו באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה, פייסבוק לייב וגם יוטיוב. ערב הושענא רבה ושמח שאתם חולקים איתי את השעה הקרובה פה, מבטיח לכם מוזיקה איכותית, מוזמנים גם אתם לבקש את השירים וכן, כן, כן, אכן. היה לנו נס גדול, נס גדול, אמרו שאת המילה טיסה, אמרו יותר מ-150 אלף פעם, רק אתמול באמצעי התקשורת. אנחנו נשמיע, נתחיל עם איזה שני שירי טיסה ככה, ואחר כך נזרום. מושי קפיה שר על טיסה 5325. אתם מוזמנים לבחור את השיר שיקר אתכם לטיסה הבאה.

0: כן, אז מה איתכם, כולכם, כל מי שמתכנני הטיסות, מה איתכם? מה קורה בימים אלה? האם יש שינויים? האם יש ביטולים? כן, איך אני אוהב את השיר הזה שמדבר על מטוס סילון של שלום וארצי מתוך האלבום לילה לא שקט. אנחנו נשמע אותו מתוך ההופעה החיה שהייתה ב-97.
1: יש מטוס סילון שם בארצות הברית,

לארצות הברית, רק עם דיילת וענק. שתי דקות לנחות, שתי דקות להנריא, ובין

0: שלום ארצי ומאיר, אותו סילון, איזה כיף, איזה כיף, ואיזה כיף שאתם איתנו, נגיד לילה טוב לבני סימן טוב ולרחל רביץ, אמיר מור שהספיק לבקש כבר שיר ואנחנו עוד נשמיע אותו, עידן נפתלי שעושה פה מוזיקה שחורה בכל מוצש והזמרת והיוצרת רפאלה ורדי, לילה טוב לכולכם. אז לפני שנגיע לבקשה של אמיר, עוד איזה שיר כזה שקשור איכשהו לחיל האוויר, תמיד עולה המנגינה.
1: מן

כן, להקת חיל האוויר, תמיד עולה המנגינה. איזה כיף שאתם כותבים פה, חג שמח לך גם כן, איציק שם טוב. אנחנו נמשיך עם הבקשה של אמיר מור. גם אתם מוזמנים לבקש, הוא ביקש את ענבל רז, כמו...

0: וואו, ענבל רז, כן, איזה יופי. בחירה יפה, אמיר, כן, אנחנו נמשיך פה עם הבקשות שלכם, השיר הבא מוקדש, אבל קודם כל לרחל רביץ, שיש לה מולדת ואוהבת את שלמה ארצי, אז שישמענו מקודם, נצרף לו את אריק איינשטיין, בשיר משותף ביחד של שני הענקים האלה.
1: בוקר טוב למי שבבית, למי שבאוטו ולמי שבדרך לים. הדיווחים מהשטח מסמנים שלמרות האיום האיראני, מחירי הקוטג', הלב עדיין דופק. אנחנו עדיין בחיים. אז שיהיה לכם בוקר טוב.

אנחנו נגיד לילה טוב למשפחת הדאטו שאיתנו, צופים בנו עכשיו, ואנחנו נשאר עם אריק איינשטיין ונצרף לו את מיקי גבריאלוב, מוקדש לכל אלה שלא אוהבים לטוס ופשוט אוהבים להיות בבית. ורד, תכתבי לנו מה את מבשלת בינתיים.

0: אוהב להיות בבית, אריק איינשטיין, מיקי גבריאלוב, מתוך האלבום אוהב להיות בבית. זה ורד
1: אוהב להיות בבית. רואים נטייה ברורה של האומן להיות בבית.
0: ככה אריק איינשטיין מגדיר את עצמו בצורה הטובה ביותר, ועוד כמה אנשים יקרים. כן, אז ורד ויוסי כותבים שהם עושים בורקס עם בשר, קבב וחיימה ודבחה בסלק, כן? אז והם נמצאים עם אוזי, הנכד שלהם, אז במיוחד בשבילך אוזי, קודם כל, השיר הבא.

כן, יפה, כן, רגע, אנחנו נעשה לפני שכל הילדים קופצים רוקדים, מה אתם רואים? לא, לא, לא, אנחנו חכים עם זה, אנחנו, אבל קודם כל, יוסי יכתוב לנו איזה שיר שדנה ברגר הוא רוצה, ובינתיים אנחנו נשמיע לבטי שחגיגה יום הולדת, שבוע שעבר את השיר הבא...

כן, בטי באם, מוקדש לבטי מזרחי, צופה שלנו, ו... לילה טוב לרותה פאפיאשווילי, השדרנית היקרה שלנו. והשיר הבא הוא בשבילך, וגם בשביל עוז הילד, שמקשיב לנו. ורד, תגידי לנו מה קורה, מה עוז אומר על השיר הבא. זה מתחיל חלש, אבל אני מבטיח לכם שזה עולה.

אברהם טל בקיסריה, כן, מבצע את כל הילדים קופצים רוקדים, וחשבנו שלדוז ילך לישון, אבל לא, לא, לא, לא, לא, והתעורר, וירד כולם, ואנחנו, אני חושב שנלך על השיר הבא, שזה גם כן שיר מקפיץ, שאני מאוד מאוד אהבתי בתור ילד. מה אתם אומרים על השיר הזה? זה לפני שנשמע את דנה ברגר. ואת רפאל עברדי. ורד, תגידי לי אם הוא אוהב

כברת, יויה, כן, אז גם כן שיר מקפיץ, שיר גם כן שילדים נורא נורא אוהבים. אז כמו שהבטחתי, במיוחד בשבילך יוסי, דנה ברגר, עד הקצה.

דנה ברגר עד הקצה, כפי שביקש אותה יוסי, ואנחנו נלך עכשיו לשיר מאוד מאוד אופטימי, שאנחנו מתחילים את השנה, ונקווה שבאמת, באמת, באמת,

אילנית, באחד השירים האופטימיים ביותר, ונקווה שכך יהיה לנו בשנה הקרובה, נגיד לילה טוב לשימון אהרוני שדיבר על להקת קרח 9. בבקשה שימון, איזה שיר שלהם אתה אוהב ואנחנו נשמע. אבל בינתיים חצות ושלוש דקות, אתם יודעים שכבר יום שישי בא?

מתי כספי, יום שישי חזר והוא חזר, חזר חזר לנו מהר ואנחנו אז כמו שהבטחתי לכם את השיר של רפאלה ורדי, שיר שמדבר על שיר ברינה, שיר הודיה על מה שעברנו, על הנס הגדול שעברנו. רפאלה ורדי,

שיר שהוא תפילה, רפאל עברדי, איזה יופי, כל הכבוד לך, שיר מעולה. אנחנו נמשיך עם להקה מעולה, להקה שמדברת על פוליטיקה, מתוך האלבום של העמותה לחקר התמותה. אנחנו נשמע אותה דווקא בגרסה משנת 2009, שמדברת על למה לי, רגע לא, שיר שמדבר על למה לי פוליטיקה עכשיו. מתוך ההופעה חייב, גרסת האנפלאג.

שינה בגרסה מיוחדת, גרסת אנפלאג, איזה יופי, איזה חברים. עכשיו, שמעון אהרוני הזכיר לנו את להקת קרח 9, ואנחנו רוצים לשמוע ככה, ככה הורגים, ככה הורסים מסיבה של קרח 9. נחזור קצת לרוק.

0: כך, תשע, כך.
1: אני אמרתי שיקרה בסוף.
0: ככה עושים מסיבה, ואנחנו ממשיכים עם המסיבה שלנו, ועוד אם כך, תשע, מתוך ההופעה החיה. נראה את הקליפ.

אלופים, קרח 9, כן. אנחנו נמשיך עם עוד איזה להקה כזאת, שבוא נראה אם אתם זוכרים אותה מתוך אלבום שינויים בהרגלי הצריכה.

הנטשות מתוך שינוי בהרגלי הצריכה 1981, כן. בוא נראה, אני הכנתי לכם עוד כמה וכמה דברים שכדאי לנו כולנו לשמוע. אנחנו נזה נוותר. אריאל זילבר, שיר שהיה עליו הרבה שמועות שהוא לא בדיוק נכתב לאשתו, ואריאל זילבר אמר, כן, זה אשתי, זה לא לכלבה.

איזה שיר נפלא, תודה רבה לכם על התגובות, משפחת דדאטו, שמעון אהרוני, וגם כולכם מוזמנים לכתוב ולבקש, כי אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיום, אבל לפני כן, רציתי להשמיע לכם את, איפה זה, איפה הילד? מישהו שומע אותי? מה אתם אומרים?

איפה הילד? כן, אלה היו איפה הילד, נגיד לילה טוב לאשתי יקרה מירב שצופה בנו עכשיו, ואנחנו ממש ממש התקרבים לסיום, אבל אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא. פעם היה לי תוכנית בבוקר, והייתי אוהב לפתוח את הבוקר, שש בבוקר, עם השיר הזה של הנטשות. אז אם יש לכם איזה בקשות מיוחדות לקראת הסוף, זה, אבל אנחנו נשמע את הנטשות. למרות שזה מתחיל מאוד מאוד חלש.

חברים של נטשה, מה יהיה, מה יהיה, פרדי על הבוקר, רציתי לסיים עם השיר הזה, אבל יש לי פה הצעה יפה של שמעון אהרוני, שאומר לכבוד הנס שעברנו, נשמע את נסיים עם מאיר בנאי, שער הרחמים, בשמחה.

0: חמים, איזה סיום יש לנו לתוכנית. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, כל מי שכתב, כל מי שהגיב, כל מי ששיתף את השידור, כל מי שישמע אותו גם ביוטיוב. השידור הזה יעלה גם ליוטיוב ויהיה לכם זמין עוד מעט, ממש עוד 5 דקות הוא כבר יהיה ביוטיוב, למי שירצה לשמוע את זה. אז תודה רבה לכם, חג שמח. אנחנו נפגשים פה בעזרת השם שבוע הבא עם הפתעות חדשות. תהנו, ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
2: הרדיו החברתי הראשון.

עברו כמעט חודשיים, ושברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש, ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים.

לך אני כלום, מבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

וכשחבר שלך עוזב אז את זורקת לי חכה ואת שולחת הודעות ומחכה נשבר לי מלשבור לך את הלב כשאת צריכה בא לך אהבה אז את דופקת לי בדלת אם לא תחבק אותי היום אני נופלת איך אני חלש מולדת

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים.

שכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, ממי